0: 今日は、
1: もう一つの食物ということでお話しさせていただきたいと思います。イエス様が40日40夜断食いたしました。まあお腹が空いてきたんです。その時に悪魔がやってきまして、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさいという誘惑があったんですね。石をパンにしなさい。けれどもイエス様は、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。聖書の言葉をもって、この悪魔の誘惑に対して答えられたわけですけれども、ここに人間は食べ物、ただ、我々は日に三度食べておりますけれども、この食物だけが我々の食物ではない、別なまたもう一つの食物というべきものがあるってことを語っておられますね。パンだけで生きるのではない。パンはいらないと言っていません。パンだけで生きるんではない。神の口から出る一つ一つの言葉、この言葉によって生きるんだ。私たちが主の祈りを学んでいくときに、日ごとの糧を今日も与えてくださいと祈るようにイエス様はおっしゃったんですね。あそこを読みますと、確かに毎日毎日の食べ物、肉体に必要な食べ物、しかし魂というか心というか霊というか、そういうものに必要な食物もあるということを覚えていきたいと思うんですね。私は今食事療法をやっております。不思議にもね、以前はお腹が空いてくると冷や汗が出てくるようなね、何かそんなことがよくあったんですけれども、最近全然お腹が空いたと思わないんですよ。そしてちょっぴり食べてるんですよ。みんなが食べてるのを見ながら、わあいいなと思う。いや、あまりいいなとは思いませんね。まあまあ自分で食べることで満足しています。で、今思ってみるとよく食べたんだなぁと思います。これぐらいでも一食にするのか、それでもお腹が空かないんですよね。なんだか知りませんけれども、それと食べたいという全くないと言ったら嘘ですけれどもね、そんなに食べたいと思わないんです。あとあとは野菜をね、塩もかけないで、お醤油もかけないでというか、少しはかけることもありますけれどもね、ただそれをかじっているだけ。この頃は食べることに対する関心というか、喜びというか、全然ないですね。なくなってしまいました。ラーメン、カニ、食べたいなぁと思わないですね。ここにカニが出てもね、おそらくいいと断ると思いますよ。ラーメン持ってきてくれてもね、食べないと思います。もう食べないって言ったからには食べない。そう、もう自分に言い聞かせているんですね。ですから、一日の量というのは本当に少ないと思いますね。カロリーの本も読みながらね、これでもってこれくらい。いや、もう随分食べるんだな。私はこれよりも随分少なく食べてるんじゃないだろうか。で、血糖値、今朝測りましたらね、192でしたか。あ、104。ずいぶん下がったんです。160いくらだとか、170だとかって、何にも食べない時でもそうだ、それぐらいあったんですよ。今102っていうのはもちろん食べる前の、血糖値ですけれどもね、102っていうのは本当に最初、初めてのことです。あ、なるほど、上がりましたね、104か。とにかく、今狙っているのは、こ この100も切れるようになったらいいなと思っています。で、ともかく、これが一つの楽しみで、血糖値がどれくらい下がってくるか。で、まあ、下がっているんです。どんどん下がっていますね。本を読みましたらね、日本には、この、糖尿病患者と呼ばれるのが、私の読んだ本では、740万人。この方たちが、患者なんですね。予備軍、可能性のある人、これから、そういう糖尿病の可能性のある方が、1620万人だったんです。で、このことは、はっきり言って、あまり食べ過ぎたからですよね。この間も、何ですか、食料でのことでやっていたビデオを見ましたら、本当に食べ物に困っている国がいっぱいあるんですね。日本であれば、ダイエットなんてね、食べ過ぎて、今度食べないことでして痩せるんだということでしょ？それ糖尿病もまた多い。なんて日本は食べ物が溢れている国、いいのか悪いのかわかりませんけれども、ともかくあまりにも食べ過ぎて問題になっているな、ということを最近つくづく考えさせられておるんですね。さあ、私たちには肉体に必要な糧もあります。食べなければなりません。でも、霊と言ったらいいか、魂と言ったらいいか、あるいは心と言いましょうか、そういうものに対しても食べなければならない糧があるんですね。私たちはそういう意味で、何と言いましょうか。最近のことを考えると、肉体は育ってきたんですけれども、心が育っていない人たちが多いんじゃないでしょうか。心は育たない。魂というか、これはなかなか育っていかない。体だけは育っていっている。そういう意味で、まあ、この場合、心と言いましょうか。心は育っていない。ですから、アンバランスの人間があまりにも多すぎるような気がいたしますね。食べるだけは食べてね、肉体だけは、まあまあ、養われているでしょうけれども、心は、なんで養われているでしょうか。そういう、アンバランス的な人間があまりにも多すぎるというふうに私は感じていますね。テレビなんかでどんなに毎日この犯罪は殺したとか、これがもう聞きたくないわと思うほどあるんですね。毎日のようにありますよ。刺されたとか、ひったくられたとか、いろいろこういうことですね。同じ人間。同じ人間なんですよね。こういうことを考えるときに、まともな人って果たしているんだろうか。私は車椅子で、夜も来ることもありますけれども、この足元にね、カバンを置いているんですね。いろんなの入れています。でも、時々考えるんです。このカバンをね、誰かが来てね、来るってこともないだろうか。あ、今度から持ってこないようにしよう。今日は持ってきましたけど、昼ですからね。夜だったならば、ちょっとこれは警戒しなきゃいけない。この帰宅を考えると、いろいろこの帰宅にも犯罪が起こっているんですよね。ですから、お互いに気を使う必要があるなと思っています。まあ、それはさておいて、この魂にも心にも糧が必要だということを私たち覚えたいと思うんです。人間である以上、ただ体だけが

生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。と書いてあるんですね。生まれたばかりの血のみ子のように、神様の御言葉を慕い求めなさい。血のみ子がお父を求めるように、私たちにも神様の御言葉を慕い求めるように、それによって成長するようにと言われておるわけです。どうでしょうか？私たちは毎日の糧をいただくように、神様の御言葉を必要としてはいないでしょうか？神様の御言葉を糧として、心の糧というか、魂の糧として、私たちはこの神様からの御言葉をいただく必要がありますね。ただ料理だけ作って料理を多く食べたところでね、それも必要でしょう。けれども、今つくづく自分のことを考えてみるときに、お料理もいいけれども、やはり、その体に必要な限度というものがあるってことですね。私のことを考えてみますとね、他の人たちより私は多くそう食べているというわけではないと思っています。けれども、運動ができないんですよね。ですから、運動できなくて食べているとね、結果的にどうなりますか？血糖値が上がってくるというのは当然のことだと思います。ですから、今、食事、療法という形で、今はもうただ、草を食べているような感じですね。バリバリバリバリバリ。その他に、いや、あれも食べたいな、これも食べたいなって、目の前にありますとね、思うこともあるんですけどもね。でも、自分に言い聞かせて、もう食べないと決めたんだからには、もう食べません。ということで、今のところ、まあまあ、それが維持されているようです。そしてずっと見ていくと、血糖値がだんだん下がってきて、今日はとてもいい気分ですね。104っていうのは今までになかった数値なんですね。我慢した結果が出てきたかなと思っております。まあ、そういうことで私たちは、肉体に必要な糧と同時に、心に必要な糧があります。それは、神様の御言葉、この聖書の御言葉、霊の誠の父を慕い求めなさいとあるんですね。さて、この聖書からですね、何箇所か開いてみたいと思いますけれども、詩編というところ、皆さんももしよろしければ開いてくださいませんか？詩編の119編です。詩編119編。まず、9節です。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか？あなたの言葉に従ってそれを守ることです。これは若い人のことを語っておりますけれども、若い人は自分自身をどういうふうにして清く、汚れた生活じゃなくて、清い人生、清い毎日、どのようにして送っていきますか？あなたの言葉に従って、それを守ることです。今は、教育と言ってもね、先生自体が問題を起こしていることが多いですね。まあ、警察官も問題を起こしますしね。まあ、問題を起こさない人はいない。こうなってくるとね、人間不信になっちゃいますね。で、特にここでは、若い人はどうしたら自分の道を清くすることができるか。

0: 教育も大切かもしらんけれども、神様の御言葉に従う、そしてそれを守ることだと言ってるんです。ですから私たちはね、若い者たちに教えなければならないことは、神様の御言葉です。ですから、教会がただ何か楽しいことだけやっていればいいということではない。教会でなければならないことと言ったら何でしょうか。教会は御言葉を語るんです。御言葉を皆さんに伝えるのが大きな務めなんです。大きな仕事なんですね。ですから教会でもちろん楽しくやりたいと思います。ただ、若い者がどうしたら自分の道を清く保てるか。神様の御言葉を守ることだと、ここで言ってるわけです。ですから、若者たちに、御言葉、聖書の言葉、神の言葉を伝えることはとっても今の時代、大切なことだと思いますね。それから次、11節。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えましたとあります。罪を犯さないために、今先ほども言いましたように本当に罪がはびこっているんです。その罪を犯さないために何が必要ですか？ただ警察の力でしょうか？あるいは教育の力でしょうか？今までもやってきたんです。でも聖書は罪を犯さないためにあなたの言葉を心に蓄えました。本当に今の世の中に必要なのは神様の御言葉を心に蓄えることができるように御言葉を語らなければならない、読まなければならない、そういうことじゃないでしょうか。罪を犯さないためとあります。御言葉を心に蓄えないがためにね、罪を犯す人があまりにも多すぎないでしょうか。私たちは神様の御言葉を心に一人一人蓄えられるように、御言葉を伝える必要があり、教える必要があろうかと思います。次、詩篇の119編の今度は飛ばしまして50節です。50節。これこそ悩みの時の私の慰め。誠に御言葉は私を生かします。御言葉は私を生かします。今本当にね、生き生きと希望を持って、本当に張り切ってと言いましょうか、たくましくと言いましょうか、そのように生きている人たちが少なすぎると思います。何をしたらいいかわからない。本当に虚しい。だから人を殺したくなったとかね、人を刺したくなったとかね、とんでもない話ですね。そこに本当に生きるという希望を持たなくなってしまったからではないでしょうか。御言葉は、神様のお言葉は、私たちを生かしてくれるんです。神様の御言葉は、私たちを生き生きした人生に導いてくださるんですね。ですから今の時代に、この神様の御言葉はどんなに必要かということを、また覚えたいと思います。次は、105節に、このようなお言葉があります。あなたの御言葉は、私の足の灯火、私の道の光です。自分の行く先を照らし、導いてくれる光、それは、神様の御言葉ですという。歩む先が暗闇で、どのように歩んでいけばいいか、どこに行くのか、その皆目見当がつかない。 ですから、張り切って毎日の生活を生きていくことができないんですね。でも、神様の御言葉は、私たちの足の灯火であり、私の道の光です。行く先を照らしてくれるんです。そこに、はっきりとした希望を持って、目的を持って、目指して生きていく、そういう生きがいを持って生きていく、その行く道を照らしてくれる御言葉。どんなに神様の御言葉は私たちに生きる力を与え、また進んでいく前途に対する希望を与えてくださるでしょうか。自分の行く先が暗闇で何も見なければ、やる気も起こらないでしょう。けれども、御言葉は私たちの光です。足の灯火です。今本当に必要なのはこの御言葉ですね。
1: 残念ながらわきまえのない者たちがあまりにも多すぎるんじゃないでしょうか。人のことは考えない、ただ自分のことしか考えないです。周りのことをもっと考えてあげる、そういうわきまえるということが欠けているんじゃないでしょうか。聖書は、御言葉は、私たちに光を与えて、わきまえのないものに悟りを与えるとあるんです。私たちは神様の御言葉から悟りを与えられたいものですね。最後に、133節。あなたの御言葉によって、私の歩みを確かにし、どんな罪にも私を支配させないでください。神様の御言葉によって、罪のような生活から私を助けてくれるように、罪を犯すことのないように、罪に支配させないでください。私の歩みを確かなものにする、してくださるようにと、ここで言われておりますね。今、何箇所か、御言葉、ということで、開かせていただきました。神様の御言葉は、私たちに、どんなに、力を与え、慰めを与え、励ましを与え、そして、罪から守ってくださることでしょうか。イエス様がおっしゃったあの言葉、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるのです。私たちは間もなくお昼ですからね、お昼食べたいと思います。けれどもそれは肉体に必要なるものであって、さらに魂の糧というか、心の糧というか、それを私たちにとってとっても大切なものなんだということを覚えていきたい。それにこそ、両方の食べ物によってこそ、バランスの取れた一人の人間として育っていくんではないでしょうか。ですから、ただ食べ物と言っても、いつもの食べている食べ物だけじゃなくて、もう一つの食物、それは神の言葉であるということをお互いに覚えたいと思います。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

日本の高校生はアメリカ、中国、そして韓国の高校生に比べて自分を尊重するという感情が一番低いそうです。これは国立青少年教育振興機構の調査報告によって分かったことですが、人並みの能力が自分にはあると答えた人は4カ国の中で最も低く、反対に自分はダメな人間だと思うことがあるとする回答は4カ国の中で一番多くありました。あなたも同じように考えていますか？自分には価値がないと思うことありますか？聖書はあなたは高価で尊いと語っています。事実、イエス・キリストはあなたを地獄から救うために、あなたのために十字架で命を捧げました。あなたはそれほどまでに価値があるのです。どうぞこの世の価値観や他の人の言葉で自分の価値を判断することなく、絶対的なお方、神様のお言葉でご自身を判断してください。神様はあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとあなたに語っておられます。

0: 聖書を読んでいて存在しているのは知っているけど、なかなかよくわからないというのが天使やサタンではないでしょうか。BBN 聖書学院では、その天使やサタンについて詳しく知ることができます。ぜひご受講くださり、天使やサタンについて正しい知識を身につけましょう。あなたの受講をお待ちしています。すべてのコースは無料で学ぶことができます。
1: BBN 聖書放送です。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: もうあんまり時間がないんですけども、今日のところ入っていこうと思います。そして来週、再来週ですが続けていこうと思うんですけども、このヤコブという方はイエス様の兄弟です。ですか？で、ヤコブはやはりイエス様の言葉をよく聞いて生きてましたね。というのはこの前半部分は特にイエス・キリストのある例え話を前提に書いています。何だと思いますか皆さん。イエス・キリストのあのマタイの福音書の13章の種まきの話です、ね、あの種は福音ですよね。神様がキリストを使わして種をまきます。全世界に4つの土地が皆さん出てくるじゃないですか。1つ目の土地、今日見ませんけど皆さん記憶の中からまた私の言葉を聞きながらイメージしてください。1つ目は道端です。道端、当時パレスチナには道路っていうか舗装された道路ないですから、人々はあるところを何回も何回も通りますから固くなってきますね。あの昔の日本の家だ、土間ですね、台所硬いですね。あれセメントのように、あそこに種が落ちたとします。いつ発芽するでしょう。これは見込みないと思いますね。根が入っていけない。次は岩の上にちょっと砂がかかっていて、そこに種が落ちたと。芽が出た。しかしすぐに枯れてしまった。太陽が出てきたらもうあまりにも土が浅いから根が枯れてしまった。そして土地で割っちゃったっていう話ですね。あるところに落ちた種、茨がいっぱい咲いてるところに種が落ちた。最初はいいんだけども窒息してしまった。最終的に実を結ぶことはできなかったと教えてます。四つ目の土地、それはいい土地だったって。一粒の種を植えたら、いや30倍になった、あ60倍になった、あ、100倍になった。イエス様はその土地はよく神様の言葉を聞いて、よく悟って、悟ってという言葉に聖霊様働いてるんですね。よく深みで理解して、あ、自分に対するメッセージだと思って聞いて、そして行う、聞いて行う、気づかされたことを行っていく。するとその果てには収穫がそんなにも大きくなったって書かれています。そしてイエス様はそこで言ったのは、その良い畑というのはよく聞く畑だって言って、耳で心で。ヤコブはそのことを言っていますね。私たちにとって大切なのは種がいいかじゃ、いい悪いではない。種はいいんです。神様が上からくださいます。そしてイエス・キリストの命を含んだ種ですから、そのまま順調に成長していったらキリストの義の実が結ばれる、そういう種です。こんなにちっちゃな種でもカラシタネのような木に大きな木になっていく、そういうふうに言っています。ですからイエス・キリストの種がまかれたら、イエス・キリストの義、あのキリストの生き方、あの心が私たちの内側に確実に結ばれて30倍、60倍、100倍になっていって、それは周りを潤すって、さっき言いました。私たちがキリストの姿に変え、ちょっとでも変えられたら、その新しくされた部分の人々に対する影響力ってすっごく大きいんですね。これ皆さん本当に大きいんです。その人の中で何かキリストに変えられたら、その影響力っていうのは知っていても知らなくても、本人が気づいていても気づいてなくても周りは気づいてます。そしてその受ける影響は本当に大きいんですね。私3日前教会のある姉妹から電話ありましてね、いい話だったんですね。で、その方の言葉ですごく慰められて励まされて、そして翌日もその言葉が生きてるんですね。力になりましたよ。その人の心の中に臨んでくださってる神様の働きによるその義の実が唇から出てきて、私はそれを心で聞いて、その時も励まされまして、翌日も生きてました。そういうものです。心が神によって新しくされると、そこから出てくるものは全部祝福になると、それが奉仕の原点だということを教えていると思います。ただこの実なんですけども、種、さっきも言いました、 発芽するかしないか大きいですね。まかれた種が、自分の中でまかれている種が発芽するかどうか、発芽しない場合もあるみたいですね。ちょっと発芽して消えちゃう場合もあるそうですね。しばらくすると、だいぶ大きくなったかなと思うんだけど、周りのその雑草の勢いの方が強いからそれに負けてしまう。庭で皆さんそういうこと経験しますよね。あのハーブのミントってのはすっごい強いんですよね。まああれはいいですけども。他のものは枯れちゃいますね。ミントの勢いで。私たちの悪の勢いっていうのはクリスチャンの方がそれぐらい強いんです。だからそこにそのまま生えてきてもそれは途中で終わってしまう。じゃあどういう土地だったらその神様の種がキリストの義の実を結ぶまで成長するかっていうと、心の質、耕され度にかかってくるということをキリストもヤコブも皆さん教えています。すなわち私たちの土地、心が良質かどうか、それが鍵だと言ってます。そして誰もクリスチャーになっても最初から良質な土地ってないんですね。ここ皆さん大切なポイントだなと私は思いますね。クリスチャーになって神聖したからといって誰かの土地がすごく優れてるってことないんです。それはまだキリストの種が発芽しやすい、また成長させやすい、義の実をもたらしやすい土地ではないっていうことを今日大切なポイントとして理解しましょう。でなければヤコブの21節の言葉は無意味です。ちょっと21節見ましょうか。ですからすべての汚れや溢れる悪を捨て去り続けて、心に植え付けられた御言葉を、皆さん鍵は素直にという言葉です。素直に受け入れ続けていきなさい。すると何ですか？御言葉はあなた方の魂を救うことができるって、これクリスチャンに対して語ってるんですよ。クリスチャンになったからといって最良の土地になったわけでは皆さんないんです。これを理解していかないと、クリスチャンが義と認められて許されたで、もう一足飛びに天国に行ってしまうんですね。それは間違った考え方であって、神様は実は生まれ変わった瞬間から本当の生き方が出発したのみであると。すなわち私たちの心の中に全ての汚れっていうのは悪と呼べるものを全と言ってます。すなわちイエス・キリストの種を塞いでしまうような、成長を抑えてしまうような、途中で殺してしまうようなものがまだいっぱいクリスチャンである私の中に残されているという現実を語っています。ですからここでヤコブが言っていることは教会の第一の責任です。すなわち一生涯かけて良い土地になるように取り組み続けなさいということが、これクリスチャンの第一責任です。皆さん、クリスチャンの第一責任は自分に委ねられている心の土地を最良の土地に何度も何度も努力して、神と信仰の友と協力して耕し続けることです。そして良い土地にすることです。少しこういうイラストレーションを使ってみましょう。皆さん、皆さん農家だとします。国から土地が与えられます。でもその土地はいい土地じゃないんです。だから与えられたかもしれません。いいですか？良くない土地です。いいですか？昔そこには工場があって産業廃棄物がいっぱい流された土地としましょう。そしてそこには岩がいっぱいあります。肥沃ではないです。でもそれが分担されて私たちに与えられている。これを耕して私は全てを助けるし、種も与えるから、10年後20年後30年後50年後収穫を望みましょうって神様は私たちを救ってくださったんですね。神様知らない人たちもクリスチャンもそんなに変わらないんですね。あのアダムの一つの罪によって産業廃棄物という罪がダーッと全世界に流れて、みんな同じだけ良くないもの、すなわち植物の成長を促さない、逆に言うと殺してしまう、そういうものが土の中にいっぱい埋められています。イエス様はこう言ったんです。クリスチャンとクリスチャンじゃない人の違いは、クリスチャンはキリスト神を助け主として自分の畑に入れて助けてください。これから一生涯かけてイエス様に従って、イエス様と共に土地を耕して、そして岩を取り除いて、そして種をまき続けて、そして年々大きな収穫が収穫されるようにイエス様と共に、兄弟姉妹と共に生きていきます。イエスキリストを農園に入れた人がクリスチャンです。 でも早く言いますと、心の汚さから言うと、クリスチャンもクリスチャンになる人も変わりません。私も一緒です。私の心も堕落してます。産業廃棄物いっぱいあります。溢れんばかりの皆さんわけで、溢れんばかりの悪ってあるんだなって思いますよ。皆さん思いませんか？誰がそういうものをそのままにしておいて種をまき続けますか？種まいても出てこないんです。また茨のをそのままにしておくと茨の方が勝つんです。私たちの責任はさっきも言いましたけども、御言葉を聞きながら、ヤコブが言っているように、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り続けていく作業を死ぬまで怠らない、これを第一責任することです。良い畑になっていけば、神がまかれる種は本当に神様の精霊の水の働きによって根を出して、芽を出して、茎を伸ばして、葉を茂らせて、花を咲かせて、本当に実を実らすことができるんですね。30倍60倍100倍って本当そうだと思います。皆さん、ミニトマト、うちでは成功しなかったんです。ついにベランダでやってもダメだった。もう立派な木になるんです。木というか苗になるんですけども、最後の花咲いても実にならない。もうやめました。ある人が言ってましたよ、今年ミニトマトの一本の木から100何個なったってね。なるんですね。一つの種ですよ。100何個で、一粒のトマトの中にいくつ種入ってますか？いっぱいですよ。神様は私たちをそのようにしたいって。そのようにしたいって。そして鍵は人間的な努力じゃないんですよね。願うことだって、まずは。二心を持って、神様神様って言っておきながら、本当はこっちのことを願ってたり、世のものであったり、そこには祈りって入ってこないんですね。願うことなんですよ。だから時々皆さん静まって、私もするんですね。どうして静まるかっていうと、ここに、聞くに早く、語るに遅いって言ってるでしょ。で、怒るに遅い。なぜならば、神、その怒りは神の義を実現させない。

が言ってるみたいに、ここに書かれる全ての汚れや溢れる悪って書いてありますけども、私の中にこういうものがあるわけです。ヤコブはここで何を意識してるかっていうと、イエス・キリストではない第一のアダムから継承したあの罪がそっくりそのまま私たちの中に、クリスチャンの中にあって、そして溢れんばかりっていうのは自分の成長を妨げるものとして溢れるだけじゃなくて、周りの人たちにも影響を及ぼすって、そういう意味だそうです。確かにそうなんです。というのは義の影響も大きいです。しかし罪の影響も大きいんですね。なぜ私たちがクリスチャンとして第一責任としてアダムから継承している、まあ、継承ってあまり他の言い方ありますか、受け継いでいる問題、ほっとくと妬みの問題になって種をばらまくような、それをなぜ私たちは気づいたら取り去っていくことをしないといけないかっていうと、自分自身の魂の救いを妨げる、人の救いも妨げる。この救いっていうのは成長って意味ですね。だってもう救われてるクリスチャンに語ってますから、すなわち私たちが最終地点に 目的に向かって変えられていく、その成長を妨げちゃうって、妨げてしまう、この問題です。御言葉を聞いていると神様はですね、私たちを最良の土地にするために御言葉を語り、そしてまた種をまき、そしてその種が成長していくようにこの聖書の言葉から語ってくださるんです。ですから静まっていると両方入ってきますね、光が。ちょっと例えますけども、聖霊様が桑を持ってこう土地を耕すやったり、わかりますか、私たちも一緒にやってるわけです。私も結婚して帰ってきたその年はですね、新婚旅行から帰ってきたその次の日ですよ、錦糸横に行っての最初の仕事がで、ね、草取りだったんですね。広い土地で、土地で私も嫌になってつぶやきながら、なんで新婚旅行から帰ってこう一番最初こんな奉仕だと思いながら草こう実はやってたんですよね。でその時にいろんな奉仕が与えられまして、今までやったことがない奉仕で、昇進さんという方がですね、当時のディレクターが、これから水槽を作るって、水槽大きいんですよ、水が枯れちゃうから。で私の仕事は今までやった溶接とかですね、ヘルメットかぶって、もう暑い中、私はもう鉛筆ぐらいしか持ったことがない、年々でヘルメットかぶってこうやってかぶって溶接ガーってやって、そしてスコップであそこ掘るんですけども、掘れないんですよ、岩だらけ。そしてガンってもカチッと音するんですね。もうそれがですね、2、3週間続いて、もうちょっとぼやきが結構入っちゃったんですけども、心の中ではそういう奉仕が皆さんありました。私たちの中に聖霊様はやっぱり加えてくださってますよ、言葉によってね。聖書の言葉は剣よりも鋭いって、骨髄も差し通す、私たちの思いの全てを見分ける、差してるんですよ、カツってくるんですね、時々なんだろうって。そこで皆さん、私たち言葉を慎んで聞くってことをしなければいけないんですね。なんだろうって、もしか自分があることで怒りが出てきた、あれどうして怒ってるんだろう、妬みが出てきた、あれどうして妬んでるんだろう、自分があの人に対してこの後こういうふうに言ったけども、あれは本当はどこから来てるんだろう、本当にその人が悪かったんだろうか、いや自分は妬んでたからそう言ったんじゃないか、いろって人間ってあるじゃないですか皆さん。なぜヤコブが語るに遅くって言ってると思いますか。人間の中には罪がありますから、語ることで正当化したりごまかしたり、いろんなことを私たちするんですよ。本当に見るべきところを見ないんです、語ることによって。だから聖書で言ってる御霊と共に歩む、聞くっていうのは、本当に神様の前で黙して、何を神様今気づかせて取り除こうとしてるのかなっていうところに焦点を合わせるんですね。そして気づかされたことを、あ、本当にそうだな。アダムから受け継いだものが自分の中にも生きていて、こういう形で人との関係に表されてるんだなっていうことをちゃんと言葉で観察していくんですね。ああ本当にそうだ。そして神様はそのことを静かに認めなさい、怒るんじゃなくて、相手のせいにするんじゃなくて、怒るんじゃなくて認めなさいって言ってるんですね。これが私です。そして素直になれて神様と交わっていくと、そこに神様は新しい生命を生み出してくださる方なんですよ。ですからここに素直に御言葉を受け止めていくっていうのは、そういう心です、そういう心です。自分をごまかさないっていうことです。この作業がクリスチャンにとって一番大切だっていうことを皆さん教えていると思います。鏡見てパッと気づかされても、私の顔にケチャップついててみたいな、

0: 絶対拭きますよ、私。皆さん拭くでしょ。今朝何食べたか知りませんけども、来る前に鏡立ってここになんかついてたチョコレートとか、拭いてこない人は子供ぐらいかもしれませんよね。大人だったら拭きますよね。でも案外心の中についてるチョコレート拭かないんですね、私たち。見られないだろうって、誰も気づかないだろうって、正当化したり、あの人が悪いからこうなんだっていうところでそのまま生きちゃってるんですね。それは大きな岩を畑に残すことと全く一緒です。ですからそうじゃなくて素直に聞いていきましょう。そして気づかされたらそこで素直に動くこと、それ新しい生き方なんです。クリスチャンの呼吸方法です。生き方です。これ学べば、実はですね、ここに本当の自由があるんですよ。25節にね、自由の律法ってね書いてあるじゃないですか。そう書かれてますか、ね、これはどういう言葉かっていうと、自由の律法っていうのは自由をもたらす、自由を与える律法って意味です。神の言葉で、この律法の自由って何かっていうと、本来ある私たちの姿に立ち返って、本来あるべき私たちとして喜んで生きるっていうことです。皆さん、それが自由です。クリスチャンが言う自由ってのは自由奔放で、自分がしたいことを何でもするっていう自由じゃないんです。それはイエス様は罪の奴隷だと逆に言ってます。神の言葉がもたらす自由っていうのは、私たちが神が願っている本来のあの一章四節の完全な人になることを助ける言葉、そして神の御言葉は最終的に私たちがそのようになっていくことを助けると、そう教えています。そしてその自由というのはキリストに見ることができます。神と人々の間に愛を持って生きることができたし、そして罪を持ってキリストに対して敵対心を持ってくる者に対しても、最終的にキリストは父を、彼らは何をしているかわからない、彼らを許してくださいということができるような義であった。そう思うときに皆さん、ものすごい義の実だと思いません？だってあのキリストの義の実がなければ教会は今ありません。私も救われてません、ね、キリストの義の実、許すという実際の行為があったから私は今生かされてるんですよ。皆さんもそうです。そしてその実が少しでも多く教会に結ばれるようにということで、今も上から神様は私たちを完全にするために祝福を注いでくださっている。大切なのはそれを、雨だったら濡れますけどね、御言葉の場合は口を開けないと入らないんですよ。外側では流れていくんですね。心の口を開いて、そして素直にっていう時のこの素直にはですね、変えられたいという願望があるってことだと思います。本当に神様によって変えられたいし、そして教えていただいて、教えていただくことを実践するために聞くという聞き方ですね。だからただ知識として聞くんじゃないです。無駄です。そういうのはパウロはそういうのは高慢にさせるだけだって。そうじゃなくて、もっともっとキリストが歩まれたところに自分も歩んでいけるように、その道を知り、悟り、そして行えるために学んでいく、聞いていく、そしてそのように生きるものは自由にされて、そして祝福されると第25節に書かれてません。本当に自由だと思います。私はそういうふうに歩めるようになっていったら、ある方がこういうことを言った時に、私はですね、心を本当にこう動かされました。キリストにとって人を許さないことの方が難しかった、それぐらい大きな義だったって聞いた時に、あ、いつか私もそうなれるのかな、憧れはありますね。それはそういうふうな人だって言われるためじゃなくて、そこまでキリストに徹底的に変えられて、この地上を、神の御心を喜んで人々の間で身を結ぶことができたら最高だなと。まあ90歳まで私生きたら、そういう人になれてたらいいなぁと、皆さん思いませんか、ね、で私たちなれるんです。ただそこには皆さん、開かれた心が必要です。オープンネス、開かれた心、変えられることに対して抵抗しない、神によってことごとく変えてください。痛いところが、痛みを通るかもしれないけども通過させてください。そして本当に成長するときは成長痛必ずありますから、痛みを通ります。皆さん、本当これあるんですね。しかし成長痛の後に神によって与えられているその自由の自由さは大きいですよ、皆さん。そしてその自由が与えられたら、いい意味での行動範囲も広くなってきますよね。そして自分も幸せですよ。そしたら周りは幸せです。またそういう循環が起こっていくということです。そして仙台教会にそういう循環というものが起こり続けてますよ。栄光から栄光へと、私も感じるし、そういう声を聞くし、周りから 何年ぶりに帰ってきた人たちが言いますよ。だからさらに良い土地になってるんだなぁと思います。しかし神の技はまだ終わってません。ですから皆さん、続けて神と共に畑を掘って、カチッと音がしたらちょっと止まりましょう。何かなぁって語ることやめるんです。静まるんです。教えてください。そういう気持ちで臨め、神様絶対教えてください。そしてどんな自分が見させられるかわからないから、怖いから語っちゃうし逃げるんですけども、皆さん本当に聞けるようになると心が安定して、というのはもう自分を隠すことがなくなるところにエネルギーを費やさないんですね。言ってることわかりますね。正直になったら自分を隠すそうとするところにエネルギーを費やさないですから、そのエネルギーがいいところに使えるようになるんですね。神様ちゃんとわかってますね。安定してきますよ、やっぱり。そして喜びが変わってきます。でその時に、私はどんなことが見せせられてももう許されて、神様にとても深く愛されている子供なんだってことをそこで同時に実感していくとですね、ますます成長は起こってくるんだろうなと私は思います。聞けた後の解放感と許しの実感、そしてまた希望の実感、皆さんこれ本当に大きいものだなと私は思います。最後にこの話をして、締めくくります。おそらく今日話したメッセージっていうのは、私がもうこの7年ぐらい真剣に取り組んできていることを語ってるんだと思います。というのはかなり原稿から逸脱しましたでも言わんとしていることはまとめられたかなと思ってます。ちょっと汗拭きで自分にとって信仰生活って何かって今日のことを言うと思います。で、20時間かけて準備したメッセージじゃないです。自分としてはこう7年間ずっと意識して痛いところを通ってきたものです。正直なところというのは、これが生き方だなと私は聖書いろんなことを通して教えられたからだと思います。これからもここから離れないと、ここを掘っていくと思います。で、まあ聞くということを今日話をしましたけども、まあ、ちょっと今日家内にですね、こういうこと言ってもいいって言ったら、家内はいいよって言うから言いますけども、こういうのは人との取り組みもあります、皆さん。自分だけではできないです。信仰を持った人と大切なことを共有して取り組めば、1年取り組めばかなり違いますね。3年もっと違いますね。10年もっと違いますね。取り組めばその結果必ず出るという、そういう神様の約束です。で、家内と私もこれやります。お互いに正直に語り合うこと。幼児期のことで私も痛いことがあって、最近2年ぐらい前から取り組んできたことがあるんですね。で、それが私の生き方とか人との関わりにやっぱり影響を及ぼしてたことに気づいて、そこを掘り下げていって、そのことに気づいたことを家内に話をしたんですね。こういう会話の中でもかなりお互いに取り扱われていくってことが分かりました。で、もう一つはですね、ある時にもう家内も忘れてしまう、私も忘れてしまったんですけども、喧嘩したことがありまして、で、あの喧嘩のきっかけは、私があるとき本当悪かったんですね。で、そのことは解決したんですけども、いろいろと話をしました。で、その後に家内がですね、優しくですよ、 あなたってこれいいですよ、もう一つ言っていいっていうもう一つ言ってもいいってこう言うんですね。これ皆さん、そういうときに心の動きって私察知するわけです。このこと言わんとしてるなと分かるんですね。ひょっとしたらかなりこのことをついてくるかなーって私でパッと予測ついたんですよ。話を聞いてると、ものの見事にそのことでした。そして私はその時に聞くことができたんですね。ああ、それはそういうことを私がずっとやってたら、それは心が痛いし、辛いだろうな。心を受け止めることができたんですね。受け止めると楽になります。すなわちそれが告白ですね。それが自分だったと。そこにおいて神様と交われるようになりますよね。放っておくと、それはそのまま残っていくんですね。そういうことが分かったんです、皆さん。経験を通して。ですから、本当にここで語られている神様が何か言わんとしているときに聞いて認めることができる部分があったら、認められたら、変えられるなと。そして新たな自由が約束されているなということを、経験を通して皆さん気づかされました。私はこういう信仰生活を大切にしていきたいなとそう思わされていまして、で、願わくばこういう信仰生活を共有していきたいなと、まあ、そう願わされております。それでは時間も来ました。ここでお祈りして賛美いたしましょう。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

教会が存在している目的は何でしょうか。いろいろな答えが返ってくると思いますが、まず何よりも神様の栄光を表すために存在しています。神様の栄光を表すとは、神様の清さであったり愛や正しさ、力などが人々に表されていくことです。教会ではもちろんたくさんのチャレンジも起こるでしょう。しかし、いつの時代もイエス様はご自身の体として教会を心から愛し、神様の栄光を表そうとしてくださっています。またあなたのことも教会の働きのために豊かに用いてくださることをぜひ覚えてください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、いつまでも残るのは希望と題して、コリント人への手紙第一13章13節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第一コリント13章13節ではお読みします。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。この箇所から、いつまでも残るものは希望と題して、横山牧師よりメッセージをいただきます。
2: おはようございます。今日の礼拝の冒頭で読み上げられました招きの言葉、唱詩、詩編の39編の7節でした。主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。今私は何を待ち望みましょう。皆さんが今待ち望んでいるものは一体何でしょう。私の望み、それは何々。あなたの望み、それは一体何でしょう。さまざまな望みを皆さん持ちながら生きていらっしゃるでしょう。何よりも今一番待ち望んでいるのは松井まみ姉妹かもしれません。もう来週の末にはご結婚されるということですから、本当にですね、その今度日を待ち望んで、今一番美しい時です。いや、これからずっと美しくなってくださいね。はい、一番心躍る時を迎えているわけです。みんなそれぞれさまざまなものを待ち望んでいます。しかし時にはそうした望みがもろくも崩れてしまうということが起こってきます。皆さんよくご存知の野口雨情のシャボン玉、よく歌われる童謡です。ご存知の方一緒に歌っていません？第一礼拝では音楽家がいたもんですから歌えませんでしたが、第二では大きな声で歌いたいと思います。ちょっと歌詞言いますね。シャボン玉飛んだ、屋根まで飛んだ、屋根まで飛んで壊れて消えた。シャボン玉消えた、飛ばずに消えた、生まれてすぐに壊れて消えた。風風吹くな、シャボン玉飛ばそう。一緒に用意、はい。

この作曲は中山新平。昔からなぜかこの歌が手話れを愛すのメロディーによく似ているということが言われています。手話れを愛すシャボン玉飛んだ、なんとなく全部歌っていくとですね、似てるんです。中山新平さんがきっと手話れを愛すのメロディーをいつも聞いていて、そのメロディーが重なって作られたんではないかと言われているんですが、さてこの歌詞、シャボン玉が飛んだ、だけど本当に屋根まで飛ばないで、もう途中でポッと消えてしまった、たわいもない詩みたいなんですが、実はこの歌は野口雨情さんの長女、生まれて7日目に亡くなってしまった長女を思って作られた歌と言われています。愛する愛する待ちに待った娘が生まれて7日目に死んでしまった、それがこのシャボン玉に重ねられているとすると、この歌は急に重くなってしまいます。シャボン玉飛んだ、屋根まで飛んだ、屋根まで飛んで壊れて消えた、シャボン玉消えた、飛ばずに消えた、生まれてすぐに壊れて消えた、風風吹くなシャボン玉飛ばそう。時に私たちが描いている夢、また希望がシャボン玉のように儚く消えてしまう、壊れてしまうということが起こるのです。私たちが持っている夢、今日もこの礼拝の前の教会学校の時間に中学生たちに夢を聞きました。夢はまだわからんとですね、でもある女の子ははっきりと夢を持っていらっしゃるですね。そして大人たちに夢を聞いたら、大体の夢が希望通りにはなっていなかった感じです。でもみんな口々に、でもイエス様を知ることができた、思いもかけない最高の幸せを得ることができたとおっしゃるんですが、私の望み、私が頼りとしていたもの、それは若さでした。ほんのこの前まで横山先生は若いね、まあ人から若いねと言われるっていうことはそれだけ年を取ってるっていうことの裏返しなんですけど、でも自分には若さがあると思ってましたが、どうも亡くなってしまったようです。私の頼り、それは自分の健康。本当にこの内灘に導かれて37年間病気のために急遽講壇を開けるということが一度もないまま、ずっと講壇に立つことができたということは本当に大きな祝福でした。しかしそんな頼りであった健康も若さも怪しくなってきています。いずれその頼りも完全に失う日がやってくるのです。私の望みの大きな望みは家族にありました。家内にありました。今もそうなんですが、しかしそのような望みもいつか取られる日が来るのです。別れの日がやってくるのです。この内灘聖書教会は私にとってある意味全ての全てでした。私の人生の最も元気な時代をここにかけてきました。しかしそれもあっという間、本当にあっという間に過ぎ去り、それも一時的なものであることが今ひしひしと感じさせられます。持ち物、私にとっての大切な持ち物の筆頭に挙げられるのは本です。たくさんの本に囲まれていることが私にとってとても大きな支えになるんです。牧師っていうのは一
つも説教準備に追われていますので、牧師に雑学なしという言い方があるんですが、様々な本を読み、様々な本から教えられながら、またそういったものを本当に資料にしながら説教準備に助けになるわけです。しかしその大きな支えが今や家内から避難の的です。何とかして早いこと処分して、どうするのこの本、今度住む家にはとてもとても入りきらないわよと毎日突き上げられています。じゃあ置いていけばいいじゃないと酒井先生おっしゃるんですが、そうはいかない。いずれ一切の持ち物を手放さなければならない日がやってきます。こうした一つ一つのものは全て一時的なものです。その一つ一つはとても大切で重要なものなのですが、しかしそれらは失ったり奪われたり離れなくてはならなくなってくるのです。もしもです、もしもこうしたものが私の望みの全てだったとしたら、必ずやってくるのは絶望です。さて、皆さんと一緒に愛の賛歌シリーズ第一コリントの13章をずっと味わってきました。とうとう最後の節に差し掛かり、来週で愛の賛歌シリーズは最終回になります。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。パウロはいつまでも残るもの、永続するもの、3点セットを挙げます。信仰と希望と愛の3点セット。もしもです、もしも

懸命な救出作業が進められています。希望に満ちて語学研修に行った多くの方々が一瞬のうちに瓦礫の下に埋められてしまったのです。家族の方々のただ祈るだけです。希望をまだ捨てていません。そんな言葉が胸を打ちます。私たちもただ奇跡的な救出を祈らざるを得ないのです。聖書は私たちに希望を与える本です。希望についてペテロ第一の手紙一章三節にこうあります。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。ここに生ける望みとあります。英語では Living Hope、 生ける望み、多くの望みが結局は一時的であり最後は失望に終わるのに比べて、神様が与えてくださる望み、希望は決して失望に終わらない、永遠に続く望みだからです。新共同訳ではここを生き生きとした望みと訳しています。希望に生き生きと生かされているという雰囲気がよく表されています。なぜ神様が与えてくださる望みは生ける望みなのでしょうか。この第一ペテロ一章三節には私たちが生ける望みを得ることができるようになった根拠が三つ述べられています。第一は、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、神様の大きな憐れみ、愛、恵みによって私たちは望みなきものであったにもかかわらず生ける望みを与えられたというのです。人間が作り出し人間が立てる望み、それはすべて一時的なものでしかありません。なぜなら私たちは死すべき人間だからです。死すべき人間が生ける望みを生み出すことはできないのです。しかし永遠なる存在であり無から有を生み出す生ける神が私たちは憐れみ、愛し恵もうとして、その永遠の御腕を差し伸べて私たちに大いなる憐れみを示すことによって生ける望みを与えられているのです。第二番目に、なぜ私たちが生ける望みを持つことができるか、その理由はイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、イエス・キリストが十字架で死んだ後に墓に葬られて三日目によみがえられた、この復活によって私たちの生ける望みは保証付きだというのです。私たちのすべての望みを最終的に打ち砕くものは死です。どんな望みを持って生きていたとしても私たちの望みは死のそのところまでしか続かないのです。死んでしまうと私たちが持っていたすべての望みはそれでおしまいです。しかしイエス・キリストがその死を打ち破って復活されたことによって私たちに生ける望みが与えられたというのです。そして第3番目の理由は、私たちを新しく生まれさせてとあります。私たちの望みを打ち砕くもう一つのものは私自身という存在です。私自身、あなた自身という存在があなたの望みを打ち砕くんです。どういうことでしょう。それは私たちは生まれながらに罪を持っているということです。この罪が、この罪の性質が私たちのどんな望みも打ち砕いていくのです。罪人なる私は、私たちは生まれながらに死んだ

んだものだと言われています。そんな私たちに生ける望み、永遠に続く決して打ち破られない望みが生まれるはずがないのです。しかしなんと神は私たちの罪のために死んで蘇ってくださったイエス・キリストを信じるその時に私たちを新しく作り変えて誕生させて神聖の恵みを与えて死から命に移してくださることによって私たちに生ける望みが与えられたのです。それでは私たちの生ける望みは何に対しての望みなのでしょう。三つのものを私たちは望みとして持ちたいのです。第一番目、私たちの望みは神に希望を置く、神様に望みを置く。繰り返しになりますが、今日の招きの言葉、詩編39編の7節、主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。この歌を読んだダビデにも様々な望み、夢がありました。彼はそうした夢を一つ一つ実現していきました。羊飼いの少年から身を起こして、ついにはイスラエルの王様にまで上り詰めたダビデ。富を得、地位を得、名声を得、家族を得、様々な特技を得、権力を得ながら、彼は結局、真に頼ることができるもの、真に望みを置くことができるもの、それは作り主なる神様、あなただけですと明かしするのです。私たちも様々なものに望みを置いて生きています。自分の健康や自分の家族や自分の預けてある銀行預金や保険や年金や仕事や、その仕事を与えてくれる会社や、また所有している土地や建物や、そうした一つ一つは人生を支えてくれ、彩りを与えてくれる大切なものです。しかし、そうした支えとなるものを、人生とは一枚一枚重ねていく人生の上り坂から、ある時急に人生の下り坂に入って、それまで重ねてきたものを一枚一枚脱いでいく時が来るのを知らされます。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBN 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。お元気でお過ごしでしょうか。戸井田義人です。それでは早速、新約聖書のヨハネの福音書9章1節から3節を読んでいきましょう。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。イエス様の弟子たちが生きていた時代ですが、生まれつき目が見えないのは、その人か、もしくはその両親や家系の誰かが罪を犯したからと考えるのが一般的だったようです。しかしイエス様はこんな風に答えられたんですね。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。弟子たちはびっくりしたんじゃないでしょうか。今まで身体的な弱さを持っている人に対して、不幸を背負って生きなければならないと消極的な面でしか見ていなかったからです。でもイエス様は、今まで人々が持っていた価値観とは正反対の言葉をおっしゃいました。しかも、そのような苦しい状態であっても、何か良いことがあるよ、とか、そのような境遇であっても、きっとその人なりの道が開かれていく、というような、漠然とした何か望みや期待ではなく、神の業がこの人に現れるため、と、希望にあふれた言葉だったのです。もし自分の栄光、名誉を求め、自分のために生きようとしたら、自分では変えることのできない弱さ、人よりも劣ると感じるところを直したい、変えたい、隠したいと思うでしょう。でも人の存在の目的は、神様の素晴らしさがあなたや私を通して、表されることですよね。私やあなたの弱さを通して、神様は想像をはるかに超えた御業、恵みを見せてくださいます。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちは自分の中に自分ではどうすることもできない弱さを見つけることがあります。その時、自分を蔑み、自分が嫌になることもあります。自分のこんなところからどうやって神様の栄光を表すことができるんですか、と苛立ちを覚えてしまいます。でも神様、あなたの御業を表すために今の私たちがあります。あなたに心を向けます。あなたのご計画に身をお任せすることができますように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。弱さを持つ私やあなたを通して、神様がどのような御業を成してくださるのか楽しみですね。また祈りの泉でお会いしましょう。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

時々伝道が義務感になってしまうという話を伺うことがあります。私たちはイエス様との関係を脇に置いて伝道を考えていることがあるかもしれません。何よりもまずイエス様の愛を覚え、イエス様との関係を楽しむ、喜ぶことに目を留めることが大切です。だからこそ人々もクリスチャンの魅力を感じます。私たち自身もイエス様との豊かな関係によってイエス様を伝えたいと思うようになります。肩の力を抜いてイエス様にある喜びを持って歩んでいきましょう。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送は放送の 50% を御言葉、そして残りの 50% クリスチャン音楽をお届けしています。キリスト教書店では毎月新しいクリスチャン音楽が発売されていますね。 BBN も放送する曲を増やしていきたいと願っていますが、そのためにあなたの献金のサポートを必要としています。これからもリスナーの心に届く新しい賛美をお送りできるように、献金をもって BBN のミニストリーにご協力ください。献金方法は BBN 聖書放送ホームページの献金と書かれたところをクリックしご確認ください。あなたのご応答をお待ちしています。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: さて、私は先日ロビンソン・クルーソー漂流記の要約版を読み感動しました。実はこの物語は実在の人物アレクサンダー・セルカークという人をモデルにしたお話なのです。彼は船長に反抗的になるあまり無人島に置き去りにされてしまうのです。彼の手元に残ったのは2日分の食料とナイフやランプ、そして聖書だけでした。かつてこの島に流れ着いた人たちは皆死に絶えていました。しかし彼はこのどん底の中で生き延び、そして聖書を読むのです。それは文字や英語を忘れないように頭の体操として読み始めるのです。しかし読み進めていくうちに聖書の言葉が自分への神の語りかけとして響いてくるようになったんです。そして聖書の中の多くの慰めの言葉により彼は正気を保つことができたのです。さて、聖書の中にイエス・キリストが語られた罪人への励ましの言葉があります。今日はその御言葉を解説してみましょう。ある時、皆から軽蔑されていたはみ出し者たちがイエス・キリストと共に食事をしていました。すると真面目な人たちはそれを見て批判しました。あんな不道徳な連中と平気で付き合うとは何事かというわけです。そこでイエスは答えて言われました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。ここでキリストは罪人を病人になぞらえ、キリストを医者に例えてお話しされました。どういう意図があったんでしょう。第一に、深刻な病気は人を蝕み、最後に死に至らせるように、罪は人を神から引き離し、永遠の死に至らせる深刻な事態である、ということであるからです。ところで、一言で病人といっても、自覚のある病人もいれば、自覚のない病人もいますね。私は10年ほど前、帯状疱疹という病気になり、大変困りました。旅先で発症したんですが、とっても痛かったんです。体の半分にブツブツができるんですが、まるで剣山でも押し付けられているような感覚です。病院に行って原因を聞きました。こんなウイルスいつ入ったんでしょう。心当たりがありませんが、と言ったんです。するとお医者さんは、子供の頃水疱瘡になったでしょ。一度水疱瘡になると、ウイルスは一生体の中に潜伏しているんですよ、と教えてくださったんです。抵抗力があるときはウイルスは静かにしているんですが、弱ってくると表面に出てきて活動するんです。私たちは元気なときは病気の原因が寄りつかないと思って生活していますが、実はミクロの単位で見るなら、どんな健康体に見える人の中にも病気の原因となるものは住み着いているのです。つまり病人は一目で病人とわかる人と、病人には見えないキャリアの2種類があるのです。人の目には良い人と悪い人、正しい人と罪深い人の2種類がいるように見えますが、神の目にはすべての人は霊的な病人、罪人なのです。そして神から離れるこの罪のゆえに人は死に至るのです。第二に、キリストはご自分を医者になぞらえたのは、罪人をありのままで近寄らせるためなのです。ヨーロッパにポルトガルという国がありますが、この国は20世紀に入ってヨーロッパで最も長く独裁体制下にあった国です。約60年間言論の自由もなく、軍事独裁政権下で非常に弾圧されていた時代がありました。ところが1974年のクーデターによって、とうとう独裁体制は終わります。国民はこれまで経験できなかった自由を手に入れます。検閲は廃止され、 選挙が実施され、何よりもアフリカでの植民地戦争が終わったのです。しかしこれによって新しい問題がポルトガルに起こったのです。麻薬に対する考えが緩くなってしまうんですね。さらに旧植民地からは100万人もの移民が殺到し、人口が増加すると同時に経済はひどい不況に陥ってしまうのです。そこへアフガニスタンやパキスタンから麻薬が押し寄せてきたのです。イベリア半島の先端にあるポルトガルは麻薬取引の玄関口になり、取り締まっても取り締まっても薬物が入り込んでくるのです。そして90年代に入ると、なんと国民の 1% がヘロインの使用者となってしまうのです。罰を重くしても問題は一向に解決しませんでした。というのは、取り締まりが厳しくなればなるほど使用する人々はますます隠れて使うようになったからです。このままでは国家は崩壊します。その時この問題に立ち上がったのは、麻薬治療の専門医、グオラオという人でした。彼は思い切った手を提案し、それが採用されるのです。そしてなんとポルトガルは2001年7月1日、麻薬を非犯罪化した最初の国になったのです。麻薬はもちろん違法ですが、少量であれば所有していても逮捕されないという法律を作ったのです。それは麻薬を多めに見るためではなく、使っている人々を治療に呼び込むためです。今までは治療を申し出るや否や、投獄されてしまったんです。そこから立ち直りたいという思いはあっても、告白することはできなかったんですね。この非犯罪化まで、麻薬撲滅の予算の9割は、取り締まりに使われて、医療は1割だけでした。しかし、非犯罪化により、9割が医療に、1割だけが取り締まりに使われるようになったのです。どういうことでしょう？たった10年で、麻薬のリハビリを受ける人が 4.5 倍に増え、使用する人々が半分になったのです。今や、麻薬で命を落とす人は100万人中6人で、これは西洋で最も少ないのです。どうして麻薬依存者が核も劇的に減ったんでしょう。本当のことを告げたとき、裁きではなく治療が始まることになったからです。つまり、隠す必要がなく逃げる必要がなくなったのです。麻薬使用者はそのままの状態で当局に打ち明けることができるのです。病人が病院へ行ったとき、病気になったことを責め立てる医者はまずいないでしょう。医者は責めるためではなく、癒すためにいるのです。そのようにキリストは、罪人を責め立てて裁き、呪うために来られたのではなく、罪人を許し、受け入れ、再び立ち上がらせるために来られた救い主なのです。第三に、キリストは薬で私たちの罪を許したのではなく、ご自身の身に私たちの罪という病を背負って、引き受け、死んでくださることにより、また三日目に復活することによって、罪の許しをもたらしてくださった方なのです。時に新しい伝染病などが猛威を振るうとき、恐るべき現場に乗り込んで解決に取り組んでくださるドクターたちがいますね。本当に頭が下がります。というのは、しばしば、その解決のプロセスの中で、医者自身が病に倒れることがあるからです。エイズが発見されて世界中に広がっていった時にも同じことが起こりました。実はエイズで死んだ最初のイギリス人の医者は働き盛りのクリスチャンでした。彼はジンバブエで細菌の研究に携わっている間にエイズに感染したのです。末期症状の中で彼のコミュニケーション能力は日増しに衰えてゆき、妻に意思を伝えることもできなくなっていったのです。ある時彼は自分の思いをどうしても伝えたくて、メモ帳に J というアルファベット文字を書きました。妻は医学辞典を取り出して、J で始まる用語を探して示しましたが、そういうことではありませんでした。妻は、 もしかしてジーザスのこと？と聞くと、彼はうなずいたのです。命が体からまさに離れようとなったとき、自分にはジーザスがいるから大丈夫なのだということを伝えたかったのです。なぜならこの方こそ魂の医者であり、罪人を天国に迎えることができる唯一のお方であるからです。どうぞあなたもキリストを救い主として受け入れてください。心からお勧めします。
0: 国分ゆりえで、蔑まれ嫌われた悲しみの人。

は皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。ルカの福音書5章31節32節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 主よ、イエスのアンバサダーになりなさいと招いてくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。コリント人への手紙第2、5章20節。
1: 企業はネット時代の熾烈な競争を勝ち抜こうと知恵を絞っています。例えばアメリカのスバルです。スバルの車に乗る人はリピーターになることで有名です。そこでスバルは自社製品の愛用者をアンバサダーに任命する制度を作りました。ウェブサイトによると、スバルアンバサダーはスバル社について無償で熱く語り、スバルというブランドの将来の一翼を担う選ばれた人たちということです。会社はスバル車に乗っていることが自分らしさの表れという人、その喜びを誰かに話したくて仕方がない人を求めているのです。使徒パウロはキリスト者もアンバサダー、施設だと述べています。彼は、主を恐れることを知っている私たちは人々を説得しようとしていますと語ります。そして神はこの世をご自分と和解させ、和解の言葉を私たちに委ねられました。こういうわけで私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさいと述べました。さまざまな商品が幸福感や充実感、達成感を約束しています。しかし本当に良い知らせは唯一キリスト者に託された和解のメッセージです。私たちにはそれを世に伝える特権があるのです。今日の黙想のヒント、イエスのアンバサダーになってみませんか？その役割を果たすために具体的には何をしますか？

お話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力で、デイリーブレッドがお送りしました。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

日本のある調査会社が1201人の主婦に対して行った調査があります。その中に夫への不満というのがありました。夫への不満第1位は家事を手伝ってくれないだそうです。ちなみに第2位は子育てに協力的でない、そして第3位が夫がだらしないだそうです。なんか耳が痛いような気がします。ところで聖書は夫たちを妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさいと教えています。結婚生活は命の恵みです。この命の恵みに預かるためには夫は奥さんを尊敬し大切にすることなんですね。これは神様が喜ばれることです。今日奥さんに何ができるでしょうか。ちょっと考えてみませんか。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書54章から58章、イザヤ書54章から58章までです。聖書をお開きください。
2: イザヤ書第54章。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。恐れるな。あなたは恥を見ない。恥じるな。あなたは恥ずかしめを受けないから。あなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、やもめ時代のそしりをもう思い出さない。あなたの夫はあなたを作ったもの。その名は万軍の主。あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で、全地の神と呼ばれている。主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようかと、あなたの神は仰せられる。私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、大きな憐れみをもってあなたを集める。怒りがあふれてほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛をもってあなたを憐れむと、あなたをあがなう主は仰せられる。このことは私にとってはノアの日のようだ。私はノアの洪水をもう地上に送らないと誓ったが、そのようにあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。たとえ山々が移り、丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない、と、あなたを憐れむ主は仰せられる。苦しめられ、もてあそばれて、慰められなかった女よ。見よ、私はあなたの石をアンチモニーで覆い、サファイアであなたのもといを定め、あなたの塔をルビーにし、あなたの門を紅玉にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子供たちは皆、主の教えを受け、あなたの子供たちには豊かな平安がある。あなたは義によって固く立ち、虐げから遠ざかれ、恐れることはない。恐れから遠ざかれ、それが近づくことはない。見よ、攻め寄せるものがあっても、それは私から出たものではない。あなたを攻めるものは、あなたによって倒される。見よ、炭火を吹き起こし、武器を作り出す職人を創造したのは私である。それを壊してしまう破壊者を創造したのも私である。あなたを攻めるために作られる武器は、どれも役に立たなくなる。また、裁きの時、あなたを攻め立てるどんな舌でも、あなたはそれを罪に定める。これが、主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの義である。主の御告げ。 第55章。ああ、乾いているものは皆、水を求めて出てこい。金のないものも、さあ、穀物を買って食べよ。さあ、金を払わないで穀物を買い、代価を払わないで葡萄酒と乳を買え。なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか。私に聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づこう。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。見よ、私は彼を諸国の民への証人とし、諸国の民の君主とし、司令官とした。見よ、あなたの知らない国民をあなたが呼び寄せると、あなたを知らなかった国民があなたのところに走ってくる。これはあなたの神、主のため、またあなたを輝かせたイスラエルの聖なる方のためである。主を求めよ。お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ。豊かに許してくださるから。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように、私の口から出る私の言葉も、虚しく、私のところに帰っては来ない。必ず、私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。誠に、あなたは喜びを持って出て行き、安らかに導かれていく。山と丘は、あなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆、手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、おどろの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。第56章。主はこう仰せられる。公正を守り、正義を行え。私の救いが来るのは近く、私の義が現れるのも近いからだ。幸いなことよ、安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事にもその手を出さない。このように行う人、これを固く保つ人の子は、主に連なる外国人は言ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。宦官も言ってはならない。ああ、私は枯れ木だと。まことに主はこう仰せられる。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで、 息子、娘たちにも勝る分け前と名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。また、主に連なって主に仕え、主の名を愛して、そのしもべとなった外国人が皆、安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全唱の生贄やその他の生贄は、私の祭壇の上で受け入れられる。私の家は、すべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。イスラエルの散らされた者たちを集める神である主の御告げ。私は、すでに集められた者たちに、さらに集めて加えよう。野のすべての獣、林の中のすべての獣よ、食べに来い。見張り人は皆、盲人で知ることがない。彼らは皆、推しの犬で吠えることもできない。夢を見て横になり、眠りを貪っている。この貪欲な犬どもは、たることを知らない。彼らは、悟ることも知らない牧者で、皆、自分勝手な道に向かい、一人残らず、自分の利得に向かっていく。やって来い、葡萄酒を持ってくるから。強い酒を浴びるほど飲もう。明日も今日と同じだろう。もっと素晴らしいかもしれない。第57章。義人が滅びても心に留めるものはなく、誠実な人が取り去られても心を向けるものもいない。まことに義人は災いから取り去られて平安に入り、まっすぐに歩む人は自分の寝床で休むことができる。しかしあなた方女牧者の子ら、完膚と遊女の末よ、ここに近寄れ。あなた方は誰をからかい、誰に向かって口を大きく開いて舌を出すのか。あなた方は背きの子ら、偽りの末ではないか。あなた方は樫の木の間や、すべての生い茂る木の下で身を焦がし、谷や岩の狭間で子供をほふっているではないか。谷川の滑らかな石がお前の分け前、そこいらの石がお前の受ける割り当て。それらにお前は注ぎの葡萄酒を注ぎ、穀物の捧げ物を捧げているが、こんなもので私が慰められようか。そびえる高い山の上にあなたは寝床を設け、そこにも登って行って、あなたは生贄を捧げた。あなたは扉と柱の後ろに、あなたを象徴する像を置いた。あなたは私を捨てて、裸になり、寝床に登ってそれを広げ、彼らと契りを結び、彼らの寝床を愛し、その象徴物を見た。あなたは油を携えてモレクのところまで旅し、香料を増し加え、あなたの使者たちを遠くまで送り出し、黄泉にまでも下らせた。あなたは、長い旅に疲れても、諦めた、とは言わなかった。あなたは元気を回復し、弱らなかった。あなたは、誰におじけ、誰を恐れて、まやかしを言うのか。あなたは私を思い出さず、心にも留めなかった。私が久しく黙っていたので、私を恐れないのではないか。私は、あなたの義と、あなたのしたことどもを告げよう。しかし、それはあなたの益にはならない。あなたが叫ぶとき、 あなたが集めた者どもにあなたを救わせよ。風がそれらを皆運び去り、息がそれらを連れ去ってしまう。しかし私に身を寄せる者は地を受け継ぎ、私の聖なる山を所有することができる。主は仰せられる。盛り上げよ。土を盛り上げて道を整えよ。私の民の道からつまずきを取り除け。意図高くあがめられ、永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。私はいつまでも争わず、いつも怒ってはいない。私から出る霊と私が作った魂が衰え果てるから。彼の貪りの罪のために私は怒って彼を打ち、顔を隠して怒った。しかし彼はなお背いて自分の思う道を行った。私は彼の道を見たが彼を癒そう。私は彼を導き、彼とその悲しむ者たちとに慰めを報いよう。私は唇の実を想像した者。平安あれ。遠くの者にも近くの者にも平安あれ。私は彼を癒そう。と主は仰せられる。しかし悪者どもは荒れ狂う海のようだ。静まることができず、水が海藻と泥を吐き出すからである。悪者どもには平安がない、と私の神は仰せられる。第58章。

0: なぜ私たちが断食したのに、あなたはご覧にならなかったのですか。私たちが身を戒めたのに、どうしてそれを認めてくださらないのですか。見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆圧迫する。見よ、あなた方が断食をするのは、争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだ。あなた方は今、断食をしているが、あなた方の声は意図高きところに届かない。私の好む断食、人が身を戒める日は、このようなものだろうか。足のように頭を垂れ、荒布と灰を敷き広げることだけだろうか。これを、あなた方は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか。私の好む断食は、これではないか。悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時、暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。その時、あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。もし、あなたの中からくびきを除き、後ろ指を刺すことや、つまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。あなたのうちのある者は昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを繕う者、死骸を住めるように回復する者と呼ばれよう。もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これをたっ飛んで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時、あなたは主をあなたの喜びとしよう。私はあなたに地の高いところを踏み行かせ、あなたの父、ヤコブの譲りの地であなたを養う。と、主の御口が語られたからである。
1: 今日の聖書日課はイザヤ書54章から58章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。イエス・キリストが5つのパンと2匹の魚でお腹をいっぱいにした人は男性だけで約何人だったでしょうか、という問題でしたね。答えは5000人です。マタイの福音書14章21節に記されています。男性だけで5000人ですから、家族を入れたら2万人くらいにはなったでしょうね。5つのパンと2匹の魚でこれほど多くの人を満たしたのは、イエス様が誠の命を与えるお方であることを示すためでした。残念ながらこの時は多くの弟子たちが離れていってしまいましたが、私たちは誠のパンであるイエス様にいつも従っていきたいですね。さて、それでは今回の問題です。イエス様が捕らえられた時、イエス様のことを知らないと言って否定したのはどの弟子だったでしょうか。もう一度言います。イエス様が捕らえられた時、イエス様のことを知らないと言って否定したのはどの弟子だったでしょうか。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

あなたはご自身のホームページやブログをお持ちですか？もしお持ちでしたら、BBN 聖書放送のリンクバナーを貼りませんか？この BBN のリンクバナーを押すと、BBN 聖書放送ホームページをすぐに開くことができます。ぜひ、あなたの福音伝道にお持ちください。リンクバナーについては、BBN ホームページの福音を伝えようをクリックしてご確認ください。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から流れてくるように、神様の恵みは後から流れ続けてくるということです。その昔アダムとエバが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですがイエス・キリストを信じる時、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつかキリストが再臨する時、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。世界中で実を結ぶ一粒の麦というタイトルで、ヨハネの福音書12章20節から36節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていますけれども、今日はですね、12章の20節から36節の部分をですね、見ていきたいと思います。まあ、とてもイエス様が言われた有名なお言葉がこの中には出てきますね。一粒の麦が地に落ちて死ぬならば豊かな実を結ぶ、ね、私たちはでこう一人一人がですね、一粒の麦であるということをまた覚えてですね、またイエス様に自分自身を差し出していくという、そういったことを見ていきますね。それではヨハネの福音書の12章、20節から36節までを読んでいきます。さて、祭りで礼拝のために登ってきた人々の中にギリシア人が何人かいた。まあ、ここでいきなりですね、祭りのために登ってきたというふうにありますけれども、今どういった場面を私たちは見ているかというと、エルサレムにおいて杉越の祭りが始まろうとしている。そしてその杉越の祭りにおいてイエス様は金曜日に十字架に疲れていく、ね、その受難週というふうに言われますけどもね、その受難週の始まりというのは日曜日、主労の日曜日、ね、エルサレムに勝利の入場を果たした、ロバの子に乗って誰も人を乗せたことのない小さなロバの子に乗ってイエス様は王として来られた。まあ、それが日曜日。そして受難週が始まり、そしてですね、その週の金曜日にはイエス様はなんと十字架につけられていくという、そういった場面。さて、祭りで礼拝のためにエルサレムへ登ってきた人々の中にギリシア人が何人かいたっていうわけなんですね。さあ、この人たちはガリラヤのベツサイダ出身のピリポのところに来て、お願いします、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポは行ってイエスに話した。ね、ギリシア人があなたに会いたいというふうに言っていますよ。まあ、そのようにですね、ピリポとアンデレ、まあ、イエス様のいろいろな十二弟子でですね、こういろんなこう活躍が見られる場面というのはそんなにはないんですよ。まあ、もっぱらペテロがですね、もう一番弟子としてこういろんなことを弟子たちに代表して語っている場面は多くあるんですけども、今日はですね、ピリポとアンデレが登場しますね。しかもですね、こうギリシア人たちが、まあ、ユダヤ教のお祭りである、そういった、こう、カリオの祭り、エルサレム神殿に何万人も集まるような、世界中からユダヤ人たちがやってくる、そういった場面にですね、まあ、ギリシア人たちもその中にいた異邦人たち。ね、もちろん彼らは、こう、聖書の神様を信じる、そういった異邦人たちではあるんですけども、まあ、なんとですね、彼らがイエス様にお会いしたいという時に、ピリポをこうのところに来るんですよね。そしてピリポを通してイエス様にお会いしようとする。これ皆さんわかりますかね。どういった理由かっていうのが、まあ皆さんイエス様の十二弟子の名前なんかを歌にして覚えたり、こうね、CS ではするわけなんですけども、で、彼らの名前っていうのはほとんどがこう現地の言葉、アラム語、ヘブル語、ね、そういった言葉の名前なんですよね。ところが、ピリポという名前とアンデレという名前は、これはギリシア人が持っているギリシャ語の名前なんですね。まあ、ですから、こうユダヤ人にも関わらず、ね、そのようなギリシャの名前を持っているピリポと アンデレっていうのは非常にハイカラな、そういった人たちだったことがわかるわけです。まあもちろん親がつけたんでしょうけれどもね。それでですよ、こうギリシア人たちがイエス様の一団、そしてイエス様にお会いしたいという時に、まあ皆さんだったらどうしますかね。こう海外に行ってですよ、ってこう言葉がよくあまり通じないような、そういった中でですね、もし皆さんがこう行って、そしてですね、その会いたいっていうそういった人たちの中に、こう日本語の名前があったとしますよね。あ、鈴木さんがいるんだったら、鈴木さんがあったら僕わかるだろうとかね。あるいは本田さんがいる、本田さんだったら話し通してくれるだろうとかね。あるいは川崎さんがいる、川崎さんだったら話し通してくれるだろう。ね、皆さん、結構前の日本、世界ではですね、こう世界の人が知っている日本人の名前っていうのは3つだけなんですね。川崎、本田、鈴木なんですよ。まあそれはですね、こうバイクなんかが世界中で売れててですね、もう日本のバイクはすごいいいんだって言うんで、鈴木、川崎、本田つってですね、まあそういった名前だったら日本人だっていう、そういったことになるわけなんですけども、まあこの時にですね、ギリシャ人もそういった感じで、まあそういった感じか知りませんけれども、でピリポにこう訪ねて、そしてアンデレと一緒にイエス様に話したわけなんですね。さあところがですよ、23節、するとイエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。ね、人の子が栄光を受ける時が来ました。これは十字架のことを言っていますよ。さあ、この十字架にかかるその時が来ました。誠に誠にあなた方に言います。出ましたね。誠に誠にっていうのは、アーメン、アーメンっていうそういった表現でしたね。アーメン、アーメン、あなた方に言います。まあ、ヨハネの福音書でイエス様がこの言葉遣いをするときには、とっても大切な真理を明かされる、そういったときに使う言葉ですからね。誠に誠にあなた方に言います。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。まあそのように言われたわけですね。まあギリシャ人が現れた、そしてご自分に会いたいという、そう言っている。さあ今こそ人の子が栄光を受ける時が来た。一粒の麦が地に落ちるその時が来たのだ。まあ今日はですね、こういった表現に注目していきたいんですけども、さあ26節、私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいることになります。私に仕えるなら父はその人を重んじてくださいます。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。私は再び栄光を表そう。まあ皆さん、ここでですね、こう十字架を前にイエス様が心を騒がせておられる。まあ実はですね、こうラザロを、死んだラザロを蘇らせるっていう、その時にもですね、イエス様の心が騒いでおられたっていう、そういった表現が出てきますね。それはご自身の十字架、そして復活というものを予見させるのが、ラザロを死から呼び戻すっていうことだったからですね。そして今、さあ私の時が来た。その時を前にイエス様の心が騒いでいる、その様子が、こう、それはイエス様にとってどれほど苦痛、苦難であったかということを表しているわけですけれども。さあ29節、そばに立っていて、それを聞いた群衆、すなわち天から父なる神の声が届いたという、それを聞いた群衆は雷が鳴ったのだと言った。他の人々は御使いがあの方に話しかけたのだと言った。イエスは答えられた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためです。今この世に対する裁きが行われ、今この世を支配する者が追い出されます。私が地上から上げられるとき、私はすべての人を自分のもとに引き寄せます。これはご自分がどのような死に方で死ぬことになるかを示して言われたのである。 ね、私が地から上げられるとき、地上から上げられるとき、人の子が上げられるっていう、そういった表現はですね、何度かこのヨハネの福音書にも出てきましたね。すなわち、ヨハネの福音書の3章の14節15節に有名な表現がありましたよね。モーセが荒野で蛇を上げたように人の子も上げられなければならない。ね、モーセが聖堂の模型の蛇を作って、それを旗竿の上に上げて、それを見るならば、毒蛇に噛まれても死ななかった。命があった。そのように、人の子もこの地上から上げられなければならない。それは、信じる者が皆、人の子にあって、永遠の命を持つためなのです。ねえ、そのように、イエス様ご自身、前々からですね、私は地上から上げられなければならない。そのことを宣言しておられたわけです。そこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法によってキリストはいつまでも生きると聞きましたが、あなたはどうして人の子は挙げられなければならないと言われるのですか。その人の子とは誰なのですか。まあ人々はですね、こう不思議があるわけなんですね。キリストっていうのはいつまでも死なないのでしょう。なのに人の子は挙げられると言っている。一体それは何なのですか。まあそこで35節、イエスは彼らにこう言われた。もうしばらく光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光があるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのかわかりません。自分に光があるように、光の子供となれるように、光を信じなさい。ね、光の子供となれるように、光を信じなさい。そうすれば光が与えられますよ。ね、これはイエス様を信じる。イエス様を信じる者は光が与えられて、光の中を歩む光の子となれる。まあこれも大切な、そういった表現なんですけれどもね。さあ36節、イエスはこれらのことを話すと、立ち去って彼らから身を隠された。ね、イエス様は彼らから身を隠された。まあ、ヨハネがこの福音書でですね、イエス様と群衆とのやりとり、ね、様々な教えを語られるっていうのは、実はこの12章までなんですよね。12章を最後に、そしてですね、こう、福音書は、受難へと向かっていく、すなわち最後の晩餐、イエス様がその最後の時を親しくプライベートにご自分の愛する弟子たちと時間を過ごされた。それが最後の晩餐。そしてその後、ゲッセマネの園へと向かって行き、そこで裏切り者のイスカリオテのユダの手引きによってやってきた捕らえる者たちによって捕らえられ、そして夜通しの裁判が行われて、翌朝には死刑判決、そして十字架を担がされてゴルゴタへと向かって行き、そして十字架の上に挙げられたイエス様、そしてイエス様は死んで葬られ、しかし墓からよみがえった。それがヨハネの福音書のこう21章最後に向けての場面なんですけれども、まあまだですね、私たち12章っていうのはヨハネの福音書のまだ半分なんですよ。その半分、しかしヨハネはですね、その最後の晩、最後の晩餐、その時間に非常に大きな焦点を当てて、とても大切なことをイエス様が教えておられる。そのことをこれから見ていくことになるわけなんですけれども、ともかく今日の場面は、杉越の祭りにエルサレム神殿に礼拝するためにやってきたギリシア人たちが、こうイエス様にお目にかかりたいとピリポに願ったっていう、そういった場面ですよ。ね、それを聞いたイエス様は、人の子が栄光を受ける時が来ましたと宣言された。ね、この杉越の祭りに礼拝にエルサレムへやってきたギリシア人。まあもちろんですよ。彼らは、見物客座はないですよ。ね、こう、まあ、日本人なんかはですね、こう観光にいろんなところに行って、そうするとですね、そういった宗教行事をやっているみたいな、そういったところにもですね、こう観光で行ったりしてですね、まあお祭りなんかにこう行くわけなんですよね。そして観光のために行くなんていうことがあるかもしれませんけども、当時はそんなんではないですよ。ね、こうギリシャ人が海外旅行に来て、そしてエルサレムで有名な杉越の祭りをやっているから見物しに行こうなんていう、そんなことではないわけで、もちろんこのギリシア人たちも神を信じる ギリシア人たち。まあ聖書の中ではそのような聖書の神様、誠の神様、創造主なる神を信じる、そういった異邦人たちをですね、神を恐れる人々っていう、そういった表現で使って表しますね。そしてこう彼らはですね、まあローマ帝国各地にユダヤ人たちが離散して住んでいた。そこにはユダヤ人街道があって、安息日ごとに聖書が読まれ礼拝がされている、そういった場所にもですね、神を恐れる人々がその街道に集っているっていう、そういった様子が使徒の働きには表されています。ですからパウロはその伝道旅行において、まずその新しい町に行くと、まず安息日にユダヤ人街道へ入っていくわけですね。そしてそこに集っているユダヤ人たち、そして神を恐れる人々に福音を語って、その結果多くの人々がイエス様を信じていったっていう、そういった、様子が使徒の働きに出てくるわけなんですけれども、まあ皆さんね、このギリシア人といってもギリシャの国から来たギリシア人っていうわけではありませんね。こう今ね、こうギリシア人なんて言うと、ギリシャに行くとその国の人々がギリシア人で、まんまる他の国にこうね、住んでいるっていうことはあまりないわけなんでしょうけれども、しかし当時ですね、このギリシ、まあ、文字通りそのギリシア人もローマ帝国全域にこう散らばって居住してたりするんですよ。そして当時は特にギリシャ語を話すギリシャ化した人々、そういった人々はギリシャ人と呼ばれていて、そしてローマ帝国全域にこう居住しているわけなんですね。これはこう当時はヘレニズム文化っていうふうに言われますからね。皆さんちょっとこう昔学校で聞いたことあるような言葉ですよね。ヘレニズム文化。それは何かっていうと、こうアレキサンダー大王が紀元前4世紀にこう

シア人たちがその国々を治めて帝国を形成していくわけなんですね。そしてアレキサンダー大王のその帝国においてはギリシャ語が公用語として使われて、そういったわけでこうヘレニズム文化というのはギリシャ様式の文化という意味ですけれども、でギリシャ語を含むギリシャ文化というのが世界中に広まっていったというそういった背景があるわけなんですね。ですから世界中にギリシア人たちが住んでいて、そしてそれがやがてこうローマ帝国に取り替わっていくわけですね。ですからこういったこうアレキサンダー大王の帝国、まあそれは分裂するんですけども、しかしそういったものを土台としてローマ帝国がさらに領土を広げていったっていうのが実はイエス様の時代の時代背景であるわけですね。まあ実はこのような世界史の動きっていうのは神様が準備した。で、神様が人々の救いのために、全世界の人々の救いのために準備された、そのご摂理のうちで働かれて、そのような世界情勢というのことに当時なっていたわけなんですね。ですから、こう、当時は世界中でギリシャ語が使われる。ですからどうですか？皆さん、最初に新約聖書が書かれていくときに、ギリシャ語で書かれていくわけですね。福音書がギリシャ語で書かれていく。ヨハネの福音書がギリシャ語で書かれていく。その福音書っていうのは、こう、急速に、ローマ帝国中に流布していくわけなんですね。広まっていく。それは福音とともに広められていった。そういった歴史があるわけです。まあ、こういったことを前提に、こう、イエス様はですね、さあ、ギリシア人たちが、ね、ご自分のもとに来られた。彼らも心を開こうとしている。その時に、ね、人の子が栄光を受ける時が来ました。その時が来ました。そのように宣言されたわけなんですね。まあ、このような、歴史を見ていくときにですよ、こうアレキサンダー大王もあるいはローマ帝国もこうイエス様の十字架の福音が世界中へと伝えられていくための神の救いのご計画の一部であったということがわかるわけですね。まあイエス・キリストはですね、こう単にダビデの王座を受け継ぐユダヤの王ではないですね。イスラエルの王、それだけではないですね。王の王、主の主、この世界を治められ、そして神の王国を確立される、そういった王様であるわけですね。ですからこうイエス様の十字架、その復活、その福音は世界中の人々へと伝えられなければならない。それでイエス様は宣言されるわけですね。32節でこのようにありましたね。私が地上から上げられるとき、私はすべての人を自分のもとに引き寄せます。ね、私が十字架にかかり、そして復活し、栄光の体を持って、そして天に昇るとき、すべての人を自分のもとに引き寄せる。このすべての人というのは世界のあまねく世界の人々をっていうことですね。単に信じたユダヤ人たちを引き寄せるだけではなくて、世界中の信じる人々をご自分のもとに引き寄せるために地上から挙げられるわけなんですね。まあそれが十字架と復活、その福音であるわけなんですけれども、実はこの全世界の人々がイエス様の十字架ゆえに、こうイエス様のもとへと引き寄せられるっていうこの予言は、あるいは約束はすでにイエス様の時代から2000年前にアブラハムに与えられていた約束です。ね、旧約聖書有名な場面ですね。創世記の22章の16節18節にアブラハムに対する神様の約束が語られました。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。このようにアブラハムに約束が与えられました。これはアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヤコブの12人の息子たち、それがイスラエル民族となっていく、そのイスラエル民族の父祖であるアブラハムに与えられた約束。あなたの子孫によってすべての国々は祝福を受けるようになるんだ。そのアブラハムの一人の子孫っていうのがイエス・キリストであるということ。まあこれは新約聖書でパウロも他の箇所で解説していることですけれども、ね、あなたの子孫に、しかし、この約束が与えられたとき、アブラハムは一体どういった状況にあったかというと、実はです。

0: ね、アブラハムに対して神様から命令があったんですね。すなわち、あなたの一人子であるイサクを私に捧げなさいという、そういった命令がありました。まあ皆さん、アブラハムという人物は、その奥さんサラとの間にずっとこう子供がいなかったんですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て神様を無視して生きてきた、その真っ只中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で神様はすでに寄り添っていてくださいます。

旧約聖書を読むと、イスラエルの民はいつも周りの国々の脅威にさらされていたことがわかります。彼らはいつ自分たちが滅ぼされるのかわからないとビクビクしながら生活していました。そんな民に神様は、彼らの前でおののいてはならない。あなたの神、主、大いなる恐るべき神があなたのうちにおられるからとおっしゃいました。これは申命記7章21節の御言葉です。私たちも周りから様々な圧力や攻撃を受けることがあります。でも、イスラエルの民が信じていた同じ神様が私たちと共にいてくださることを覚えましょう。

TBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書ヨエル書2章13節

聖書に出てくる神様を信じている人たちって、例えば誰がいるかな？旧約聖書だと、モーセとかアブラハムとかイサクとか、すぐに浮かんでくるかもね。この三人は実はいつも神様に従って素晴らしい人だったっていうわけではなかったんだ。家族といろいろあったし、自分の罪のために苦しいこともいっぱいありました。でも三人とも神様なしでは生きていけないって神様に目を向けることができました。みんなも自分はすぐに悪いことをしたり考えたりしちゃうからダメかもと思うかもしれません。でもだからこそイエス様はみんなのために十字架にかかってくださったことを忘れないでね。イエス様はいつもみんなを愛して一緒にいてくださいます。

なたはブドウが好きですか？ブドウはブドウの木になりますね。もうちょっと正確に言うと、ブドウの実はブドウの木の枝になりますね。もし木の枝がブドウの木から離れてどっかにテクテクと歩いていっちゃったら、ブドウの実はなりませんね。ブドウの枝も枯れてしまいます。それと同じで、もし僕たちあなたたちが神様から離れて自分勝手にどっかにテクテクと歩いていっちゃったら、僕たちあなたたちの心は枯れ木のようにしなえちゃって、喜びも感謝もなくなっちゃいます。イエス様は次のように言っています。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。いつも聖書を読み、お祈りし、教会に行き、賛美し、神様にしっかりとつながっていましょうね。そうしたら、僕もあなたも、たくさん、喜びと感謝の実を実らせるようになります。

この子供賛美を聞いてくれているお友達はきっと体も大きくなっていく時期だろうね。ご飯もたくさん食べて、どんどん人の体は大きくなっていきます。同じようにみんなにとって大切なのは心の栄養もちゃんと取ることです。聖書に伝道者の書というところがあって、その12章にあなたが若い時にあなたの創造者を覚えましょうという御言葉があります。この創造者というのは全てを作られた神様のことです。神様を知って、そして聖書を聞いたり、この BBN のお話や子供賛美を聞いて、たくさんの心の栄養をとってね。そうするとどんどん心も元気に成長していきます。何か嫌だなって思う時も、神様がいてくれるって安心も与えられます。いつもご飯を食べるように聖書の御言葉も大切にしてください。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: エゼキエル書18章23節。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の御告げ。彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。動物を捕まえて食べる菌類があるということをご存知ですか？進化論を否定し、創造論を支持する科学者たちは、単純な形の生命は一つもないとしばしば強調して言います。それぞれの種類の生命体は特殊かつ大変複雑なものです。進化論の科学者たちは単純なものから複雑なものへと生命体を配列させようとしていますが、創造論の科学者たちはそもそも単純な形の生命体を本当に発見したか知らせてほしいと彼らに語っています。一見して菌類は単純な生命体のように見えます。歌うことも踊ることも演劇の脚本を書くこともしません。ですがそれは大多数の人間も同じです。しかし菌類は他のすべての生命体と同様に自分に必要な機能を完璧に備えているのです。動物を捕らえて食べる菌類が何種類か実際に存在します。例えば、線虫という小さな虫を捕食します。菌によっては粘着性の突起物を伸ばして虫を罠にかけるものもあります。しかし、カーボーイラスト菌として知られる菌類には、小さな輪、あるいは投げ輪があります。不用心な虫がその輪を通り抜けようとすると、輪が閉じ、線虫を締め殺します。それから菌は虫をゆっくりと消化するのです。これは単純な菌類にしてはあまりにも複雑で高度な構造です。目的のない自然の法則の結果出来上がったものにしては各機能の目的が明確すぎるのです。神様は目的なく行動される方ではありません。菌類を創造された時も私たちと接する際にも同じです。イエス・キリストを通して、あなたや私との関係を回復することが、神様の最大の願いです。父なる神様、単純な形の生命体は一つも存在しませんが、御子イエス・キリストにある罪の許しを通して、あなたのもとに永遠に戻る道は単純であり、私たちのためにすでに達成されていることを感謝します。あなたにある複雑さと単純さをどちらも理解し、さらに感謝できるように助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書54章から58章、イザヤ書54章から58章までです。聖書をお開きください。
2: イザヤ書第54章。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は、夫のある女の子供よりも多いからだ、と主は仰せられる。あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。恐れるな。あなたは恥を見ない。恥じるな。あなたは恥ずかしめを受けないから。あなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、やもめ時代のそしりをもう思い出さない。あなたの夫はあなたを作ったもの。その名は万軍の主。あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で、全地の神と呼ばれている。主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようか、とあなたの神は仰せられる。私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、大きな憐れみをもってあなたを集める。怒りがあふれてほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛をもってあなたを憐れむ、とあなたをあがなう主は仰せられる。このことは私にとってはノアの日のようだ。私はノアの洪水をもう地上に送らないと誓ったが、そのようにあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。たとえ山々が移り、丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない、と、あなたを憐れむ主は仰せられる。苦しめられ、もてあそばれて、慰められなかった女よ。見よ、私はあなたの石をアンチモニーで覆い、サファイアであなたの元井を定め、あなたの塔をルビーにし、あなたの門を宝玉にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子供たちは皆、主の教えを受け、あなたの子供たちには豊かな平安がある。あなたは義によって固く立ち、虐げから遠ざかれ、恐れることはない。恐れから遠ざかれ、それが近づくことはない。見よ、攻め寄せるものがあっても、それは私から出たものではない。あなたを攻めるものは、あなたによって倒される。見よ、炭火を吹き起こし、武器を作り出す職人を創造したのは私である。

を壊してしまう破壊者を想像したのも私である。あなたを攻めるために作られる武器はどれも役に立たなくなる。また裁きの時、あなたを責め立てるどんな舌でも、あなたはそれを罪に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの義である。主の御告げ。第55章。ああ、乾いているものは皆水を求めて出てこい。金のないものも、さあ穀物を買って食べよ。さあ金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買え。なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか。私に聞き従い、良いものを食べよ。そうすれば、あなた方は脂肪で元気づこう。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。見よ、私は彼を諸国の民への証人とし、諸国の民の君主とし、司令官とした。見よ、あなたの知らない国民をあなたが呼び寄せると、あなたを知らなかった国民があなたのところに走ってくる。これはあなたの神、主のため、またあなたを輝かせたイスラエルの聖なる方のためである。主を求めよ。お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ。豊かに許してくださるから。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように、私の口から出る私の言葉も、虚しく、私のところに帰っては来ない。必ず、私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。誠に、あなたは喜びを持って出て行き、安らかに導かれていく。山と丘は、あなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆、手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、おどろの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。第56章。主はこう仰せられる。公正を守り、正義を行え。私の救いが来るのは近く、私の義が現れるのも近いからだ。幸いなことよ、安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事にもその手を出さない、このように行う人、これを固く保つ人の子は、主に連なる外国人は言ってはならない。
主はきっと私をその民から切り離されると。宦官も言ってはならない。ああ、私は枯れ木だ。まことに主はこう仰せられる。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで、息子、娘たちにも勝る分け前と名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。また、主に連なって主に仕え、主の名を愛して、そのしもべとなった外国人が皆、安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄やその他の生贄は、私の祭壇の上で受け入れられる。私の家は、すべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。イスラエルの散らされた者たちを集める神である主の御告。私は、すでに集められた者たちに、さらに集めて加えよう。野のすべての獣、林の中のすべての獣よ、食べに来い。見張り人は皆、盲人で知ることがない。彼らは皆、推しの犬で吠えることもできない。夢を見て横になり、眠りを貪っている。この貪欲な犬どもは、たることを知らない。彼らは、悟ることも知らない牧者で、皆、自分勝手な道に向かい、一人残らず、自分の利得に向かっていく。やって来い。葡萄酒を持ってくるから。強い酒を浴びるほど飲もう。明日も今日と同じだろう。もっと素晴らしいかもしれない。第57章。義人が滅びても心に留めるものはなく、誠実な人が取り去られても、心を向ける者もいない。まことに、義人は災いから取り去られて、平安に入り、まっすぐに歩む人は、自分の寝床で休むことができる。しかし、あなた方、女牧者の子ら、官婦と遊女の末よ、ここに近寄れ。あなた方は、誰をからかい、誰に向かって口を大きく開いて舌を出すのか。あなた方は背きの子ら、偽りの末ではないか。あなた方は樫の木の間や、すべての生い茂る木の下で身を焦がし、谷や岩の狭間で子供をほふっているではないか。谷川の滑らかな石がお前の明け前、そこいらの石が、お前の受ける割り当て。それらに、お前は、注ぎの葡萄酒を注ぎ、穀物の捧げ物を捧げているが、こんなもので、私が慰められようか。そびえる高い山の上に、あなたは寝床を設け、そこにも登って行って、あなたは生贄を捧げた。あなたは、扉と柱の後ろに、あなたを象徴する像を置いた。あなたは私を捨てて、裸になり、寝床に登ってそれを広げ、彼らとちぎりを結び、彼らの寝床を愛し、その象徴物を見た。あなたは油を携えてモレクのところまで旅し、香料を増し加え、あなたの使者たちを遠くまで送り出し、黄泉にまでも下らせた。あなたは、長い旅に疲れても、諦めた、とは言わなかった。あなたは元気を回復し、弱らなかった。あなたは、
誰におじけ、誰を恐れて、まやかしを言うのか。あなたは私を思い出さず、心にも留めなかった。私が久しく黙っていたので、私を恐れないのではないか。私は、あなたの義と、あなたのしたことどもを告げよう。しかし、それはあなたの益にはならない。あなたが叫ぶとき、あなたが集めた者どもに、あなたを救わせよ。風がそれらを皆運び去り、息がそれらを連れ去ってしまう。しかし、私に身を寄せる者は、地を受け継ぎ、私の聖なる山を所有することができる。主は仰せられる。盛り上げよ。土を盛り上げて、道を整えよ。私の民の道から、つまずきを取り除け。意図高くあがめられ、永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方が、こう仰せられる。私は、高く聖なるところに住み、心砕かれて、へり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。私はいつまでも争わず、いつも怒ってはいない。私から出る霊と、私が作った魂が衰え果てるから。彼の貪りの罪のために、私は怒って彼を打ち、顔を隠して怒った。しかし、彼はなお背いて、自分の思う道を行った。私は彼の道を見たが、彼を癒そう。私は彼を導き、彼とその悲しむ者たちとに慰めを報いよう。私は唇の実を想像した者。平安あれ。遠くの者にも近くの者にも平安あれ。私は彼を癒そう。と、主は仰せられる。しかし、悪者どもは荒れ狂う海のようだ。沈まることができず、水が海藻と泥を吐き出すからである。悪者どもには平安がない。と、私の神は仰せられる。第58章。精一杯大声で叫べ。角笛のように声を上げよ。私の民に彼らの背きの罪を告げ、ヤコブの家にその罪を告げよ。しかし、彼らは日ごとに私を求め、私の道を知ることを望んでいる。義を行い、神の定めを捨てたことのない国のように。彼らは私の正しい裁きを私に求め、神に近づくことを望んでいる。なぜ、私たちが断食したのに、あなたはご覧にならなかったのですか。私たちが身を戒めたのに、どうしてそれを認めてくださらないのですか。見よ。

0: 私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての首輝きを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時、暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。その時、あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。もしあなたの中から首輝きを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。あなたのうちのある者は昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを繕う者、死骸を住めるように回復する者と呼ばれよう。もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これを尊んで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時あなたは主をあなたの喜びとしよう。私はあなたに地の高いところを踏み行かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養う、と主の御口が語られたからである。
1: 今日の聖書日課はイザヤ書54章から58章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。お元気でお過ごしでしょうか。戸井田義人です。それでは早速、新約聖書のヨハネの福音書9章1節から3節を読んでいきましょう。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。イエス様の弟子たちが生きていた時代ですが、生まれつき目が見えないのは、その人か、もしくはその両親や家系の誰かが罪を犯したからと考えるのが一般的だったようです。しかしイエス様はこんな風に答えられたんですね。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。弟子たちはびっくりしたんじゃないでしょうか。今まで身体的な弱さを持っている人に対して、不幸を背負って生きなければならないと消極的な面でしか見ていなかったからです。でもイエス様は、今まで人々が持っていた価値観とは正反対の言葉をおっしゃいました。しかも、そのような苦しい状態であっても、何か良いことがあるよ、とか、そのような境遇であっても、きっとその人なりの道が開かれていく、というような、漠然とした何か望みや期待ではなく、神の業がこの人に現れるため、と、希望にあふれた言葉だったのです。もし自分の栄光、名誉を求め、自分のために生きようとしたら、自分では変えることのできない弱さ、人よりも劣ると感じるところを直したい、変えたい、隠したいと思うでしょう。でも人の存在の目的は、神様の素晴らしさがあなたや私を通して表されることですよね。私やあなたの弱さを通して、神様は想像をはるかに超えた御業、恵みを見せてくださいます。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちは自分の中に自分ではどうすることもできない弱さを見つけることがあります。その時、自分を蔑み、自分が嫌になることもあります。自分のこんなところからどうやって神様の栄光を表すことができるんですか、と苛立ちを覚えてしまいます。でも神様、あなたの御業を表すために今の私たちがあります。あなたに心を向けます。あなたのご計画に身をお任せすることができますように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。弱さを持つ私やあなたを通して、神様がどのような御業を成してくださるのか楽しみですね。また祈りの泉でお会いしましょう。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

日本でもよく知られている聖書の言葉にゴスペルという言葉があります。このゴスペルというのは良い知らせという意味ですが、では良い知らせとは何でしょうか？どうぞ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をご覧ください。そのページに書かれているゴスペル良い知らせをあなたに向けられている言葉としてお読みください。そのページの最後に良い知らせを読んでのあなたの応答を選んでいただく選択肢がありますので、どうぞ一つお選びくださり、送信するを押してください。あなたのご応答をお待ちしています。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書ヨエル書2章13節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: もうあんまり時間がないんですけども、今日のところ入っていこうと思います。そして来週、再来週ですが、続けていこうと思うんですけども、このヤコブという方はイエス様の兄弟です。ですか？で、ヤコブはやはりイエス様の言葉をよく聞いて生きてましたね。というのはこの前半部分は特にイエス・キリストのある例え話を前提に書いています。何だと思いますか皆さん？イエス・キリストのマタイの福音書の13章の種まきの話です、ね、あの種は福音ですよね。神様がキリストを使わして種をまきます。全世界に4つの土地が皆さん出てくるじゃないですか。1つ目の土地、今日見ませんけど、皆さん記憶の中からまた私の言葉を聞きながらイメージしてください。1つ目は道端です。道端、当時パレスチナには道路っていうか舗装された道路ないですから、人々はあるところを何回も何回も通りますから固くなってきますね。昔の日本の家だと土間ですね。台所硬いですね。あれセメントのように、あそこに種が落ちたとします。いつ発芽するでしょう？これは見込みないと思いますね。根が入っていけない。次は岩の上にちょっと砂がかかっていて、そこに種が落ちたと。芽が出た。しかしすぐに枯れてしまった。太陽が出てきたらもうあまりにも土が浅いから芽が枯れてしまった。そして土地で割っちゃったっていう話ですね。あるところに落ちた種、茨がいっぱい咲いてるところに種が落ちた。最初はいいんだけども窒息してしまった。最終的に実を結ぶことはできなかったと教えてます。四つ目の土地、それはいい土地だった。一粒の種を植えたら、いや30倍になった、あ60倍になった、あ、100倍になった。イエス様はその土地はよく神様の言葉を聞いて、よく悟って、悟ってという言葉に聖霊様働いてるんですね。よく深みで理解して、あ、自分に対するメッセージだと思って聞いて、そして行う。聞いて行う。気づかされたことを行っていく。すると、その果てには収穫がそんなにも大きくなったって書かれています。そしてイエス様はそこで言ったのは、その良い畑というのはよく聞く畑だって言って、耳で、心で。ヤコブはそのことを言っていますね。私たちにとって大切なのは種がいいかじゃ、いい悪いではない。種はいいんです。神様が上からくださいます。そしてイエス・キリストの命を含んだ種ですから、そのまま順調に成長していったらキリストの義の実が結ばれる、そういう種です。こんなにちっちゃな種でもカラシタネのような木に大きな木になっていく。そういうふうに言っています。ですからイエス・キリストの種がまかれたら、イエス・キリストの義、あのキリストの生き方、あの心が私たちの内側に確実に結ばれて30倍、60倍、100倍になっていって、それは周りを潤すって。さっき言いました。私たちがキリストの姿に変え、ちょっとでも変えられたら、その新しくされた部分の人々に対する影響力ってすっごく大きいんですね。これ皆さん本当に大きいんです。その人の中で何かキリストに変えられたら、その影響力っていうのは知っていても知らなくても、本人が気づいていても気づいてないと周りは気づいてます。そしてその受ける影響は本当に大きいんですね。私3日前教会のある姉妹から電話ありましてね、いい話だったんですね。で、その方の言葉ですごく慰められて励まされて、そして翌日もその言葉が生きてるんですね。力になりましたよ。その人の心の中に臨んでくださっている神様の働きによるその義の実が唇から出てきて、私はそれを心で聞いて、その時も励まされまして、翌日も生きてました。そういうものです。心が神によって新しくされると、そこから出てくるものは全部祝福になると、それが奉仕の原点だということを教えていると思います。ただこの実なんですけども、種、さっきも言いました、 発芽するかしないか大きいですね。まかれた種が、自分の中でまかれている種が発芽するかどうか、発芽しない場合もあるみたいですね。ちょっと発芽して消えちゃう場合もあるそうですね。しばらくすると、だいぶ大きくなったかなと思うんだけど、周りのその雑草の勢いの方が強いからそれに負けてしまう。庭で皆さんそういうこと経験しますよね。あのハーブのミントってのはすっごい強いんですよね。まああれはいいですけども。他のものは枯れちゃいますね。ミントの勢いで。私たちの悪の勢いっていうのはクリスチャンの方がそれぐらい強いんです。だからそこにそのまま生えてきてもそれは途中で終わってしまう。じゃあどういう土地だったらその神様の種がキリストの義の実を結ぶまで成長するかっていうと、心の質、耕され度にかかってくるということをキリストもヤコブも皆さん教えています。すなわち私たちの土地、心が良質かどうか、それが鍵だと言っています。そして誰もクリスチャンになっても最初から良質な土地ってないんですね。ここ皆さん大切なポイントだなと私は思いますね。クリスチャンになって申請したからといって誰かの土地がすごく優れてるってことないんです。それはまだキリストの種が発芽しやすい、また成長させやすい、義の実をもたらしやすい土地ではないっていうことを今日大切なポイントとして理解しましょう。でなければヤコブの21節の言葉は無意味です。ちょっと21節見ましょうか。ですからすべての汚れや溢れる悪を捨て去り続けて、心に植え付けられた御言葉を、皆さん鍵は素直にという言葉です。素直に受け入れ続けていきなさい。すると何ですか？御言葉はあなた方の魂を救うことができるって、これクリスチャンに対して語ってるんですよ。クリスチャンになったからといって最良の土地になったわけでは皆さんないんです。これを理解していかないと、クリスチャンが義と認められて許されたで、もう一足飛びに天国に行ってしまうんですね。それは間違った考え方であって、神様は実は生まれ変わった瞬間から本当の生き方が出発したのみであると。すなわち、私たちの心の中に、すべての汚れっていうのは悪と呼べるものをすべてと言ってます。すなわち、イエス・キリストの種を塞いでしまうような、成長を抑えてしまうような、途中で殺してしまうようなものがまだいっぱいクリスチャンである私の中に残されているという現実を語っています。ですからここでヤコブが言っていることは教会の第一の責任です。すなわち一生涯かけて良い土地になるように取り組み続けなさいということが、これクリスチャンの第一責任です。皆さん、クリスチャンの第一責任は自分に委ねられている心の土地を最良の土地に何度も何度も努力して、神と信仰の友と協力して耕し続けることです。そして良い土地にすることです。少しこういうイラストレーションを使ってみましょう。皆さん、皆さん農家だとします。国から土地が与えられます。でもその土地は良い土地じゃないんです。だから与えられたかもしれませんね。いいですか？良くない土地です。いいですか？昔そこには工場があって産業廃棄物がいっぱい流された土地としましょう。そしてそこには岩がいっぱいあります。肥沃ではないです。でもそれが分担されて私たちに与えられている。これを耕して私は全てを助けるし、種も与えるから、10年後、20年後、30年後、50年後、収穫を望みましょうって神様は私たちを救ってくださったんですね。神様知らない人たちもクリスチャンもそんなに変わらないんですね。あのアダムの一つの罪によって産業廃棄物という罪がダーッと全世界に流れて、みんな同じだけ良くないもの、すなわち植物の成長を促さない、逆に言うと殺してしまう、そういうものが土の中にいっぱい埋められています。イエス様はこう言ったんです。クリスチャンとクリスチャンじゃない人の違いは、クリスチャンはキリスト神を助け主として自分の畑に入れて助けてください。これから一生涯かけてイエス様に従って、イエス様と共に土地を耕して、そして岩を取り除いて、そして種をまき続けて、そして年々大きな収穫が収穫されるようにイエス様と共に、兄弟姉妹と共に生きていきます。イエスキリストを農園に入れた人がクリスチャンです。 でも早く言いますと、心の汚さから言うと、クリスチャンもクリスチャンになる人も変わりません。私も一緒です。私の心も堕落してます。産業廃棄物いっぱいあります。溢れんばかりの皆さんわけない。溢れんばかりの悪ってあるんだなって思いますよ。皆さん思いませんか？誰がそういうものをそのままにしておいて種をまき続けますか？種まいても出てこないんです。また、茨のをそのままにしておくと茨の方が勝つんです。私たちの責任は、さっきも言いましたけども、御言葉を聞きながら、ヤコブが言っているように、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り続けていく作業を死ぬまで怠らない。これを第一責任することです。良い畑になっていけば、神がまかれる種は、本当に神様がの精霊の水の働きによって根を出して、芽を出して、茎を伸ばして、葉を茂らせて、花を咲かせて、本当に実を実らすことができるんですね。30倍、60倍、100倍って本当そうだと思います。皆さん、ミニトマト、うちでは成功しなかったんです。ついにベランダでやってもダメだった。もう立派な木になるんです。木というか、苗になるんですけども、最後の花咲いても実にならない。もうやめました。ある人が言ってましたよ。今年、ミニトマトの一本の木から100何個なったってね。なるんですね。一つの種ですよ。100何個で、一粒のトマトの中にいくつ種入ってますか？いっぱいですよ。神様は、私たちをそのようにしたいって。そのようにしたいって。そして鍵は、人間的な努力じゃないんですよね。願うことだって、まずは。双心を持って、神様、神様って言っておきながら、本当はこっちのことを願ってたり、世のものであったり、そこには祈りって入ってこないんですね。願うことなんですよ。だから時々皆さん静まって私もするんですね。どうして静まるかっていうと、ここに、聞くに早く、語るに遅いって言ってるでしょ？で、怒るに遅い。なぜならば、神、その怒りは神の義を実現させないと。言ってるのはですね、語ることによって、神様が本当に言わんとしていることを途中でやめさせちゃうんですね。聞くことが非常に大切になってきます、皆さん。本当に私たちに対して神様が何を語らんとしているのかな。最近の教会の姉妹との会話の中で、本当に静まらないとどういう自分かがわからないということがまた分かったっておっしゃってくださいました。そうだなと思いますよね、皆さん。ヤコブが言ってるみたいに、ここに書かれる全ての汚れや溢れる悪って書いてありますけども、私の中にこういうものがあるわけです。ヤコブはここで何を意識してるかっていうと、イエス・キリストではない、第一のアダムから継承したあの罪がそっくりそのまま、私たちの中に、クリスチャンの中にあって、そして溢れんばかりっていうのは自分の成長を妨げるものとして溢れるだけじゃなくて、周りの人たちにも影響を及ぼすって、そういう意味だそうです。確かにそうなんです。というのは義の影響も大きいです。しかし罪の影響も大きいんですね。なぜ私たちがクリスチャンとして第一責任としてアダムから継承している、まあ、継承ってあまり他の言い方ありますか、受け継いでいる問題、ほっとくと妬みの問題になって種をばらまくような、それをなぜ私たちは気づいたら取り去っていくことをしないといけないかっていうと、自分自身の魂の救いを妨げる、人の救いも妨げる。この救いっていうのは成長って意味ですね。だってもう救われてるクリスチャンに語ってますから、すなわち私たちが最終地点に 目的に向かって変えられていく、その成長を妨げちゃうって、妨げてしまう、この問題です。御言葉を聞いていると、神様はですね、私たちを最良の土地にするために御言葉を語り、そしてまた種をまき、そしてその種が成長していくように、この聖書の言葉から語ってくださるんです。ですから、静まっていると両方入ってきますね、光が。ちょっと例えますけども、聖霊様が桑を持ってこう土地を耕す、やったそうか、わかりますか？私たちも一緒にやってるわけです。私も結婚して、帰ってきたその年はですね、新婚旅行から帰ってきたその次の日ですよ、錦糸横に行っての最初の仕事が、ね、草取りだったんですね。広い土地で 途中で私も嫌になってつぶやきながら、なんで信仰力が帰っていく、一番最初こんな奉仕だとか思いながら、草子を実はやってたんですよね。で、その時にいろんな奉仕が与えられまして、今までやったことがない奉仕。で、昇進さんという方がですね、当時のディレクターがこれから水槽を作るって、水槽大きいんですよ、水が枯れちゃうから。で、私の仕事は今までやった溶接とかですね、ヘルメットかぶって、もう暑いね、私はもう鉛筆ぐらいしか持ったことがない年齢で、ヘルメットかぶって、こうやってかぶって溶接ガーってやって、そしてスコップであそこ掘るんですけども、掘れないんですよ。岩だらけ。そしてガンとてもカチッと落とするんですね。もうそれがですね、2、3週間続いて、もうちょっとぼやきが結構入っちゃったんですけども、心の中では。そういう奉仕が皆さんありました。私たちの中に聖霊様はやっぱり加えれてくださってますよ、言葉によって。ね。聖書の言葉は剣よりも鋭いって。骨髄も差し通す。私たちの思いの全てを見分ける。刺してるんですよ。カツッとくるんですね、時々。なんだろうって。そこで皆さん、私たち言葉を慎んで、聞くってことをしなければいけないんですね。なんだろうって。もしくは自分があることで怒りが出てきた。あれどうして怒ってるんだろうって。妬みが出てきた。あれどうして妬んでるんだろう。自分があの人に対してこの後こういうふうに言ったけども、あれは本当はどこから来てるんだろう。本当にその人が悪かったんだろうか。いや、自分は妬んでたからそう言ったんじゃないか。いろって人間ってあるじゃないですか、皆さん。なぜ、ヤコブが語るに遅くって言ってると思いますか。人間の中には罪がありますから、語ることで正当化したり、ごまかしたり、いろんなことを私たちするんですよ。本当に見るべきところを見ないんです、語ることによって。だから聖書で言ってる御霊と共に歩む、聞くっていうのは、本当に神様の前で黙して、何を神様今気づかせて取り除こうとしてるのかなっていうところに焦点を合わせるんですね。そして気づかされたことを、あ、本当にそうだな。アダムから受け継いだものが自分の中にも生きていて、こういう形で人との関係に表されてるんだなっていうことをちゃんと言葉で観察していくんですね。あ、本当にそうだ。そして神様はそのことを静かに認めなさい。怒るんじゃなくて、相手のせいにするんじゃなくて、怒るんじゃなくて、認めなさいって言ってるんですね。これが私です。そして素直になれて神様と交わっていくと、そこに神様は新しい生命を生み出してくださる方なんですよ。ですからここに素直に御言葉を受け止めていくっていうのはそういう心です。そういう心です。自分をごまかさないっていうことです。この作業がクリスチャンにとって一番大切だということを皆さん教えていると思います。鏡見てパッと気づかされても、私の顔にケチャップついてて、絶対拭きますよ、私。皆さん拭くでしょ？今朝何食べたか知りませんけども、来る前に鏡見たってここになんかついてたチョコレートとか、拭いてこない人は子供ぐらいかもしれませんよね。大人だったら拭きますよね。でも案外心の中についてるチョコレート拭かないんですね、私たち。見られないだろうって、誰も気づかないだろうって、正当化したり、あの人が悪いからこうなんだっていうところでそのまま生きちゃってるんですね。それは大きな岩を畑に残すことと全く一緒です。ですからそうじゃなくて素直に聞いていきましょう。そして気づかされたらそこで素直に動くこと、それ新しい生き方なんです。クリスチャンの呼吸方法です。生き方です。これ学べば、実はですね、ここに本当の自由があるんですよ。25節にね、自由の律法ってね、書いてあるじゃないですか。そう書かれてますか？ね、これはどういうことかっていうと、自由の律法っていうのは自由をもたらす。自由を与える律法っていう意味です。神の言葉。で、この

というのはキリストに見ることができます。神と人々の間に愛を持って生きることができたし、そして罪を持ってキリストに対して敵対心を持ってくる者に対しても、最終的にキリストは父を、彼らは何をしているかわからない、彼らを許してくださいということができるような義であった。そう思うときに皆さん、ものすごい義の身だと思いません？だってあのキリストの義の身がなければ教会は今ありません。私も救われてません、ね、キリストの義の身、許すという実際の行為があったから私は今生かされてるんですよ。皆さんもそうです。そしてその身が少しでも多く教会に結ばれるようにということで、今も上から神様は私たちを完全にするために祝福を注いでくださっている。大切なのはそれを、雨だったら濡れますけどね、御言葉の場合は口を開けないと入らないんですよ。外側では流れていくんですね。心の口を開いて、そして素直にっていう時のこの素直にはですね、変えられたいという願望があるってことだと思います。本当に神様によって変えられたいし、そして教えていただいて、教えていただくことを実践するために聞くという聞き方ですね。だからただ知識として聞くんじゃないです。無駄です、そういうのは。パウロはそういうのは高慢にさせるだけだって。そうじゃなくて、もっともっとキリストが歩まれたところに自分も歩んでいけるように、その道を知り、悟り、そして行えるために学んでいく、聞いていく、そしてそのように生きるものは自由にされて、そして祝福されると第25節に書かれてません？本当に自由だと思います。私はそういうふうに歩めるようになっていったら、ある方がこういうことを言ったときに、私はですね、心を本当にこう動かされました。キリストにとって人を許さないことの方が難しかった、それぐらい大きな義だったって聞いたときに、あ、いつか私もそうなれるのかな、憧れはありますね。それはそういうふうな人だって言われるためじゃなくて、そこまでキリストに徹底的に変えられて、この地上を、神の御心を喜んで人々の間で身を結ぶことができたら最高だなと。まあ90歳まで私生きたら、そういう人になれてたらいいなと、皆さん思いませんか？で、私たちなれるんです。ただそこには皆さん、開かれた心が必要です。オープンネス、開かれた心、変えられることに対して抵抗しない、神によってことごとく変えてください。痛いところが、痛みを通るかもしれないけども通過させてください。そして本当に成長するときは成長痛必ずありますから、痛みを通ります。皆さん、本当これあるんですね。しかし成長痛の後に神によって与えられているその自由の自由さは大きいですよ、皆さん。そしてその自由が与えられたら、いい意味での行動範囲も広くなってきますよね。そして自分も幸せですよ。そしたら周りは幸せです、また。そういう循環が起こっていくということです。そして仙台教会に、そういう循環というものが起こり続けてますよ。栄光から栄光へと。私も感じるし、そういう声を聞くし、周りから何年ぶりに帰ってきた人たちが言いますよ。だからさらに良い土地になってるんだなぁと思います。しかし神の技はまだ終わってません。ですから皆さん、続けて神と共に畑を掘って、カチッと音がしたらちょっと止まりましょう。何かなぁって語ることやめるんです。静まるんです。教えてください。そういう気持ちで臨め、神様絶対教えてください。そしてどんな自分が見させられるかわからないから、怖いから語っちゃうし逃げるんですけども、皆さん本当に聞けるようになると心が安定して、というのはもう自分を隠すことがなくなるところにエネルギーを費やさないんですね。言ってることわかりますね。正直になったら自分を隠すそうとするところにエネルギーを費やさないですから、そのエネルギーがいいところに使えるようになるんですね。神様ちゃんとわかってますね。安定してきますよ、やっぱり。そして喜びが変わってきます。でその時に、私はどんなことが見せせられても、もう許されて、神様にとても深く愛されている子供なんだってことをそこで同時に実感していくとですね、ますます成長は起こってくるんだろうなと私は思います。聞けた後の解放感と許しの実感、そしてまた希望の実感、皆さんこれ本当に大きいものだなと私は思います。最後にこの話をして、締めくくります。おそらく今日話したメッセージっていうのは、私がもうこの7年ぐらい真剣に取り組んできていることを
語ってるんだと思います。というのは

0: かなり原稿から逸脱しました。でも言わんとしてることはまとめられたかなと思ってます。ちょっと汗拭きで自分にとって信仰生活で何かって今日のことを言うと思います。で、20時間かけて準備したメッセージじゃないです。自分としてはこう7年間ずっと意識して痛いところを通ってきたものです。正直なところというのは、これが生き方だなと私は聖書いろんなこととして教えられたからだと思います。これからもここから離れないと思う。ここを掘っていくと思います。で、まあ聞くということを今日話をしましたけども、まあ、ちょっと今日家内にですね、こういうこと言ってもいいって言ったら家内はいいよって言うから言いますけども、こういうのは人との取り組みもあります。皆さん自分だけではできないです。信仰を持った人と大切なことを共有して取り組めば、1年取り組めばかなり違いますね。3年もっと違いますね。10年もっと違いますね。取り組めばその結果は必ず出るという、そういう神様の約束です。で、家内と私もこれやります。お互いに正直に語り合うこと。幼児期のことで私も痛いことがあって、最近2年ぐらい前から取り組んできたことがあるんですね。で、それが私の生き方とか人との関わりにやっぱり影響を及ぼしてたことに気づいて、そこを掘り下げていって、そのことに気づいたことを家内に話をしたんですね。こういう会話の中でもかなりお互いに取り扱われていくってことが分かりました。で、もう一つはですね、ある時にもう家内も忘れてしまう、私も忘れてしまったんですけども、喧嘩したことがありまして、で、あの喧嘩のきっかけは、私がある時本当悪かったんですね。で、そのことは解決したんですけども、いろいろと話をしました。で、その後に家内がですね、優しくですよ、 あなたってこれいいですよ、もう一つ言っていいっていう、もう一つ言ってもいいってこう言うんですね。これ皆さん、そういう時に心の動きって私察知するわけです。このこと言わんとしてるなと分かるんですね。ひょっとしたら家内このことをついてくるかなーって、私でパッと予測ついたんですよ。話を聞いてると、ものの見事にそのことでした。そして私はその時に聞くことができたんですね。ああ、それはそういうことを私がずっとやってたら、それは心が痛いし辛いだろうな。心を受け止めることはできたんですね。受け止めると楽になります。すなわちそれが告白ですね。それが自分だったと、そこにおいて神様と交われるようになりますよね。放っておくとそれはそのまま残っていくんですね。そういうことが分かったんです。皆さん経験を通して、ですから本当にここで語られている神様が何か言わんとしているときに聞いて認めることができる部分があったら、認められたら変えられるなと、そして新たな自由が約束されているなということを経験を通して皆さん気づかされました。私はこういう信仰生活を大切にしていきたいなと、そう思わされていまして、で、願わくばこういう信仰生活を共有していきたいなと、まあ、そう願わされております。それでは時間も来ました。ここでお祈りして賛美いたしましょう。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今月 BBN 聖書学院からおすすめするのは、聖書が語る家族と結婚というコースです。皆さんのご家庭では家族でゆっくり話す時間があるでしょうか。同じ家に住んでいても、それぞれ学校や仕事で忙しかったり、食事をしながらスマートフォンやテレビを見ていたり、気がつくと夫婦や親子で話す時間が少なくなっているということもあるかもしれません。だからこそ、今一度聖書が教えている家族や結婚について一緒に学んでみませんか。このコースでは、夫婦がお互いを愛し尊重するにはどうしたらよいのか、また男性と女性の違いを理解することがなぜ大切なのかを聖書からわかりやすく学びます。そして家庭の中で繰り返されてきた問題や、親から子へ受け継がれてきたものがあったとしても、キリストによって新しくされていくことができるという希望についても学びます。結婚されている方だけではありません。これから結婚を考えている方、またご家族との関係をもっと良くしたいと思っている方にもぜひお勧めしたいコースです。講師はサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師です。長年の牧会経験をもとに、身近な家庭の問題を取り上げながら、聖書の教えを分かりやすくお話ししてくださいます。全部で3つのセッションですので、無理なく学ぶことができます。受講は無料です。聖書が語る家族と結婚、ぜひ BBN 聖書学院のホームページから受講登録をし、学んでみてください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。世界中で実を結ぶ一粒の麦というタイトルで、ヨハネの福音書12章20節から36節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていますけれども、今日はですね、12章の20節から36節の部分をですね、見ていきたいと思います。まあ、とてもイエス様が言われた有名なお言葉がこの中には出てきますね。一粒の麦が地に落ちて死ぬならば、豊かな実を結ぶ、ね、私たちはでこう一人一人がですね、一粒の麦であるということをまた覚えてですね、またイエス様に自分自身を差し出していくという、そういったことを見ていきますね。それではヨハネの福音書の12章、20節から36節までを読んでいきます。さて、祭りで礼拝のために登ってきた人々の中にギリシア人が何人かいた。まあ、ここでいきなりですね、祭りのために登ってきたというふうにありますけれども、今どういった場面を私たちは見ているかというと、エルサレムにおいて杉越の祭りが始まろうとしている。そしてその杉越の祭りにおいて、イエス様は金曜日に十字架に疲れていく、ね、その受難週というふうに言われますけどもね、その受難週の始まりというのは日曜日、主労の日曜日、ね、エルサレムに勝利の入場を果たした、ロバの子に乗って、誰も人を乗せたことのない小さなロバの子に乗ってイエス様は王として来られた。まあ、それが日曜日。そして受難週が始まり、そしてですね、その週の金曜日にはイエス様はなんと十字架につけられていくという、そういった場面。さて、祭りで礼拝のためにエルサレムへ登ってきた人々の中にギリシア人が何人かいたっていうわけなんですね。さあ、この人たちはガリラヤのベツサイダ出身のピリポのところに来て、お願いします、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポは行ってイエスに話した。ね、ギリシア人があなたに会いたいというふうに言っていますよ。まあ、そのようにですね、ピリポとアンデレ、まあ、イエス様のいろいろな十二弟子でですね、こういろんなこう活躍が見られる場面というのはそんなにはないんですよ。まあ、もっぱらペテロがですね、もう一番弟子としてこういろんなことを弟子たちに代表して語っている場面は多くあるんですけども、今日はですね、ピリポとアンデレが登場しますね。しかもですね、こうギリシア人たちが、まあ、ユダヤ教のお祭りである、そういった、こう、カリオの祭り、エルサレム神殿に何万人も集まるような、世界中からユダヤ人たちがやってくる、そういった場面にですね、まあ、ギリシア人たちもその中にいた異邦人たち。ね、もちろん彼らは、こう、聖書の神様を信じる、そういった異邦人たちではあるんですけども、まあ、なんとですね、彼らがイエス様にお会いしたいという時に、ピリポをこのところに来るんですよね。そしてピリポを通してイエス様にお会いしようとする。これ皆さんわかりますかね。どういった理由かっていうのが、まあ、皆さんイエス様の十二弟子の名前なんかを歌にして覚えたり、こうね、CS ではするわけなんですけども、で、彼らの名前っていうのはほとんどがこう現地の言葉、アラム語、ヘブル語、ね、そういった言葉の名前なんですよね。ところが、ピリポという名前とアンデレという名前は、これはギリシア人が持っているギリシャ語の名前なんですね。まあ、ですから、こうユダヤ人にも関わらず、ね、そのようなギリシャの名前を持っているピリポと アンデレっていうのは非常にハイカラな、そういった人たちだったことがわかるわけです。まあもちろん親がつけたんでしょうけれどもね。それでですよ、こうギリシア人たちがイエス様の一団、そしてイエス様にお会いしたいという時に、まあ皆さんだったらどうしますかね。こう海外に行ってですよ、ってこう言葉がよくあまり通じないような、そういった中でですね、もし皆さんがこう行って、そしてですね、その会いたいっていうそういった人たちの中に、こう日本語の名前があったとしますよね。あ、鈴木さんがいるんだったら、鈴木さんがあったら僕わかるだろうとかね。あるいは本田さんがいる、本田さんだったら話し通してくれるだろうとかね。あるいは川崎さんがいる、川崎さんだったら話し通してくれるだろう。ね、皆さん結構前の日本、世界ではですね、世界の人が知っている日本人の名前っていうのは3つだけなんですね。川崎、本田、鈴木なんですよ。まあそれはですね、こうバイクなんかが世界中で売れててですね、もう日本のバイクはすごいいいんだって言うんで、鈴木、川崎、ホンダっつってですね、まあそういった名前だったら日本人だっていう、そういったことになるわけなんですけども、まあこの時にですね、ギリシャ人もそういった感じで、まあそういった感じか知りませんけれども、でピリポにこう訪ねて、そしてアンデレと一緒にイエス様に話したわけなんですね。さあところがですよ、23節、するとイエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。ね、人の子が栄光を受ける時が来ました。これは十字架のことを言っていますよ。さあ、この十字架にかかるその時が来ました。誠に誠にあなた方に言います。出ましたね。誠に誠にっていうのは、アーメン、アーメンっていうそういった表現でしたね。アーメン、アーメン、あなた方に言います。まあ、ヨハネの福音書でイエス様がこの言葉遣いをするときには、とっても大切な真理を明かされる、そういったときに使う言葉ですからね。誠に誠にあなた方に言います。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。まあそのように言われたわけですね。まあギリシャ人が現れた、そしてご自分に会いたいという、そう言っている。さあ今こそ人の子が栄光を受ける時が来た。一粒の麦が地に落ちるその時が来たのだ。まあ今日はですね、こういった表現に注目していきたいんですけども、さあ26節、私に仕えるというのならその人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいることになります。私に仕えるなら、父はその人を重んじてくださいます。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。私は再び栄光を表そう。まあ皆さん、ここでですね、こう十字架を前にイエス様が心を騒がせておられる。まあ実はですね、こうラザロを、死んだラザロを蘇らせるっていう、その時にもですね、イエス様の心が騒いでおられたっていう、そういった表現が出てきますね。それはご自身の十字架、そして復活というものを予見させるのが、ラザロを死から呼び戻すということだったからですね。そして今、さあ私の時が来た、その時を前にイエス様の心が騒いでいる、その様子がこう、それはイエス様にとってどれほど苦痛苦難であったかということを表しているわけですけれども、さあ29節、そばに立っていてそれを聞いた群衆、すなわち天から父なる神の声が届いたという、それを聞いた群衆は雷が鳴ったのだと言った。他の人々は御使いがあの方に話しかけたのだと言った。イエスは答えられた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためです。今この世に対する裁きが行われ、今この世を支配する者が追い出されます。私が地上から上げられるとき、私はすべての人を自分のもとに引き寄せます。これはご自分がどのような死に方で死ぬことになるかを示して言われたのである。 ね、私が地から上げられるとき、地上から上げられるとき、人の子が上げられるっていう、そういった表現はですね、何度かこのヨハネの福音書にも出てきましたね。すなわち、ヨハネの福音書の3章の14節15節に有名な表現がありましたよね。モーセが荒野で蛇を上げたように人の子も上げられなければならない。ね、モーセが聖堂の模型の蛇を作って、それを旗竿の上に上げて、それを見るならば、毒蛇に噛まれても死ななかった。命があった。そのように、人の子もこの地上から上げられなければならない。それは、信じる者が皆、人の子にあって、永遠の命を持つためなのです。ね、そのように、イエス様ご自身、前々からですね、私は地上から上げられなければならない。そのことを宣言しておられたわけです。そこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法によってキリストはいつまでも生きると聞きましたが、あなたはどうして人の子は挙げられなければならないと言われるのですか？その人の子とは誰なのですか？まあ人々はですね、こう不信があるわけなんですね。キリストっていうのはいつまでも死なないのでしょう。なのに人の子は挙げられると言っている。一体それは何なのですか？まあそこで35節、イエスは彼らにこう言われた。もうしばらく光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光があるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのかわかりません。自分に光があるように、光の子供となれるように、光を信じなさい。ね、光の子供となれるように、光を信じなさい。そうすれば光が与えられますよ。ね、これはイエス様を信じる。イエス様を信じる者は光が与えられて、光の中を歩む光の子となれる。まあこれも大切な、そういった表現なんですけれどもね。さあ36節、イエスは彼らのことを話すと、立ち去って彼らから身を隠された。ね、イエス様は彼らから身を隠された。まあ、ヨハネがこの福音書でですね、イエス様と群衆とのやりとり、ね、様々な教えを語られるっていうのは、実はこの12章までなんですよね。12章を最後に、そしてですね、こう、福音書は、受難へと向かっていく、すなわち最後の晩餐、イエス様がその最後の時を親しくプライベートにご自分の愛する弟子たちと時間を過ごされた。それが最後の晩餐。そしてその後、ゲッセマネの園へと向かって行き、そこで裏切り者のイスカリオテのユダの手引きによってやってきた捕らえる者たちによって捕らえられ、そして夜通しの裁判が行われて、翌朝には死刑判決、そして十字架を担がされてゴルゴタへと向かって行き、そして十字架の上に挙げられたイエス様、そしてイエス様は死んで葬られ、しかし墓からよみがえった。それがヨハネの福音書のこう21章最後に向けての場面なんですけれども、まあまだですね、私たち12章っていうのはヨハネの福音書のまだ半分なんですよ。その半分、しかしヨハネはですね、その最後の晩、最後の晩餐、その時間に非常に大きな焦点を当てて、とても大切なことをイエス様が教えておられる。そのことをこれから見ていくことになるわけなんですけれども、ともかく今日の場面は、杉越の祭りにエルサレム神殿に礼拝するためにやってきたギリシア人たちが、こうイエス様にお目にかかりたいとピリポに願ったっていう、そういった場面ですよ。ね、それを聞いたイエス様は、人の子が栄光を受ける時が来ましたと宣言された。ね、この杉越の祭りに礼拝にエルサレムへやってきたギリシア人。まあもちろんですよ。彼らは、見物客じゃないですよ。ね、こう、まあ、日本人なんかはですね、こう観光にいろんなところに行って、そうするとですね、そういった宗教行事をやっているみたいな、そういったところにもですね、こう観光で行ったりしてですね、まあお祭りなんかにこう行くわけなんですよね。そして観光のために行くなんていうことがあるかもしれませんけども、当時はそんなんではないですよ。ね、こうギリシャ人が海外旅行に来て、そしてエルサレムで有名な杉越の祭りをやっているから見物しに行こうなんていう、そんなことではないわけで、もちろんこのギリシア人たちも神を信じる ギリシャ人たち。まあ聖書の中ではそのようなこう聖書の神様、誠の神様、創造主なる神を信じる、そういった異邦人たちをですね、神を恐れる人々っていう、そういった表現で使って表しますね。そしてこう彼らはですね、まあローマ帝国各地にユダヤ人たちが離散して住んでいた。そこにはユダヤ人街道があって、安息日ごとに聖書が読まれ礼拝がされている、そういった場所にもですね、神を恐れる人々がその街道に集っているっていう、そういった様子が使徒の働きには表されています。ですからパウロはその伝道旅行において、まずその新しい町に行くと、まず安息日にユダヤ人街道へ入っていくわけですね。そしてそこに集っているユダヤ人たち、そして神を恐れる人々に福音を語って、その結果多くの人々がイエス様を信じていったっていう、そういった、様子が使徒の働きに出てくるわけなんですけれども、まあ皆さんね、このギリシア人といってもギリシャの国から来たギリシア人っていうわけではありませんね。こう今ね、こうギリシア人なんて言うと、ギリシャに行くとその国の人々がギリシア人で、まんまる他の国にこうね、住んでいるっていうことはあまりないわけなんでしょうけれども、しかし当時ですね、このギリシ、まあ、文字通りそのギリシア人もローマ帝国全域にこう散らばって居住してたりするんですよ。そして当時は特にギリシャ語を話すギリシャ化した人々、そういった人々はギリシャ人と呼ばれていて、そしてローマ帝国全域にこう居住しているわけなんですね。これはこう当時はヘレニズム文化っていうふうに言われますからね。皆さんちょっとこう昔学校で聞いたことあるような言葉ですね。ヘレニズム文化。それは何かっていうと、こうアレキサンダー大王が紀元前4世紀にこう広大な壮大な帝国を築き上げるっていう、そういったことがありますよ。ね、紀元前4世紀、マケドニアの王、ギリシャの北部の王であった、そういったアレキサンダー大王が、なんとですね、こう小アジア、エジプト、ユダヤ、そしてメソポタミア、ペルシャ、そしてインドに至るような、そういった地域をこう支配するっていう、そういった一代でもって若くして大帝国を築き上げたのがアレキサンダー大王。その時にですね、様々な国を治めるためにギリシア人たちがその国々を治めて帝国を形成していくわけなんですね。そしてアレキサンダー大王のその帝国においてはギリシャ語が公用語として使われて、そういったわけで、こう、ヘレニズム文化っていうのはギリシャ様式の文化っていう意味ですけれども、で、ギリシャ語を含むギリシャ文化っていうのが世界中に広まっていったっていう、そういった背景があるわけなんですね。ですから世界中にギリシア人たちが住んでいて、そしてそれがやがて、こうローマ帝国に取り替わっていくわけですね。ですからこういったこうアレキサンダー大王の帝国、まあそれは分裂するんですけども、しかしそういったものを土台としてローマ帝国がさらに領土を広げていったっていうのが、実はイエス様の時代の時代背景であるわけですね。まあ実はこのような世界史の動きっていうのは神様が準備した、ね、神様が人々の救いのために、全世界の人々の救いのために準備された、そのご摂理のうちで働かれて、そのような世界情勢というのことに当時なっていたわけなんですね。ですから、こう、当時は世界中でギリシャ語が使われる。ですからどうですか？皆さん、最初に新約聖書が書かれていくときに、ギリシャ語で書かれていくわけですね。福音書がギリシャ語で書かれていく。ヨハネの福音書がギリシャ語で書かれていく。その福音書っていうのは、こう、急速に、ローマ帝国中に流布していくわけなんですね。広まっていく。それは福音

0: 中へと伝えられていくための神の救いのご計画の一部であったということがわかるわけですね。まあ、イエス・キリストはですね、単にダビデの王座を受け継ぐユダヤの王ではないですね。イスラエルの王、それだけではないですね。王の王、主の主、この世界を治められ、そして神の王国を確立される、そういった王様であるわけですね。ですから、イエス様の十字架、その復活、その福音は世界中の人々へと伝えられなければならない。それでイエス様は宣言されるわけですね。32節でこのようにありましたね。私が地上から上げられるとき、私はすべての人を自分のもとに引き寄せます。ね、私が十字架にかかり、そして復活し、栄光の体を持って、そして天に昇るとき、すべての人を自分のもとに引き寄せる。このすべての人というのは世界のあまねく世界の人々をっていうことですね。単に信じたユダヤ人たちを引き寄せるだけではなくて、世界中の信じる人々をご自分のもとに引き寄せるために地上から上げられるわけなんですね。まあそれが十字架と復活、その福音であるわけなんですけれども、実は、この全世界の人々がイエス様の十字架ゆえに、こうイエス様のもとへと引き寄せられるっていうこの予言は、あるいは約束はすでにイエス様の時代から2000年前にアブラハムに与えられていた約束です。ね、旧約聖書有名な場面ですね。創世記の22章の16節18節にアブラハムに対する神様の約束が語られました。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。このようにアブラハムに約束が与えられました。これはアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヤコブの12人の息子たち、それがイスラエル民族となっていく、そのイスラエル民族の父祖であるアブラハムに与えられた約束。あなたの子孫によってすべての国々は祝福を受けるようになるんだ。そのアブラハムの一人の子孫っていうのがイエス・キリストであるということ。まあこれは新約聖書でパウロも他の箇所で解説していることですけれども、ね、あなたの子孫に、しかし、この約束が与えられたとき、アブラハムは一体どういった状況にあったかというと、実はですね、アブラハムに対して神様から命令があったんですね。すなわち、あなたの一人子であるイサクを私に捧げなさいというそういった命令がありました。まあ皆さん、アブラハムという人物は、その奥さんサラとの間にずっとこう子供がいなかったんですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

この世界に二つとない新しいデザインを作る。しかも素晴らしいデザインを作るってとても難しいことです。最優秀賞に選ばれたあるデザインが後になって他のものとよく似ていたことが分かったということもよくあります。それに比べて神様の作品は草花一つをとってもどれもユニークでかつとても美しいです。神様の際立った英知の大きさが伺えます。ところでこの神様はあなたのデザイナーでもあります。聖書に次のようにあります。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。あなたは英知に満ちた神様によって神様の栄光を表すように作られました。あなたはそのようにかけがえのない存在です。あなたはそのままで神様の素晴らしい作品です。

なたの心は今主を待ち望んでいますか？ただ主にのみ期待していますか？主はあなたをよく知っていてくださり、あなたの全生涯を支配し導いてくださいます。聖なる主の皆を賛美しつつ、心を尽くして主により頼みましょう。

0: あなたは誰かにイエス様を伝えるときに、地獄ってどういうところなの？と聞かれたことはあるでしょうか。改めて考えてみると、ちょっと言葉に詰まってしまうという方もいらっしゃるかもしれません。BBN 聖書放送ホームページの聖書の教えの中に、地獄と書かれた読み物を掲載しています。ぜひお読みくださり、聖書が教える地獄について、正しい知識を蓄えてください。
1: なんという素晴らしい確信でしょう。主の御霊が私の上にあるなら、心の傷は癒され、力が

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙1章4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

エペソ人への手紙1章の学びをしていますが、私たちはこれから選びと予定説について学んでいきます。1章の4節、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。聖書の中でこの説とこれに続く数節は把握するのが本質的に最も難しい箇所です。生まれたままの人間にはこの箇所は不愉快極まりなく、平均的な信者は文面通りに受け入れることが難しいのです。ここで言われていることははっきりしていますが、それに含まれている真理は受け取るのに困難です。冒頭にはすなわちと書かれていますが、これはすぐ前の3節に述べられていることを修飾する接続詞です。私たちに与えられている霊的な祝福は神様の御心に一致しています。すべてのことは神様の目的と完全に一致して行われるのです。この世とこの宇宙とは全能の神様のご計画と目的に従って機能するようになります。すなわちという接続詞は前の説の三つで一つの祝福を振り返ります。その祝福とはすべての霊的祝福であり、それは天にあるものであり、そして同時にまたキリストにあって与えられている祝福です。神様はあなたを子としてくださり、すべての霊的な祝福をもって祝福してくださいました。今日私たちはこの世でそれにふさわしく生きる必要があります。さて、このすべてのことは神様のご計画によっていました。父なる神様が教会を計画され、御子なる神様が教会のために代価を支払われ、そして聖霊なる神様が教会を守られます。私たちに与えられるすべての祝福の源泉は主イエス・キリストの父なる神様なのです。神様は私たちの理性を永遠の過去に連れ戻され、救いはすべて神様によるものであって、私たち自身によるものではないということを私たちに気づかせてくださいます。私たちは救いの創作者でも発起人でも完成者でもありません。すべては神様がなされたのです。四節には、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選びとありますが、永遠の昔、私たちがこの世に存在する前から神様は私たちの救いを計画していてくださったのです。そして時が来て主は私たちの救いを十字架の上で達成してくださいました。今日私たちの罪を宣告されるのは聖霊なる神様です。聖霊は私たちをキリストにある信仰と主イエス・キリストにあって掲示された神様の恵みの救いの知識へと連れて行ってくださいます。テネシー州メンフィスである黒人の若者が保守的でファンダメンタルな教会に加わりたいと願い、その教会の執事たちが彼に面接をして次のように尋ねました。君はどのように救われたのかね。彼は答えました。僕は自分の分を果たし、神様は神様の分を果たされたのです。羊たちは彼の分とは何か、神様の分とは何かを尋ねました。彼は言いました。僕の分は罪を犯すことでした。僕はこの反抗的な足が走れるだけ速く、罪深い心が導くところどこにでも神様から逃げました。僕は神様から逃げたんです。でも知っての通り、神様は僕を追い詰めるまで追いかけて来られたのです。これほど上手な救いの説明は神学書の中にはありません。神様が救いを成し遂げられたのです。私たちはただ罪を犯し続けていたのです。ハリー・アイアンサイド博士が次のような話をしていました。小さな男の子が、
君はイエス様を見つけたかいと聞かれました。その子は次のように答えました。先生、僕、イエス様が迷子になったなんて知りませんでした。でも僕は迷子だったのに、イエス様が僕を見つけてくれたんです。あなたがイエス様を見つけるのではありません。主があなたを見つけてくださるのです。迷子の羊の後を追って行かれたのは主です。そしてその羊を見つけられたのも主なのです。神様は世界のもといの置かれる前、ずっと前の永遠の昔に信者たちをキリストにあって選ばれました。つまりあなたや私が選んだのではないという意味です。神様は私たちが良いものだったから、あるいは私たちが何か良いことをするから私たちを選ばれたのではありません。神様は私たちが何か良いことができるように私たちを選ばれたのです。選び全体は神様の知恵と恵み深さの主権だけにかかっているのです。チャールズ・スポルジョンはある時次のように言いました。神は私がこの世に生まれる前に私を選ばれた。なぜならもしも神が私がこの世に生まれるのを待たれたとしたら、私を選ばれることは決してなかっただろう。私たちを選ばれたのは神様です。私たちが神様を選んだのではないのです。主イエスは2階の部屋で弟子たちに次のように言われました。ヨハネ15章の16節。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。G. キャンベル・モルガン博士はこうコメントしました。このことは神の責任である。もし神が選びをされたのなら、神に責任があるのだ。つまりあなたの救いの確かさは、あなたにではなく、全知全能の神様にかかっているということです。これは何という素晴らしいことでしょうか。お母さんの手を握る子供の手は弱く、いつかそれを離してしまいます。でもお母さんが子供を握る手は、決してその子を手放すことはありません。そのように、どんなにあなたの信仰が弱くても、神様は決してあなたの手を離すことはありません。イスラエルは私たちに、この神様の選びの実例を提供してくれます。旧約聖書はアモス書の3章の1節から2節にはこのように書かれています。イスラエルの子らよ、主があなた方、すなわち私がエジプトの地から連れ上ったすべての士族について言ったこの言葉を聞け。私は地上のすべての部族の中からあなた方だけを選び出した。それゆえ私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いる。神様は時にかなってイスラエルを選ばれました。神様は永遠の中で教会を選ばれました。神様が永遠の中で選びをされたので、神様がご自分のプログラムを改善したり、また心を変えたりするようなあらかじめ予知されないことは何一つ起こりません。神様は終わりと始まりとを知っておられたのです。またここには、見前で清く傷のないものにしようとされましたとありますが、神様は聖化するために私たちを選ばれました。神様は私たちが清くなるように私たちを救い、聖化されます。これは神様の目的の積極的な面で、信者の内なる生活と関係があります。神様の選びによって聖なる生活が要求されています。しかし、たとえあなたが神様に選ばれているからといって、恵みを罪を犯す許可証として使うことはできないのです。もしもあなたが罪の中に生き続けるのなら、あなたは救われていない罪人だからです。救われた罪人は、必ずその生き方に変化が現れます。
神様は私たちが清いものになるためだけではなく、同時に私たちが傷のないものになるために私たちを選んでくださいました。これは消極的な面です。キリストにある信者は神様の御前に傷のないものとして見られます。ここでも再びイスラエルの中にこの実例を見ることができます。神様はバラムにイスラエルを呪うことも、ご自分の民を非難することも許可されませんでした。民数記23章の21節にはこのように書かれています。ヤコブの中に不法を見出さず、イスラエルの中に災いを見ない。彼らの神、主は彼らと共におり、王を称える声が彼らの中にある。もしイスラエルの宿営の中に下っていくなら、神様が彼らの中に避難することを見出され、彼らを裁かれたことに気づくでしょう。神様はその宿営を聖化され、純化されていたのです。神様は清く、傷のないものとするためにあなたを選ばれました。それは同時に、あなたが神様によって特別な恵みと祝福を受け、あなたの人生が変えられたことを意味しています。もし変化の証拠がそこにないのなら、あなたは選ばれた者の一人ではないのです。神様はご自分の子供たちに、罪によって印をつけられたり、シミがついたりしていない人生を生きてほしいと願っておられます。第一ヨハネ二章の一節から二節にはこのように書かれています。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには、御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。この方こそ、私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく、世全体のための、なだめの供え物です。ところでこの箇所は、限定された贖い、つまり、キリストは選ばれた者のためにだけ死なれた、という質問に最終的に答えます。第一ヨハネの手紙のこの節は、主が世のために死なれたことをはっきりさせています。あなたが誰であるかは関係ありません。今日神様からあなたに送り出された正当な申し出がここにあります。それはイエス・キリストがあなたのために死なれたという申し出なのです。あなたは、私は選ばれたうちの一人ではありませんということはできません。もしあなたが主の声を聞いたなら、あなたは選ばれた者の一人なんです。同時にあなたには、主の声を聞かないという自由意志もあります。天の神様が、この地上の私たちのうちの幾人かを選び、救われるというのは、栄光に満ちた素晴らしいことです。そのすべてを理解するようにと提案することはしません。むしろ私たちはそれを信仰をもってただ信じるのです。主は私たちにとても広い道と小さな狭い入り口の細い道を示されています。その入り口の上にはこう書かれています。ヨハネ14章の16節。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。残念ながらほとんどの人たちが旅をしている広い道は下に向かって行き、だんだんと狭くなって行き、ついに破滅に向かいます。あなたはもし望むならそのまま広い道を進んでいくこともできますが、もしそうしたいのならそこから外れることもできます。神様の救いの招きに応えてその道からそれることができるのです。主イエスはこのように約束されています。ヨハネ6章の37節。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。あなたはあの狭い道に入ることができます。
面白いことにその道は、入り口は狭いのですが、その道は次第に広くなっていくのです。主イエスは次のように約束しています。ヨハネ十章の十節。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。広い道は、あなたが狭い門を入った後にやってきます。でもお分かりの通り、それはあくまでもあなた自身が選択しなければなりません。D.L. ムーディは、彼特有の風変わりで面白い言い方をしました。誰でも来るものは選ばれたものであり、誰でも来ないものは選ばれていないものだ。ですから選択はあなたにかかっています。主は招きをされました。誰でも来るようにという招きです。神様は世を愛されました。ですから誰でも主を信じる者は滅びることはありません。選ばれた者たちがいるということは、それが誰であるかを私たちが知っているということを意味するのではありません。あなたは自分は選ばれていないという権利はないのです。もしあなたが心を開くなら、あなたもキリストのもとに行くことができます。あなたがしなければならないことはそれだけです。もしキリストのもとに行くのなら、それはあなたが罪から離れることを意味しています。また、エペソ人への手紙一章の四節には、彼に会って選びと書かれていますが、神様の御言葉は繰り返し神様の主権による選びを強調します。パウロは選びについて、第二テサロニケ二章の十三節から十四節で次のように述べています。しかしあなた方のことについては、私たちはいつでも神に感謝しなければなりません。主に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと、真理による信仰によって、あなた方を初めから救いにお選びになったからです。ですから神は、私たちの福音によってあなた方を召し、私たちの主イエス・キリストの栄光を得させてくださったのです。またペテロは、選びについて、第一ペテロの手紙一章の二節にこのように書いています。父なる神の予知に従い、御霊の清めによって、イエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ。どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。興味深いことは、選びと聖果とは調和しているように見えます。そしてどちらも主イエス・キリストのうちにあります。もし神様があなたを救ってくださったのなら、神様はあなたが良いものだから救ってくださったのではなく、むしろあなたが良いものでないから救ってくださったのです。またパウロは神様の主権について次のように述べています。ローマ人への手紙9章の14節から16節。それではどういうことになりますか？神に不正があるのですか？絶対にそんなことはありません。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。したがってことは、人間の願いや努力によるのではなく、憐れ

0: あなたは神様に立ち返らなければなりません。このことの最善の実例は、使徒の働き27章にあると思います。パウロが船に乗っていて、ひどい嵐に遭い、その船が今にも沈もうとしていたとき、人々は船を軽くするために、すでに積み荷の一部を捨てていました。その後パウロは隊長のところに行っていました。使徒の働き27章の22節から24節。しかし今おすすめします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません。パウロ、あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。これは神様があらかじめ与えられた知識です。これは選びです。神様はこの船に乗っている人たちが一人も失われないように選ばれたのです。ほんの少し後に、パウロは一団の船乗りたちが救命ボートを海に出していることに気づきました。彼らは救命ボートで陸にたどり着こうとして船から降りようとしていたのです。そこでパウロは隊長に言いました。使徒の働き27章の31節。あの人たちが船にとどまっていなければあなた方も助かりません。隊長は、ちょっと待て。もうすでにお前は誰も死なないと言ったではないかということもできました。彼は正しかったかもしれません。パウロはそのように言ったのです。それは神様の側からのことでした。一人も失われる者はいないのです。でも次のような条件がありました。それは全員が船にとどまっていることでした。これは人間の側のことです。彼らは助かるためには船にとどまらなければならなかったのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は選びと予知というテーマでエペソ人への手紙一章四節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 主よ、イエスのアンバサダーになりなさいと招いてくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。コリント人への手紙第2、5章20節。
1: 企業はネット時代の熾烈な競争を勝ち抜こうと知恵を絞っています。例えばアメリカのスバルです。スバルの車に乗る人はリピーターになることで有名です。そこでスバルは自社製品の愛用者をアンバサダーに任命する制度を作りました。ウェブサイトによると、スバルアンバサダーはスバル社について無償で熱く語り、スバルというブランドの将来の一翼を担う選ばれた人たちということです。会社はスバル車に乗っていることが自分らしさの表れという人、その喜びを誰かに話したくて仕方がない人を求めているのです。使徒パウロはキリスト社もアンバサダー、施設だと述べています。彼は、主を恐れることを知っている私たちは人々を説得しようとしていますと語ります。そして神はこの世をご自分と和解させ、和解の言葉を私たちに委ねられました。こういうわけで私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさいと述べました。さまざまな商品が幸福感や充実感、達成感を約束しています。しかし本当に良い知らせは唯一キリスト社に託された和解のメッセージです。私たちにはそれを世に伝える特権があるのです。今日の黙想のヒント、イエスのアンバサダーになってみませんか？その役割を果たすために具体的には何をしますか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力で、デイリーブレッドがお送りしました。

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主御子イエス・キリストを遣わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様はこの世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書ヨエル書2章13

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。もう一つの食物と題して、マタイの福音書4章1節から4節よりお届けします。
1: 今日はもう一つの食物ということでお話しさせていただきたいと思います。イエス様が40日40夜断食いたしました。まあお腹が空いてきたんです。その時に悪魔がやってきまして、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさいという誘惑があったんですね。石をパンにしなさい。けれどもイエス様は、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。聖書の言葉をもって、この悪魔の誘惑に対して答えられたわけですけれども、ここに人間は食べ物、ただ、我々は日に三度食べておりますけれども、この食物だけが我々の食物ではない、別なまたもう一つの食物というべきものがあるってことを語っておられますね。パンだけで生きるのではない。パンはいらないと言っていません。パンだけで生きるんではない。神の口から出る一つ一つの言葉、この言葉によって生きるんだ。私たちが主の祈りを学んでいくときに、日ごとの糧を今日も与えてくださいと祈るようにイエス様はおっしゃったんですね。あそこを読みますと、確かに毎日毎日の食べ物、肉体に必要な食べ物、しかし魂というか心というか霊というか、そういうものに必要な食物もあるということを覚えていきたいと思うんですね。私は今食事療法をやっております。不思議にもね、以前はお腹が空いてくると冷や汗が出てくるようなね、何かそんなことがよくあったんですけれども、最近全然お腹が空いたと思わないんですよ。そしてちょっぴり食べてるんですよ。みんなが食べてるのを見ながら、わあ、いいなと思う。あまりいいなとは思いませんね。まあまあ、自分で食べることで満足しています。で、今思ってみると、よく食べたんだなぁと思います。これぐらいでも一食にするのか。それでもお腹が空かないんですよね。なんだか知りませんけれども。それと、食べたいという、全くないと言ったら嘘ですけれどもね、そんなに食べたいと思わないんです。あとあとは野菜をね、塩もかけないで、お醤油もかけないでというか、少しはかけることもありますけれどもね、ただそれをかじっているだけ、この頃は食べることに対する関心というか、喜びというか、全然ないですね。なくなってしまいました。ラーメン、カニ、食べたいなぁと思わないですね。ここにカニが出てもね、おそらくいいと断ると思いますよ。ラーメン持ってきてくれてもね、食べないと思います。もう食べないと言ったからには食べない。そう、もう自分に言い聞かせているんですね。ですから、一日の量というのは本当に少ないと思いますね。カロリーの本も読みながらね、これでもってこれくらい。いや、もう随分食べるんだな。私はこれよりも随分少なく食べてるんじゃないだろうか。で、血糖値、今朝測りましたらね、 192でしたか。あ、104。ずいぶん下がったんです。160いくらだとか、170だとかって、何にも食べない時でもそうだ、それぐらいあったんですよ。今102っていうのはもちろん食べる前の、血糖値ですけれどもね、102っていうのは本当に最初、初めてのことです。あ、なんかこの上がりましたね、104か。とにかく、今狙ってるのは、この100も切れるようになったらいいなと思っています。で、ともかく、これが一つの楽しみで、血糖値がどれくらい下がってくるか。で、まあ、下がっているんです。どんどん下がっていますね。本を読みましたらね、日本には、この、糖尿病患者と呼ばれるのが、私の読んだ本では、740万人。この方たちが、患者なんですね。予備軍、可能性のある人、これから、そういう糖尿病の可能性のある方が、1620万人だという。で、このことは、はっきり言って、あまり食べ過ぎたからですよね。この間も、何ですか、食料でのことでやっていたビデオを見ましたら、本当に食べ物に困っている国がいっぱいあるんですね。日本であれば、ダイエットなんてね、食べ過ぎて、今度食べないことでして痩せるんだということでしょ。それ糖尿病もまた多い。なんて日本は食べ物が溢れている国、いいのか悪いのかわかりませんけれども、ともかくあまりにも食べ過ぎて問題になっているなということを最近つくづく考えさせられておるんですね。さあ、私たちには肉体に必要な糧もあります。食べなければなりません。でも霊と言ったらいいか、魂と言ったらいいか、あるいは心と言いましょうか、そういうものに対しても食べなければならない糧があるんですね。私たちはそういう意味で、何と言いましょうか、最近のことを考えると、肉体は育ってきたんですけれども、心が育っていない人たちが多いんじゃないでしょうか。心は育たない。魂というか、これはなかなか育っていかない。体だけは育っていっている。そういう意味で、まあ、この場合、心と言いましょうか。心は育っていない。ですから、アンバランスの人間があまりにも多すぎるような気がいたしますね。食べるだけは食べてね、肉体だけは、まあまあ、養われているでしょうけれども、心は、なんで養われているでしょうか。そういう、アンバランス的な人間があまりにも多すぎるというふうに私は感じていますね。テレビなんかでどんなに毎日この犯罪は殺したとか、これがもう聞きたくないわと思うほどあるんですね。毎日のようにありますよ。刺されたとか、ひったくられたとか、いろいろこういうことですね。同じ人間なんですよね。こういうことを考えるときに、まともな人って果たしているんだろうか。私は車椅子で、夜も来ることもありますけれども、この足元にね、カバンを置いているんですね。いろんなの入れています。でも、時々考えるんです。このカバンをね、誰かが来てね、ひったくるってこともないだろうか。今度から持ってこないようにしよう。 今日は持ってきましたけど、昼ですからね。夜だったならば、ちょっとこれは警戒しなきゃいけない。この北区、この北区を考えると、いろいろこの北区にも犯罪が起こっているんですよね。ですから、お互いに気を使う必要があるなと思っています。まあ、それはさておいて、この魂にも心にも糧が必要だということを私たち思いたいと思うんです。人間である以上、ただ体だけが育てばいいということじゃない。心も育っていかなければ。それでこそ、バランスの取れた人間になっていくんじゃないでしょうか。そういうことによって、犯罪も少なくなるだろうと思います。で、人との関わりにおいて、問題のない社会ができてくるんではないでしょうか。さあ、御言葉を見ますとですね、こういう箇所もあります。ここに、生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な御言葉の父を下へ求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。と書かれているんですね。生まれたばかりの血のみ子のように、神様の御言葉を下へ求めなさい。血のみ子がお父を求めるように、私たちにも神様の御言葉を慕い求めるように、それによって成長するようにと言われておるわけです。どうでしょうか。私たちは毎日の糧をいただくように、神様の御言葉を必要としてはいないでしょうか。神様の御言葉を糧として、心の糧というか、魂の糧として、私たちは、この神様からの御言葉をいただく必要がありますね。ただ料理だけ作って料理を多く食べたところでね、それも必要でしょう。けれども、今つくづく自分のことを考えてみるときに、お料理もいいけれども、やはり、その体に、必要な限度というものがあるってことをですね。私のことを考えてみますとね、他の人たちより私は多くそう食べているというわけではないと思っています。けれども、運動ができないんですよね。ですから、運動できなくて食べているとね、結果的にどうなりますか。血糖値が上がってくるというのは当然のことだと思います。ですから、今、食事療法という形で、今はもうただ、草を食べているような感じですね。バリバリバリバリバリ。その他に、あれも食べたいな、これも食べたいなって、目の前にありますとね、思うこともあるんですけどもね。でも、自分に言い聞かせて、もう食べない。と決めたんだからには、もう食べません。ということで、今のところ、まあまあ、それが維持されているようです。そしてずっと見ていくと、血糖値がだんだんだんだんだんだん下がってきて、今日はとてもいい気分ですね。104っていうのは、今までになかった数値なんですね。我慢した結果が出てきたかなと思っております。まあ、そういうことで私たちは肉体に必要な糧と同時に心に必要な糧があります。それは神様の御言葉、この聖書の御言葉、霊の誠の父を慕い求めなさいとあるんですね。さて、この聖書からですね、何箇所か開いてみたいと思いますけれども、詩編というところ、皆さんももしよろしければ開いてくださいませんか。詩編の119編です。詩編119編。まず、9節です。 どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。これは若い人のことを語っておりますけれども、若い人は自分自身をどういうふうにして清く、汚れた生活じゃなくて、清い人生、清い毎日、どのようにして送っていきますか。あなたの言葉に従って、それを守ることです。今は、教育と言ってもね、先生自体が問題を起こしていることが多いですね。まあ、警察官も問題を起こしますしね。まあ、問題を起こさない人はいない。こうなってくるとね、人間不信になっちゃいますね。で、特にここでは、若い人はどうしたら自分の道を清くすることができるか。教育も大切かもしらんけれども。けれども、神様の御言葉に従う、そしてそれを守ることだと言っているんです。ですから私たちはね、若い者たちに教えなければならないことは、神様の御言葉です。ですから、教会がただ何か楽しいことだけやっていればいいということではない。教会でなければならないことと言ったら何でしょうか。教会は御言葉を語るんです。御言葉を皆さんに伝えるのが大きな務めなんです。大きな仕事なんですね。ですから教会でもちろん楽しくやりたいと思います。ただ、若い者がどうしたら自分の道を清く保てるか。神様の御言葉を守ることだと、ここで言ってるわけです。ですから、若者たちに、御言葉、聖書の言葉、神の言葉を伝えることがとっても今の時代、大切なことだと思いますね。それから、次に11節。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました、とあります。罪を犯さないために、今、先ほども言いましたように、本当に罪がはびこっているんです。その罪を犯さないために何が必要ですか？ただ警察の力でしょうか？あるいは教育の力でしょうか？今までもやってきたんです。でも聖書は、罪を犯さないために、あなたの言葉を心に蓄えました。本当に今の世の中に必要なのは、神様の御言葉を心に蓄えることができるように、御言葉を語らなければならない、読まなければならない、そういうことじゃないでしょうか。罪を犯さないためとあります。御言葉を心に蓄えないがためにね、罪を犯す人があまりにも多すぎないでしょうか。私たちは神様の御言葉を心に一人一人蓄えられるように、御言葉を伝える必要があり、教える必要があろうかと思います。次、詩篇の119編の今度は飛ばしまして50節。これこそ悩みの時の私の慰め。誠に御言葉は私を生かします。御言葉は私を生かします。今本当にね、生き生きと希望を持って、本当に張り切ってと言いましょうか、たくましくと言いましょうか、そのように生きている人たちが少なすぎると思います。何をしたらいいかわからない。本当に虚しい。だから人を殺したくなったとかね。人を刺したくなったとかね。とんでもない話ですね。そこに本当に生きるという 希望を持たなくなってしまったからではないでしょうか。御言葉は、神様のお言葉は、私たちを生かしてくれるんです。神様の御言葉は、私たちを生き生きした人生に導いてくださるんですね。ですから今の時代に、この神様の御言葉はどんなに必要かということを、また覚えたいと思います。次は、105節に、このようなお言葉があります。あなたの御言葉は、私の足の灯火、私の道の光です。自分の行く先を照らし、導いてくれる光、それは神様の御言葉ですという。歩む先が暗闇で、どのように歩んでいけばいいか、どこに行くのか、その皆目見当がつかない。ですから、晴れ切って毎日の生活を生きていくことができないんですね。でも、神様の御言葉は、私たちの足の灯火であり、私の道の光です。行く先を照らしてくれるんです。そこに、はっきりとした

残念ながら、わきまえのない者たちがあまりにも多すぎるんじゃないでしょうか。人のことは考えない。ただ自分のことしか考えないです。周りのことをもっと考えてあげる。そういうわきまえるということが欠けているんじゃないでしょうか。聖書は、御言葉は、私たちに光を与えて、わきまえのないものに悟りを与えるとあるんです。私たちは神様の御言葉から悟りを与えられたいものですね。最後に、133節。あなたの御言葉によって、私の歩みを確かにし、どんな罪にも私を支配させないでください。神様の御言葉によって、罪のような生活から私を助けてくれるように、罪を犯すことのないように、罪に支配させないでください。私の歩みを確かなものにする、してくださるようにと、ここで言われておりますね。今、何箇所か、御言葉ということで開かせていただきました。神様の御言葉は、私たちにどんなに力を与え、慰めを与え、励ましを与え、そして罪から守ってくださることでしょうか。イエス様がおっしゃったあの言葉、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるのです。私たちは間もなくお昼ですからね、お昼食べたいと思います。けれどもそれは肉体に必要なるものであって、さらに魂の糧というか、心の糧というか、それを私たちにとってとっても大切なものなんだということを覚えていきたい。それでこそ、両方の食べ物によってこそ、バランスの取れた一人の人間として育っていくんではないでしょうか。ですから、ただ食べ物と言っても、いつもの食べている食べ物だけじゃなくて、もう一つの食物、それは神の言葉であるということをお互いに覚えたいと思います。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋勝利牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

教会が存在している目的は何でしょうか。いろいろな答えが返ってくると思いますが、まず何よりも神様の栄光を表すために存在しています。神様の栄光を表すとは、神様の清さであったり愛や正しさ、力などが人々に表されていくことです。教会ではもちろんたくさんのチャレンジも起こるでしょう。しかし、いつの時代もイエス様はご自身の体として教会を心から愛し、神様の栄光を表そうとしてくださっています。またあなたのことも教会の働きのために豊かに用いてくださることをぜひ覚えてください。

神様はなぜ私たちをまず選び、イエス様を信じる信仰へと導き、救ってくださったのでしょうか。何か私たちに良いところがあったからでしょうか。そうではありませんよね。申命記の7章7節をお読みします。主があなた方を慕い、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実、あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。イスラエルの民は他の民よりも強かったから愛された。神様の民として選ばれたわけではありませんでした。ただただ神様の一方的な恵みだったんですよね。だから私たちも自分の弱さ、足りなさに気づくときも、変わらず神様が私たちを愛してくださっていることを信頼することができます。

神様の慈しみを伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: さて、私は先日ロビンソン・クルーソー漂流記の要約版を読み感動しました。実はこの物語は実在の人物アレクサンダー・セルカークという人をモデルにしたお話なのです。彼は船長に反抗的になるあまり、無人島に置き去りにされてしまうのです。彼の手元に残ったのは、2日分の食料とナイフやランプ、そして聖書だけでした。かつてこの島に流れ着いた人たちは皆死に絶えていました。しかし彼はこのどん底の中で生き延び、そして聖書を読むのです。それは文字や英語を忘れないように頭の体操として読み始めるのです。しかし読み進めていくうちに聖書の言葉が自分への神の語りかけとして響いてくるようになったんです。そして聖書の中の多くの慰めの言葉により彼は正気を保つことができたのです。さて、聖書の中にイエス・キリストが語られた罪人への励ましの言葉があります。今日はその御言葉を解説してみましょう。ある時、皆から軽蔑されていたはみ出し者たちが、イエス・キリストと共に食事をしていました。すると真面目な人たちはそれを見て批判しました。あんな不道徳な連中と平気で付き合うとは何事か、というわけです。そこでイエスは答えて言われました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。ここでキリストは罪人を病人になぞらえ、キリストを医者に例えてお話しされました。どういう意図があったんでしょう。第一に、深刻な病気は、人を蝕み、最後に死に至らせるように、罪は人を神から引き離し、永遠の死に至らせる深刻な事態である、ということであるからです。ところで一言で病人と言っても、自覚のある病人もいれば、自覚のない病人もいますね。私は10年ほど前、帯状疱疹という病気になり、大変困りました。旅先で発症したんですが、とっても痛かったんです。体の半分にブツブツができるんですが、まるで剣山でも押し付けられているような感覚です。病院に行って原因を聞きました。こんなウイルスいつ入ったんでしょう。心当たりがありませんが、と言ったんです。するとお医者さんは、子供の頃水疱瘡になったでしょう。一度水疱瘡になると、ウイルスは一生体の中に潜伏しているんですよ、と教えてくださったんです。抵抗力があるときはウイルスは静かにしているんですが、弱ってくると表面に出てきて活動するんです。私たちは元気なときは病気の原因が寄りつかないと思って生活していますが、実はミクロの単位で見るなら、どんな健康体に見える人の中にも病気の原因となるものは住み着いているのです。つまり病人は一目で病人とわかる人と、病人には見えないキャリアの2種類があるのです。人の目には良い人と悪い人、正しい人と罪深い人の2種類がいるように見えますが、神の目には全ての人は霊的な病人、罪人なのです。そして神から離れるこの罪のゆえに人は死に至るのです。第二に、キリストはご自分を医者になぞらえたのは、罪人をありのままで近寄らせるためなのです。ヨーロッパにポルトガルという国がありますが、この国は20世紀に入ってヨーロッパで最も長く独裁体制下にあった国です。約60年間言論の自由もなく、軍事独裁政権下で非常に弾圧されていた時代がありました。ところが1974年のクーデターによって、とうとう独裁体制は終わります。国民はこれまで経験できなかった自由を手に入れます。検閲は廃止され、 選挙が実施され、何よりもアフリカでの植民地戦争が終わったのです。しかしこれによって新しい問題がポルトガルに起こったのです。麻薬に対する考えが緩くなってしまうんですね。さらに旧植民地からは100万人もの移民が殺到し、人口が増加すると同時に経済はひどい不況に陥ってしまうのです。そこへアフガニスタンやパキスタンから麻薬が押し寄せてきたのです。イベリア半島の先端にあるポルトガルは麻薬取引の玄関口になり、取り締まっても取り締まっても薬物が入り込んでくるのです。そして90年代に入ると、なんと国民の 1% がヘロインの使用者となってしまうのです。罰を重くしても問題は一向に解決しませんでした。というのは、取り締まりが厳しくなればなるほど使用する人々はますます隠れて使うようになったからです。このままでは国家は崩壊します。その時この問題に立ち上がったのは麻薬治療の専門医グオラオという人でした。彼は思い切った手を提案し、それが採用されるのです。そしてなんとポルトガルは2001年7月1日、麻薬を非犯罪化した最初の国になったのです。麻薬はもちろん違法ですが、少量であれば所有していても逮捕されないという法律を作ったのです。それは麻薬を多めに見るためではなく、使っている人々を治療に呼び込むためです。今までは治療を申し出るや否や、投獄されてしまったんです。そこから立ち直りたいという思いはあっても、告白することはできなかったんですね。この非犯罪化まで、麻薬撲滅の予算の9割は、取り締まりに使われて、医療は1割だけでした。しかし、非犯罪化により、9割が医療に、1割だけが取り締まりに使われるようになったのです。どういうことでしょう？たった10年で、麻薬のリハビリを受ける人が 4.5 倍に増え、使用する人々が半分になったのです。今や、麻薬で命を落とす人は100万人中6人で、これは西洋で最も少ないのです。どうして麻薬依存者が核も劇的に減ったんでしょう。本当のことを告げたとき、裁きではなく治療が始まることになったからです。つまり、隠す必要がなく、逃げる必要がなくなったのです。麻薬使用者はそのままの状態で当局に打ち明けることができるのです。病人が病院へ行ったとき、病気になったことを責め立てる医者はまずいないでしょう。医者は責めるためではなく、癒すためにいるのです。そのようにキリストは、罪人を責め立てて裁き、呪うために来られたのではなく、罪人を許し、受け入れ、再び立ち上がらせるために来られた救い主なのです。第三に、キリストは薬で私たちの罪を許したのではなく、ご自身の身に私たちの罪という病を背負って引き受け、死んでくださることにより、また三日目に復活することによって、罪の許しをもたらしてくださった方なのです。時に新しい伝染病などが猛威を振るうとき、恐るべき現場に乗り込んで解決に取り組んでくださるドクターたちがいますね。本当に頭が下がります。というのは、しばしばその解決のプロセスの中で医者自身が病に倒れることがあるからです。エイズが発見されて世界中に広がっていったときにも同じことが起こりました。実はエイズで死んだ最初のイギリス人の医者は働き盛りのクリスチャンでした。彼はジンバブエで細菌の研究に携わっている間にエイズに感染したのです。末期症状の中で彼のコミュニケーション能力は日増しに衰えてゆき、妻に意思を伝えることもできなくなっていったのです。ある時彼は自分の思いをどうしても伝えたくてメモ帳にJ というアルファベット文字を書きました。妻は医学辞典を取り出して J で始まる用語を探して示しましたが、そういうことではありませんでした。妻は もしかしてジーザスのこと？と聞くと、彼はうなずいたのです。命が体からまさに離れようとなったとき、自分にはジーザスがいるから大丈夫なのだということを伝えたかったのです。なぜならこの方こそ魂の医者であり、罪人を天国に迎えることができる唯一の方であるからです。どうぞあなたもキリストを救い主として受け入れてください。心からお勧めします。
0: 国分ゆりえで、蔑まれ嫌われた悲しみの人。

では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。ルカの福音書5章31節32節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。リスナーの方から BBN の番組やまたは聖書学院を受講しての感想をいただくことがあります。ぜひあなたも番組を聞いてのご感想を私たちにお知らせください。 BBN 聖書放送ホームページのコンタクトまたは E メールでお送りください。 E メールアドレスは japan@bbnmedia.org japan@bbnmedia.org です。あなたのレスポンスをお待ちしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。イエス・キリストが5つのパンと2匹の魚でお腹をいっぱいにした人は男性だけで約何人だったでしょうか、という問題でしたね。答えは5000人です。マタイの福音書14章21節に記されています。男性だけで5000人ですから、家族を入れたら2万人くらいにはなったでしょうね。5つのパンと2匹の魚でこれほど多くの人を満たしたのは、イエス様が誠の命を与えるお方であることを示すためでした。残念ながらこの時は多くの弟子たちが離れていってしまいましたが、私たちは誠のパンであるイエス様にいつも従っていきたいですね。さて、それでは今回の問題です。イエス様が捕らえられた時、イエス様のことを知らないと言って否定したのはどの弟子だったでしょうか。もう一度言います。イエス様が捕らえられた時、イエス様のことを知らないと言って否定したのはどの弟子だったでしょうか。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、いつまでも残るのは希望と題して、コリント人への手紙第1:13よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第一コリント13:13ではお読みします。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。この箇所からいつまでも残るものは希望と題して、横山牧師よりメッセージをいただきます。
2: おはようございます。今日の礼拝の冒頭で読み上げられました招きの言葉、召使、詩編の39:7でした。主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。今私は何を待ち望みましょう。皆さんが今待ち望んでいるものは一体何でしょう。私の望み、それは何々。あなたの望み、それは一体何でしょう。さまざまな望みを皆さん持ちながら生きていらっしゃるでしょう。何よりも今一番望んでいるのは松井真美姉妹かもしれません。もう来週の末にはご結婚されるということですから、本当にですね、そのこの日を待ち望んで、今一番美しい時です。いや、これからずっと美しくなってくださいね。はい、一番心躍る時を迎えているわけです。みんなそれぞれさまざまなものを待ち望んでいます。しかし時にはそうした望みがもろくも崩れてしまうということが起こってきます。皆さんよくご存知の野口雨情のシャボン玉、よく歌われる童謡です。ご存知の方一緒に歌っていません？第一礼拝では音楽家がいたもんですから歌えませんでしたが、第二では大きな声で歌いたいと思います。ちょっと歌詞言いますね。シャボン玉飛んだ、屋根まで飛んだ、屋根まで飛んで壊れて消えた。シャボン玉消えた、飛ばずに消えた、生まれてすぐに壊れて消えた。風風吹くな、シャボン玉飛ばそう。一緒に用意、はい。

この作曲は中山新平。昔からなぜかこの歌が手話を愛すのメロディーによく似ているということが言われています。手話を愛すシャボン玉飛んだ、なんとなく全部歌っていくとですね、似てるんです。中山新平さんがきっと手話を愛すのメロディーをいつも聞いていて、そのメロディーが重なって作られたんではないかと言われているんですが、さてこの歌詞、シャボン玉が飛んだ、だけど本当に屋根まで飛ばないで、もう途中でポッと消えてしまった、たわいもない詩みたいなんですが、実はこの歌は野口雨情さんの長女、生まれて7日目に亡くなってしまった長女を思って作られた歌と言われています。愛する愛する待ちに待った娘が生まれて7日目に死んでしまった、それがこのシャボン玉に重ねられているとすると、この歌は急に重くなってしまいます。シャボン玉飛んだ、屋根まで飛んだ、屋根まで飛んで壊れて消えた、シャボン玉消えた、飛ばずに消えた、生まれてすぐに壊れて消えた、風風吹くなシャボン玉飛ばそう。時に私たちが描いている夢、また希望がシャボン玉のように儚く消えてしまう、壊れてしまうということが起こるのです。私たちが持っている夢、今日もこの礼拝の前の教会学校の時間に中学生たちに夢を聞きました。夢はまだわからんとですね、でもある女の子ははっきりと夢を持っていらっしゃるですね。そして大人たちに夢を聞いたら、大体の夢が希望通りにはなっていなかった感じです。でもみんな口々に、でもイエス様を知ることができた、思いもかけない最高の幸せを得ることができたとおっしゃるんですが、私の望み、私が頼りとしていたもの、それは若さでした。ほんのこの前まで横山先生は若いね、まあ人から若いねと言われるっていうことは、それだけ年を取ってるっていうことの裏返しなんですけど、でも自分には若さがあると思ってましたが、どうも亡くなってしまったようです。私の頼り、それは自分の健康。本当にこの内灘に導かれて37年間病気のために急遽講壇を開けるということが一度もないまま、ずっと講壇に立つことができたということは本当に大きな祝福でした。しかしそんな頼りであった健康も若さも怪しくなってきています。いずれその頼りも完全に失う日がやってくるのです。私の望みの大きな望みは家族にありました。家内にありました。今もそうなんですが、しかしそのような望みもいつか取られる日が来るのです。別れの日がやってくるのです。この内灘聖書教会は私にとってある意味全ての全てでした。私の人生の最も元気な時代をここにかけてきました。しかしそれもあっという間、本当にあっという間に過ぎ去り、それも一時的なものであることが今ひしひしと感じさせられます。持ち物、私にとっての大切な持ち物の筆頭に挙げられるのは本です。たくさんの本に囲まれていることが私にとってとても大きな支えになるんです。牧師っていうのは
いつも説教準備に追われていますので、牧師に雑学なしという言い方があるんですが、様々な本を読み、様々な本から教えられながら、また、そういったものを本当に資料にしながら、説教準備に助けになるわけです。しかし、その大きな支えが、今や、家内から避難の的です。何とかして、早いこと処分して、どうするのこの本。今度住む家にはとてもとても入りきらないわよ、と、毎日突き上げられています。じゃあ置いていけばいいじゃないと、坂井先生おっしゃるんですが、そうはいかない。いずれ一切の持ち物を手放さなければならない日がやってきます。こうした一つ一つのものは、すべて一時的なものです。その一つ一つはとても大切で重要なものなのですが、しかしそれらは失ったり、奪われたり、離れなくてはならなくなってくるのです。もしもです。もしもこうしたものが私の望みのすべてだったとしたら、必ずやってくるのは絶望です。さて、皆さんと一緒に愛の賛歌シリーズ、第一コリントの13章をずっと味わってきました。とうとう最後の節に差し掛かり、来週で愛の賛歌シリーズは最終回になります。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。パウロは、いつまでも残るもの、永続するもの、三点セットを挙げます。信仰と希望と愛の三点セット。もしもです。もしもこの三点セットを一つでも書いたら、他にどんな素晴らしいものを持っていたとしても、それらはすべて虚しいものになります。あなたにこの三点セットが揃っていますか？信仰と希望と愛。今日はその二番目の希望を取り上げます。パウロがこの手紙を書いたのは今から2000年も昔。パウロが生きた2000年前の地中海世界。その時代、希望について一致した一つの考え方がありました。それは、希望とは幻想であり、悪徳、悪いものだという考え方です。人に虚しい希望、虚しい夢を与えて、日々の務めをおろそかにさせ、結局最後は何も残らない、何も変わらないと失望させる。だから、希望というのは幻想であり、良くないものだ。希望とは虚しいものだという深い諦めが漂った時代が、そのパウロの時代です。もしもです、このパウロの時代に、流行語大賞というのがあったとしたら、それはこれです。第一コリント15の32節に、当時の流行語大賞に挙げられるべき言葉が挙げられています。それはこれです。明日は死ぬのだ。さあ飲み食いしようではないか。明日は死ぬのだ。さあ飲み食いしようではないか。これが当時、人々が口にしていた、まさに流行語。そんな時代に、パウロは福音を携え、イエス・キリストにある希望を述べ伝えていったのです。私たちが将来に希望を持っているからこそ、私たちは今日、積極的に生きることができます。今日、力いっぱい歩むことができる。もしもです。もしも将来に何の希望も持てないとしたら、私たちの歩みは本当に虚しい、辛いものになってしまうでしょう。
昨年のチリの鉱山で起きた落盤事故の際、そこに閉じ込められていた一人の作業員の奥さんが女の赤ちゃんを出産しました。そしてその子供にエスペランサという名前をつけたのです。その意味は希望です。夫の生還を信じ、希望を失わないという思いが込められた命名でした。今日の司会者も祈ってくださったように、今私たちの本当に思いはニュージーランドに飛んでいます。ニュージーランドクライストチャーチで起きた地震によって、今なお懸命な救出作業が進められています。希望に満ちて語学研修に行った多くの方々が一瞬のうちに瓦礫の下に埋められてしまったのです。家族の方々のただ祈るだけです。希望をまだ捨てていません。そんな言葉が胸を打ちます。私たちもただ奇跡的な救出を祈らざるを得ないのです。聖書は私たちに希望を与える本です。希望についてペテロ第1の手紙1章3節にこうあります。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。ここに生ける望みとあります。英語では Living Hope、 生ける望み、多くの望みが結局は一時的であり、最後は失望に終わるのに比べて、神様が与えてくださる望み、希望は決して失望に終わらない、永遠に続く望みだからです。新共同訳ではここを生き生きとした望みと訳しています。希望に生き生きと生かされているという雰囲気がよく表されています。なぜ神様が与えてくださる望みは生ける望みなのでしょうか。この第一ペテロ一章三節には、私たちが生ける望みを得ることができるようになった根拠が三つ述べられています。第一は、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、神様の大きな憐れみ、愛、恵みによって私たちは望みなきものであったにもかかわらず生ける望みを与えられたというのです。人間が作り出し、人間が立てる望み、それはすべて一時的なものでしかありません。なぜなら私たちは死すべき人間だからです。死すべき人間が生ける望みを生み出すことはできないのです。しかし永遠なる存在であり、無から有を生み出す生ける神が、私たちは憐れみ、愛し、恵もうとして、その永遠の身腕を差し伸べて私たちに大いなる憐れみを示すことによって生ける望みを与えられているのです。第2番目に、なぜ私たちが生ける望みを持つことができるか、その理由はイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、イエス・キリストが十字架で死んだ後に墓に葬られて三日目によみがえられた、この復活によって私たちの生ける望みは保証付きだというのです。私たちの全ての望みを最終的に打ち砕くものは死です。どんな望みを持って生きていたとしても、私たちの望みは死のそのところまでしか続かないのです。死んでしまうと私たちが持っていた全ての望みはそれでおしまいです。しかしイエス・キリストがその死を打ち破って復活されたことによって、私たちに
生ける望みが与えられたというのです。そして第3番目の理由は、私たちを新しく生まれさせてとあります。私たちの望みを打ち砕くもう一つのものは、私自身という存在です。私自身、あなた自身という存在があなたの望みを打ち砕くんです。どういうことでしょう。それは、私たちは生まれながらに罪を持っているということです。この罪の性質が私たちのどんな望みも打ち砕いていくのです。罪人なる私は、私たちは生まれながらに死んだものだと言われています。そんな私たちに生ける望み、永遠に続く決して打ち破られない望みが生まれるはずがないのです。しかし、なんと神は私たちの罪のために死んで蘇ってくださったイエス・キリストを信じるその時に、私たちを新しく作り変えて誕生させて、神聖の恵みを与えて、死から命に移してくださることによって、私たちに生ける望みが与えられたのです。それでは、私たちの生ける望みは何に対しての望みなのでしょう。三つのものを私たちは望みとして持ちたいのです。第一番目、私たちの望みは神に希望を置く、神様に望みを置く。繰り返しになりますが、今日の招きの言葉、詩編39編の7節、主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。この歌を

明かしするのです。私たちもさまざまなものに望みを置いて生きています。自分の健康や自分の家族や自分の預けてある銀行預金や保険や年金や仕事やその仕事を与えてくれる会社やまた所有している土地や建物やそうした一つ一つは人生を支えてくれ彩りを与えてくれる大切なものです。しかしそうした支えとなるものを人生とは一枚一枚重ねていく人生の上り坂からある時急に人生の下り坂に入ってそれまで重ねてきたものを一枚一枚脱いでいく時が来るのを知らされます。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

悩みのない人生などどこにもありません。あなたにもきっといろいろな悩みがあるでしょう。主は悩みの時に私たちを助けてくださるお方です。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助けなのです。

少し前のニュースですが、とても励まされるニュースを覚えています。それはラグビーの試合中に脊髄を損傷し、足などに麻痺が残る一人の大学生のニュースです。その方は杖で体を支えながら歩いて富士山登頂を果たしたというニュースでした。目標を目指して困難を乗り越え挑戦する姿に感動しますね。ところで私たちクリスチャンも富士山ならぬ神の御国という目標に向かって日々絶え間ず進む挑戦者です。そして私たちを支えるのは杖ではなく、私たちを愛し私たちのために十字架にかかられたイエス様です。この方が支えてくださるので、私たちはどんな苦しみや悲しみをも乗り越えて進んでいくことができます。聖書に次のようにあります。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。ヨハネの福音書16章33節です。

1969年5月26日に東京から愛知県まで東名高速道路が全線開通しました。それ以降この高速道路は日本の大動脈となり、なくてはならない道になりましたね。あなたもよくご利用になるでしょうか。でも私たちの生活でもっとなくてはならない道は天国への道です。イエス・キリストの十字架の死と蘇りによって、あなたや私に天国への道が開通したのです。この道は人生の旅路に安心を与え、苦しみも悲しみもない天国へと至ります。ぜひ、BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みくださり、あなたも天国へ至る道を歩み始めてください。

神様の慈しみを伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

さあ、それでは今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず最初に新約聖書の言葉からお読みします。マタイの福音書18章19節と20節です。これはイエス様のお言葉です。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。イエス様は弟子たちを前にしてもう一度告げますと念を押されました。とても大切なことだからですね。もしあなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父神様はそれを叶えてくださいますというお約束です。そしてもう一つ大事なお約束があります。それは二人でも三人でも私の名イエス・キリストの名によって集まるところには私もそこにいますと約束してくださっているんです。密室の祈りというのがありますね。自分一人で部屋にこもって、部屋にこもらなくても人のいないところで一人で祈る。これもとても大切なことです。でもここでイエス様が進めておられることは、あなた一人ではなくて二人三人、いやそれ以上の人数で心を一つにして真剣に私の名によって何でも祈り求めなさいということなんです。教会での祈り会、こうしたものには私たちは積極的に参加したいんです。それはこのイエス様が約束してくださっていることが祈り会を通して確かにそうだということを知らされることがよくあるからですね。祈りの課題を通してお互いに励まし合うということもできます。祈られたことが確かに神様が答えてくださっているということをお互いに分かち合って、共に喜び合い、共に神様を賛美するのも本当に恵まれます。お祈りをするときに人に自分の祈り課題を知られたくないということもあるかもしれません。でも本当に心の許せる友を一人でも二人でも主にあって持つことができるのは本当に幸いです。もしも共に祈る相手がいなかったらば、神様にそれこそ願い求めてください。自分のために祈ってもらうというのは気恥ずかしいかもしれません。でも神様の御前に自分の弱さを認めて、へりくだればへりくだるほど自分こそ取りなして祈っていただかなければどうにもできない人間なんだということを知らされます。イエス様は二人でも三人でも共に集まって私の名によって祈りなさいとおっしゃっています。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、今日の御言葉をありがとうございます。イエス様がおっしゃってくださったように、イエス・キリストの御名によって祈り求めるときに、あなたは必ずその祈りを聞いてくださり、その祈りに対して最善のときに最善の方法をもってお答えくださる素晴らしい神様であること、心からありがとうございます。二人三人がイエス様の御名によって集まって、家族が救われるように、友人が主のもとに導かれるように、あるいは教会のミニストリーがますます神様によって用いられるように、教会の牧師のために、宣教師のために、そして互いのために祈り合うときに、一人で祈る時では得られないような恵みと喜びを豊かにお与えくださいますように、心からお願いします。神様、どうかすでに祈りの友を持っておられる方はますますその祈りの時が祝福されますように、まだ祈りの友を持っておられない方はどうか共に祈ることの素晴らしさを渇き求めて、信仰と祈りの友が与えられるように祈り求めることができますように導いてください。神様、イエス・キリストの御名によって私たちが真剣に祈るときに必ずお答えをくださる素晴らしいお方です。あなたに
期待をし、あなたにすべてをお委ねします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒くださりありがとうございます。どうかあなたの上にイエス・キリストの豊かな祝福がありますように心からお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBN 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヨハネの福音書12章32節、私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。もしある生物が身を守るために自分以外のすべての生き物を死に至らすような化学物質を開発したとしたら、驚くべきことだと思いませんか？特にそれが自分と敵とを恐ろしいシアン化ガスにさらすことだとしたらどうでしょうか？実は、ヤスデの仲間であるアフェロリアがそのようなことをするのです。アフェロリアの体の節、一つ一つに身を守るための化学物質を生成する線があります。敵に襲われると、その化学物質と触媒とを混ぜ合わせます。すると、少し刺激性のあるシアン化水素、つまりガス質で使用されたものと同様の致死的な化学物質が合成されるのです。この防衛手段を取ると、ヤスデは敵と共に危険なシアン化ガスの雲に包まれます。敵は死にますが、ヤスデ自身は何の害も被ることなく、その場を立ち去るのです。この大変驚くべき防衛方法には、明確な目的があります。さらに驚くべきことに、もし進化論が正しいとすれば、ヤスデは猛毒なシアン化ガスに対する抗体を形成すると同時に、この素晴らしい自己防衛術を偶然発展させたことになるのです。この現象は計画するものなくして発達した手段とは思えません。シアン化ガスに対するヤスデの免疫性は、それを計画した方がおられるのでなければ、合理的に理解できるものではありません。神様の創造の御業の跡は、被造物の至るところに残されています。そのことを通して神様は私たちをご自分のもとへと招いておられるのです。愛するお父様、あなたが愛に満ちた神であり、私たちすべてをご自分のもとへと招いてくださることを感謝します。あなたが私をもっと近くに引き寄せようとされた時に逆らったことがあります。どうかイエス様の家に私を許してください。そしてあなたに近づくことを私の一番の願いとしてください。イエス様の御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

あなたは自分は天国に行けるのだろうかと考えたことがあるでしょうか。あるいはもし今日自分の人生が終わったらどうなるんだろうと不安になることもあるかもしれません。聖書は私たちは罪ある存在であり、そのままでは神様から離れていると教えています。でも神様はその私たちを愛し、イエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架で死に、三日目に死と罪の力を打ち破り蘇られました。BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひお読みください。神様があなたに与えようとされている救いについて知ることができます。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。世界中で実を結ぶ一粒の麦というタイトルで、ヨハネの福音書12章20節から36節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあ皆さん、アブラハムという人物はその奥さんサラとの間にずっとこう子供がいなかったんですね。そしてまあアブラハムがですね、100歳になってようやくイサク一人息子が与えられるっていう、そういったことですね。しかしそのようやく与えられた約束の一人子、この一人子を私に捧げなさいというふうにアブラハムは神様によって命令されるのです。まあ皆さんだったらどうですか？こう、神様から約束を得て、ね、あなたの子孫が増え広がっていき、この地を所有するんですよという約束が与えられているにもかかわらず、ようやく一人子が与えられた。その一人子を私に捧げなさいというふうに言われた。皆さんだったらどうするでしょうか？ね、この一人息子によって私の子孫が続いていくんではないですか？なぜそれを捧げろと言うんですか？まあアブラハムはしかしそれに対してこう神様に疑問を持たずに質問することもなく、自分の一人息子イサクを捧げたっていう、そういったことがありますね。まあそれが有名なモリアの山で捧げた、今のエルサレム神殿の神殿の丘でもってイサクが捧げられたっていうことが伝えられていますね。くしくもそれはイエス様が十字架につけられたその町であるわけですけれども、なんとですね、こうアブラハムは分かりましたと言って一人子を捧げようとした。で、その瞬間に待て、ね、こうお前の信仰が分かったっていうことで、そしてあなたが自分の一人子を惜しまなかったので、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになるというこの約束が与えられた。実はこれはその2000年後に起こるイエス様の十字架の予言であったということが言われますね。すなわちイエス様、神の一人子であるイエス様を父なる神は捧げたんですね。生贄として捧げた。それは私たちの罪の身代わりとして、私たちの罪を許すための捧げ物であったわけですね。そして父なる神が一人子であるイエス・キリストを捧げたときに、マッタの声はかかりませんでした。ね、それを成就させるためにイエス様は十字架の上で息を引き取られ、そのように父なる神は一人子なる神を生贄として捧げて、そしてその尊い血によって、ね、こう私たち信じる者の罪が許されるっていう、その救いが成就した。まあその予言であったのが、アブラハムがイサクを捧げようとした、そのことであったわけなんですね。さあ、それでですね、こう人の子が受ける、栄光を受ける時が来ました。そして、こうイエス様が十字架で死なれる、それに対してですね、それはどういう意味があるのかっていうことを、こう、例え話で今日はですね、イエス様は教えておられるんですね。すなわち、一粒の麦は、地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。ね、この場合は十字架で死なれるっていう、そのことを麦が地に落ちて死ぬっていう、そういったことに例えておられるわけですね。さあ、死んで実を実らせる一粒の麦。まあ、種っていうのは非常に不思議なものですよ。ね、こう、穀物であるわけですけども、もうそれね、一粒食べてしまえばそれで終わりなんですけども、しかしそれを植えるならば、ね、その種が死んで、死ぬならば、 その中に命があって、なんと根っこが生えてきて、芽が生えてきて、そして成長し、なんと多くの実を結ぶというわけなんですね。多くの命をその中に持っているというわけなんですね。まあそのようにこう死んで実を実らせる一粒の麦、まあこれは第一義的に何を意味しているかというと、ね、十字架で死なれるイエス様ご自身を指しているわけですけれども、ね、こう当時ローマ帝国というその世界の畑はもう耕かされて、そして準備ができていた、そこにイエス様という種が落ちて、そして豊かな実が世界中に広がっていく、その収穫が世界中に広がっていくというそのことにつながっていくわけなんですけれども、しかしこう一粒の麦がですよ、地に落ちて死ぬならば豊かな実を結ぶというこの原則はイエス様にしか当てはまらないのかというと、そうではないです。実はイエス様を信じる私たち一人一人に当てはまっていく、そういった原則であることがわかるんですね。なぜならばイエス様は続けてこのように教えておられますね。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい。で、イエス様は言われるわけですね。こう、一粒の麦は死ななければ実が実りませんよ。それと同じように、自分の命を愛して、それをこう失うまいとするものはそれを失うんですよ。自分の命をこの世で自分の命を憎んでそれを捨てるならばそれを保って永遠の命に至るんですよ。私に仕えるというならばその人は私についてきなさい。ね、私が一粒の麦が地に落ちて死んで、そして豊かな実を結ぶようにあなた方もね、こう死んで豊かな実を結びなさい。それが私についてくるということですよ。まあ、私に仕えるものは私についてきなさい。まあ、皆さん、このイエス様がですよ、私についてきなさいって言われるときに、何箇所かでイエス様はそのように言われてますね。そしてイエス様はこう有名な私についてきなさいっていう時にこうマタイの福音書の16章の24節にこういう表現があるんですね。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。ね、誰でもイエス様についてきたいと思うならば自分を捨てて自分の十字架を追ってイエス様に従っていきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのですよ。まあここでも同じ原則がこう示されているわけなんですね。ね、自分の命を愛してそれをこう保とうと思うならばそれを失いますよ。ね、自分の命をこうイエス様のために失うならば、それを見出すのですよ。永遠の命のうちに見出すのですよ。だから自分を捨てて、自分の十字架を追って、自分自身を十字架に貼り付けにして、そのようにしてイエス様に従っていきなさいというわけなんですね。まあここでも自分を捨てる、命を失う、そのような表現が出てくるわけなんですね。じゃあこれは一体何なんでしょうか。まあ、そのようにイエス様に従えと言われても、ね、自分の命は一つしかないから、死ぬのは一回しかできないし、ね、どうしたらいいもんだろうか、ね、どうでしょうかね。これはもちろん、こう、文字通り私たちが肉体的に死ぬっていうそのことだけを指しているのではありません。ね、私たちはいつも自分を捨てていかないといけない。いつも自分を殺していかないといけない。それはどういう表現で聖書で説明されているかというと、私たちは罪ある古い性質、自分を殺しなさい、十字架につけなさいというふうに言われるわけなんですね。ね、自分の滅ぶべき罪あるその命を捨てなさい。そして新しい命に生かされるものになりなさい。自我というものを殺してしまいなさい。自分の古い自分を殺してしまいなさい。そのような表現で出てくるわけなんですね。まあしかし皆さんね、こう自分に死ぬとか、なんかこう人のためにイエス様に付き従って死ぬとか、なんかこう大げさすぎて、なんかこう自分の 毎日の生活とはかけ離れているような、ね、じゃあ私は一体この日常の平凡な生活においてどのように死んでいけばいいんでしょうか、みたいな、そういったことになるわけですけども、まあ皆さん先日、結婚式が、この場所でありましてですね、新婚さんがそこにお二人座っておられますけれども、そのメッセージの中でですね、このようなことを語らせていただいたんですね。幸いな夫婦生活の鍵っていうのは、実を結んでいく生活ですよっていう、そういったことを語らせていただいて、まあこれはですね、御霊の実と言われるものですよね。皆さんガラテヤ人への手紙の5章の22節、まあ皆さんの多くはですね、歌でもってこれを全部言えるんではないですか。ね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。ね、そのようなものが御霊の実と呼ばれていて、これは大切ですね。夫婦生活においてとても大切なことだということを言わせていただきました。そうですよね。愛というのは大切ですね。ね、夫婦生活において喜びというのは大切ですね。そして、こう、平安、平和というのはとても大切ですよね。そして、寛容を持って相手を受け入れるということは大切ですね。そしてお互いに親切にするっていうこと、そして善意を持って接するっていうこと、お互いに誠実である、嘘をつかないっていうこと、ね、柔和でもって暴力を振るわない、大切ですね。そして自制をして本当にこう放蕩に走らないっていう、これは大切。これは夫婦生活に限ったことではありません。もちろんこれは御霊の実、ね、聖霊が私たちに結ばしてくださる実として、一人一人が身につけていかなければならない、そういった実ですよ、ね、このような実を私たちは結んでいかなければならない。その時にパウロはですね、続けてこう説明するわけなんですね。御霊の実っていうのは、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。このように補足するんですね。すなわちこのような御霊の実を生み出すために必要なのは、こう自分の肉を十字架につけて殺すことなんですよ、そう言われているわけなんですね。まあそうですよ。こう私たち人間の本性、ね、罪あるものの本性というのは、こういった御霊の実の反対の性質を持っているわけですね。本当にこう人を憎み、そして人が喜んでいるのを見ると妬み、そしてこう平安がない、平和がない、いつも人と争いになってしまう、そして寛容が持てない、人を許容できない、とても我慢できない、ね、こう親切にされしたいどころか、こう親切にされたいのは俺だ、ね、そのように思ってしまう。あるいは本当にこう悪意を持って接したり、人に対して嘘をついたり、ね、自分のこう隠れたところを隠すために嘘で塗り固めていくという、そういった人生、そしてですね、こう柔和でなくてすぐに手を出したり口を出したり、そして自分自身をコントロールできずに本当にこうなんて言うんですかね、放蕩に走ったり、ギャンブルにはまってしまったり、ローン地獄に陥って自己破産に陥ってしまったり、そのように自分をセーブすることができないっていう、それがこう古い人間、私たちの肉の性質、ね、欲望、情欲で満ちた、そういったものを、しかし私たちは十字架にかけて殺さなければならない、そういった自分の命をこう捨てなければならない。そうでなければそのような御霊の実っていうのは実ってこないですよ、ね、ですから、この一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のまま、しかし死ぬならば豊かな実を結ぶのです、ね、そのような自分のこう憎むべき命を捨てて、そして神様からいただく新しい命によって実を結ばせていただきなさい、ね、それがこうイエス様が教えようとしておられることなんですけども、まあ皆さんね、こう今の時代ほど自分を捨てる、その自分の自我、古い自分に死ぬっていうことが必要とされている、そういった時代はないのではないでしょうか、というのはですね、今は本当に憎悪に満ちた、そういった世界ですよ。憎悪に満ちた、そして憎しみがどんどんどんどん拡大されていっている、増幅されていっている、そういった時代、皆さんね、こういろんなスマホなんかを開いて YouTube を見たり、あるいは SNS とか、そういったものを通して入って飛び込んでくるものっていうのは一体何ですか。 もう戦争でもって人が人を殺している。まあ最近はですね、そういった動画がエスカレートしてきて、本当にこう兵士がやられていくっていうその瞬間をぼかしもなしにこういった見せていたりっていう、そんなこう悲惨な映像が出回っていてですね、そしてそういったものはこう憎しみをこうかき立てていくわけなんですね。本当に日本に関係するようなものを壊して叫んでこう怒っていたりですね、そういったものを見るとこちらもまた怒ってしまってですね、そういった怒りが憎しみが増幅していくっていう、そういった時代にあるわけなんですけれども、そういった時にですね、私たちがそういった映像を見て、ってこう憎しみを込めて見るようなそういった姿ね、こうとても憎しみを持つようなそういった姿っていうのは実は自分の姿なんだということを気づかないといけないんですね。そのこう憎むべきそういったものっていうのは実は自分の罪の姿なんだということに気がつかされなければいけないわけなんですよ。ねえ、ですから、イエス様は言われましたね。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。ねえ、自分の命を憎んでまでもそれを捨てて、そしてイエス様についていくならば、ね、こう永遠の命に至り、豊かな実を結ぶものとなるんですよ。ね、そのように、こう自分を捨てて、そして御霊の実をいただいて、そして、こう、このようなですね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そのようなものを身につけていくならば、ね、こう皆さんの周りが変わっていくでしょうね。皆さんの家庭が変わっていくでしょうね。そしてこの地域社会が変わっていくように、そのように私たちはですね、この地域に植えられた、ね、こう巻かれた一粒の麦であるということ、本当にその時に自分に死んでいき、そして神様によって命をいただいていくならば、ね、豊かな実を結ばせていくことができるということですね。まあ皆さん最後にですね、今日の場面、ギリシア人がやってきて、そしてイエス様にお会いしたいっていうその時にピリポにまず訪ねて、そしてピリポがアンデレをこう伴ってイエス様のもとへと行って、そしてイエス様は人の子が栄光を受ける時が来ました。そのように宣言された。そのピリポなんですけれども、ね、ピリポのその後、ピリポはですね、こう、一粒の麦が地に落ちて、そして豊かな実を結ぶということを、文字通り、こう、その、肉の命において行っていった人物なんですね。実はピリポという人物は、こうイエス様の十字架と復活の後、まあその後聖書には記録は出てこないんですけども、しかし伝承が残っているわけなんですね。彼はですね、ローマ帝国全域にわたって伝道を続けていったっていうんですね。そしてなんと今のトルコヒエラポリスでローマの地方総督の妻がイエス様を信じるっていうことがあったんですね。まあ皆さん、ね、使徒、十二使徒、イエス様の弟子たちも、こう、その伝承を見ていくとですね、こう、世界中へと散らされていって、そしてイエス様の福音を語っている、そういった姿が出てくるわけなんですよ。そしてなんとですね、ピリポは、ヒエラポリス。まあ今のトルコに行きますと、パムッカレっていう有名な観光地がありますよ。ね、パムッカレっていうのは、温泉地ですね。そしてこうその温泉が何千年もその山肌から流れ出ているためにこう石灰棚、石灰が堆積して山一面にですね、山肌に。そして遠くから見るとなんかスキー場のように見えるっていう、そういった世界遺産になっている。そういったのがパムッカレ。それは実はヒエラポリスっていう大きな町であった。そこでピリポは伝道したときに、なんとですね、その地域を治めていたローマの地方総督。まあ地方総督っていうと、イエス様の時代、ユダヤを治めていたのはポンテオピラトですからね。そしてイエス様はポンテオピラトによって死刑判決を受けて十字架にかけられていく。そのヒエラポリスにおいても、その地域を治めるローマの地方総督。その奥さんがなんとピリポの伝道によってイエス様を信じたんですね。そして多くの人々が信じていった。その時に、なんとこのローマの地方総督がもう激怒してですよ。なんていうことだ。ねえ、俺の妻をこんなこう回収しやがったということで、ピリポを死刑にするんですね。 それでピリポは十字架によって死んでいったというわけなんですけれども、まあ皆さんね、今そのパムッカレ、そのヒエラポリスに行きますと、ね、これが使徒ピリポの墓だっていうところがあります。これはですね、こうビザンチン時代、こう4世紀、5世紀からずっと教会が続いていってたんですけれども、その一角をですね、2011年って言いますから、今から12年前に、ドイツの考古学者が発掘してですね、そして、これが使徒ピリポの墓だっていうことを同定した。ね、これに間違いないっていう、そういったことが、十数年前に有名になったことがありますけれどもね、それがピリポですね。彼もまたイエス様と同じように、ね、こう、地に落ちた一粒の麦として死んで、そして多くの実を結んだ、そういった人物。アンデレもそうです。で、アンデレも、ローマ帝国中を旅して回って、そして伝道して、そしてギリシャにおいて、コリントの近くですね。まあコリント湾に面したそういった同じ近くところにあるんですけども、そのパトラスという町でですね、伝道していたときに、やはりその地方総督によって死刑判決を受けて殉教していった。まあそのパトラスというギリシャの町には今はですね、この町でアンデレが殺された、やはり十字架につけられて死んでいったということを記念して大聖堂が建てられていますけれども、ね、このようにイエス様の弟子たちはですね、その一人は一粒の麦が地に落ちて死んでいく、そして豊かな実を結んでいった、そういった一人一人になっていったんですけれども、じゃあどうですか、私たちも彼らのように殉教していかなければならないんですか、ね、イエス様のために文字通り死ななければいけないんでしょうか、そうでなければ実を結べないんでしょうか、違いますよね、実はこのヨハネの福音書を書いたヨハネ自身はどうなったかというと、彼は天寿を全うして、その老齢でもって死んでいったということが伝えられていますね。すなわち彼はですね、こう最後はエペソの教会、まあ今のトルコ、エーゲ海に面した町、遺跡が、立派な遺跡が出ていますけども、そのエペソの町で牧会をして、まあそういった中で迫害にあって、島流しになりましたね。パトモス島という小さな島に島流しになって、そこでですね、ヨハネの黙示録を書き上げたっていう、そういったことがありますけども、そのうちエペソに戻って、そして天寿を全うした。しかし、このヨハネもまた、その生涯において、日々、ね、こう古い自分に死にながら、そしてイエス様の新しい命に満たされて、多くの実を結んでいった、そういった人物ですよ。ね、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のまま。しかし死ぬならば豊かな実を結ぶ。どうでしょうか？私たちはそのように、ね、こう古い自分に死にながら、そして新しい実をいただいて、新しい命に常にこう生かされ続けているでしょうか？ひょっとしたらですね、私たちは、で、こう自分の命を愛してですね、その自分の命っていうのは罪にまみれた、そういった快楽にふけりたいという、そういった命なんですけども、ね、そういったものにしがみついて、そして神様に従おうとはしない、そういったことはないでしょうか？そうではなくて、本当にこう自分自身を主に差し出して、そしていつも、こう、キリストの前に自分自身に死んでいくならば、ね、イエス様による新しい命に満たされて、新しい命、永遠の命の中で多くの実を結んでいくものとなることができるように、ね、そのような歩みをですね、この9月、また秋に向けて収穫の秋、ね、皆さんにおいても多くの実を結ぶものとなっていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、一粒の麦、地に落ちて死ななければ一粒のまま、私たちは本当に時に、自分自身のその一粒の麦を、それだけ食べてこう終わりたいというふうに思ってしまうような愚かなものですけれども、しかしその一粒の麦をこう地に撒くならば、それが死ぬならば、多くの実が実って、多くの人々が祝福に預かるということ。そのように、どうか私たちは、古い自分を十字架につけ、たイエス様と共に歩んでいくものとさせてくださいますように、その時に多くの実を結ぶものとさせてくださいますように、期待して、尊いイエス様

新約聖書のヨハネの福音書1章14節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれたという御言葉があります。この言葉っていうのはイエス・キリストのことです。イエス様は私たちの救い主として、私たちの間に、つまり罪にまみれた私たちのところに来てくださいました。本当にそれは考えられないほどの神様の憐れみ、慈しみです。どうぞ BBA のホームページの天国への道をお読みください。そしてあなたもこのイエス・キリストをあなたの罪からの救い主としてお迎えください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: おはようございます。聖書と福音の時間です。旬の野菜は最高のお薬、体力回復にいいピーマン、老化を促す活性酸素を抑えるトマト、免疫力低下を防ぎストレスを緩和するゴーヤ、解毒作用と利尿効果のあるキュウリ、血行を良くするカボチャ、まさに自然を作られた神様の恵みですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: おはようございます。高原剛一郎です。昔サウスウエスト航空というアメリカの会社がライバル会社のスティーブンス航空の CM コピーをうっかり使ってしまうというミスを犯しました。スティーブンス航空はそれを訴え、サウスウェストの方は業務中止命令を出されそうになります。会社としては命令に従うか裁判に訴えるか二つに一つしかありません。しかし裁判に訴えても負ける確率の方がはるかに高かったのです。絶体絶命のピンチを迎えたとき、サウスウェストの名誉会長、ハーバート・ケレハーという人が立ち上がるのです。彼はスティーブンス航空にある提案をしたのです。なんとそれは腕相撲です。ケレハーは相手のスティーブンス航空の会長に広告の権利をかけた腕相撲の勝負を挑んだのです。このとんでもない提案を相手方も受けて立ったんですね。こうして世紀の腕相撲の勝負はダラスのスタジアムを借り切って開催されました。両者の社員は観客席で派手な応援をします。マスコミは大々的に取り上げ、社会的にも注目を集めます。さて、結果はケレハーの完敗でした。しかしこの腕相撲勝負は両方の会社にとってとてもいい CM になり、わだかまりも消え、そして法的手続きもなしに一件落着となったのです。こういうのを知恵って言うんですね。なぜなら両方とも益を受け、見ている人々も楽しくなり、後に和解のためのビジネスモデルの模範となっているからです。さて、聖書の中にキリストは神の知恵となったとあります。なぜならキリストは神には栄光を返しし、人には罪の許しを与え、やがて世界を一新する土台をもたらされた方であるからです。聖書はこう語っています。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。ここには神の具体的な知恵の現れとして、キリストがもたらしてくださる三つのものが紹介されています。第一に、キリストは私たちの義となってくださったということです。人は神の前に弁解の余地のない罪人です。人間同士の比較の中では善人も悪人もあることでしょう。しかし聖なる神様の前に全ての人は罪人です。なぜなら神様は私たちの全ての過去、心の中の思いまでもご存知の方だからです。しかし神様はこの人の罪の償いをイエス・キリストにさせてくださいました。キリストは私たちの罪を負って代わりに罪の罰を受けてくださったために私たちは許されるのです。いわば人はキリストの行いの上に何にもしてないのに罪許されたものとみなされるのです。先日私のいる集会に3年間ブラジルの奥地で働いていた日本人のご家族がいらっしゃいました。アマゾンの奥地にある都市で日本人学校の教師をなさっていたのです。そんなところではさぞご苦労があったことでしょうと言いますと、いや、とても過ごしやすかったとおっしゃるのです。実は現地についてしばらくすると何度も何度も聞かれたことがあったというんですね。それは、あなたは何人ですか？どこの国から来た人ですか？それで日本人だというとみんな
2: 例外なく良くしてくれた。とても信用してくれたというのです。実はブラジルではジャポネーズガランチーノという言葉があるそうです。日本人は信用できる人たちだ。勤勉で、忠実で、ごまかしたりしない人たちであるという意味の言葉です。まあ日本人にもピンからキリまでいろいろあると思いますが、ただ日本人というだけで絶大な信用を持たれたんですね。それはブラジルに渡った日系移民たちの積み上げてきた信用に乗っ取ったもんです。ブラジルに渡ってきた日本人に悪い人はなく、みんな実に立派だったという、その父祖たちの実績が後にやってきた自分たちを守ってくれているのです。いわば父祖の高潔なる行為が自分たちに遺産となって転がり込んでるんですね。私たちが神様から正しいとみなされるために、私たちは何にもできませんでした。しかし私たちに代わって、キリストが十字架で死んでくださったのです。あの命を捨てた高潔なる自己犠牲の償いによって、自分では何もできなかった罪人が義とみなされたのです。第二に、キリストは信じる人々の清めとなられました。これはキリストを信じた人は、ただ罪許されるだけではなく、キリストの人格に似せられていく、キリストのような人間性に変えられ、成長していくという約束です。もちろんこの変化はすぐには起こりません。キリストに従い、キリストと交わり、キリストと共に歩み続けていく中で、内側から人柄が変えられていくのです。ところで、竹の種子が地上から芽を出すには、とても長い年月がかかると言われています。最初の4年間は目に見える成長がないのです。しかし5年目になると、地上から小さな芽が出ます。すると、たった6週間で、30メートルにまで伸びるのです。専門家によると、竹は最初の4年間で地下茎を張り巡らせ、それを土台にして、わずか6週間で高さ30メートルの頑丈な竹になるというのです。ではここで考えてみましょう。竹が30メートル伸びるのに要した期間は、4年でしょうか、あるいは6週間でしょうか。人がキリストのように刈るのも時間がかかるのです。しかしまず種がまかれなければなりません。この変化はキリストを救い主として心に受け入れた人にのみ起こることです。キリストを救い主として信じないままでキリストを人生のお手本にして見習おうとすることはとてもしんどいことです。できないことをやろうとすることになるからです。まず第一歩として必要なものはキリストを救い主として受け入れ、キリストに変えていただくということなのです。第三に、キリストは私たちの贖いとなってくださるということです。ここで言う贖いとは、この肉体が二度と死ぬことがない体に変えられるという意味です。この体が老いることも、傷つくことも、病むこともないものに変えられるということです。それは復活の体になることです。これを肉体の贖いというのです。100歳を超えた現役ドクターとして知られる日野原茂明さんが亡くなられました。105歳です。100歳を超えてもすこぶる元気で丈夫で全国から講演依頼が殺到し、なんと120歳まで講演予定が入っていたと言われています。しかし人はいつまでも生き続けることはできません。このラジオを聞いておられるあなたは、今から100年後、生きている可能性は 0% だと思います。人は 100% の確率で死にます。しかし、キリストに罪を取り除いていただいた人は、たとえ死んでも、魂は天国に行きます。そしてこの大地に埋葬された肉体は、朽ちてゆかない体に、やがて蘇るのです。それはキリストが再び空中まで来られる時に起こる変化です。その瞬間、一瞬にして全てのクリスチャンは空中にまで引っ張り上げられて、栄光の体に変えられてしまうのです。 この肉体の栄光ある変化を肉体の贖いというのです。英語で絶望のことをディスペアと言います。D というのはなくすとか離れるとかいう意味です。スペアというのは希望という意味なんですね。絶望とは希望から離れることです。どんなに絶望的な人にもキリストは希望を与える救い主です。なぜならキリストこそあなたの義となり、清めとなり、贖いとなってくださる方だからです。どうぞこのキリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 吉田恵子で、主と共に歩む。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。コリント人への手紙第1、1章30節。それではまた来週。提供はスピンプロダクションズでした。

パウロはこう言っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵役だと思っています。そうです、キリストの麗しさに触れるとき、この世が提供するどんなものも色あせて見えてきます。今、王の王、主の主である方に心からの賛美を捧げましょう。

全地よ神に向かって喜び叫べ、皆の栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。詩編66編1節2節、なんと素晴らしい賛美ではありませんか。そうです、神に作られたものにとって最高の特権、祝福、それは皆の栄光を褒め歌うことです。神はイスラエルの民を奴隷の束縛から解放し、海を乾いた地とされました。また私たちを罪の束縛から、死の恐怖から解放してくださいました。この方こそ全能の神、栄光の王、恵みと愛に満ちた救い主。私たちは内なる全てのものをもって、この神の皆の栄光を褒め歌います。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、エペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙1章5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

エペソ人への手紙一章の学びをしていますが、一章の四節。すなわち、神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見前で清く、傷のない

0: ないものにしようとされました。ここには神様の選びについて書かれていますが、神様は誰が選ばれた人であるかを知っておられますが、私たち人間にはそれはわかりません。ある時、スポルジョンのところに来てこう言った人がいました。先生、もし僕があなたが信じているように信じているなら、あなたのように説教しないでしょうね。あなたは、選ばれた人たちがいると言いながら、まるで全ての人が救われることができるかのように説教しているではないですか。スポルジョンの答えはこうでした。全ての人が救われる可能性があるんだよ。もし神様が選ばれた人たちの背中に黄色い縞模様をつけられたとしたら、私は道を行ったり来たりして、人々のシャツをめくって、どの人に縞模様がついているか確かめるだろう。そしてその人物に福音を伝える。でも神様はそのようにはなさらなかった。神様は私に、誰でも神様のもとに行くことができるように、すべての作られたものに福音を述べ伝えるようにと命じられたんだ。すべてのものに福音を述べ伝えるというのが私たちに与えられた命令です。そして神様が選ばれた人々の天賦を取られるその時まで、私たちは誰でも信じる者のための福音を述べ伝えるべきなのです。今日私たちが述べ伝えるべきなのはそのような福音なのです。ある人は天国の門の上には、外側からは次のように書いてあると言いました。誰でも信じる者は入ってよい。私は門である。そこには、誰でもと書かれているというのです。あなたもその中に入っています。誰でも入っていって、緑の牧場と命を見つけることができるのです。そしてさらにその門の反対側に着いたとき、あなたは後ろを振り返ると、その門には次のように書いてあるのに気づくはずです。世界のもといの置かれる前から、主にあって選ばれたもの。私たちはまだ門のそちら側は見ていません。ですから、私たちは神様にご自分の教会を計画される権利をお渡しします。神様は教会をご計画されました。結局のところ、この宇宙は神様のもので、教会も神様の教会です。そしてそのご計画とは、私たちを世界のもといの置かれる前から、彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされることでした。エペソ人への手紙一章の五節。神は、身旨と御心のままに、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、愛をもってあらかじめ定めておられました。ここには、愛をもってあらかじめ定めておられましたと書かれていますが、この言葉は、聖書の中にある最も素晴らしい言葉の一つです。そしてこの部分は栄光に満ちた部分です。私たちは今日、神様のために立ち上がるために主にあって選ばれていることを知る必要があります。自分が神様に選ばれていることを知ることは、あなたの人生にとても大きな力となります。私たちはエペソ人への手紙の頂上を歩いているところです。神様が教会をご計画されたとき、私たちは永遠の過去にいました。神様は私たちにどのように教会をご計画されたかを語ってくださっています。本質的には神様はこのように言われているのです。 受け入れるか拒むかしなさい。私はこのようにしたのだ。あなたは気に入らないかもしれないが、私はこのようにしたし、知っての通り、この宇宙を営んでいるのは私なのだ。神様は教会をご計画される上で、私たちのために三つのことをしてくださいました。まず最初に、私たちは神様が私たちを選ばれたことを見ました。第二に、父なる方は私たちを子としての地位にあらかじめ定められました。第三に、父なる方は私たちを愛されている方、キリストにあって受け入れられるものとしてくださいました。選びは、神様がキリストにあって私たちを選んでくださったことだと、いくら強調しても強調しすぎることはありません。人間は罪人であるから失われているのであり、彼らは罪人であることを欲し、自分でそのように選んだのです。神様の選びは決して人間の自由意志を侵害するものではありません。失われた人間は自分で選択をしているのです。アウグスティヌスは次のように表現をしています。もし神様にある恵みの自由意志がないのならば、神様はどのようにしてこの世を救うことがおできになるだろう。そしてもし人間に自由意志がないのならば、この世はどのようにして神によって裁かれるのだろう。選びについての反論に対してパウロは次のように述べています。ローマ人への手紙9章の14節。それではどういうことになりますか。神に不正があるのですか。絶対にそんなことはありません。神様には絶対に不正がありません。私たちが救われたのは、神様が私たちに憐れみを差し伸ばしておられるからです。神様はモーセに対してさえもそのように言われなければなりませんでした。モーセは主のところに行って次のように言うこともできたはずです。ご覧ください。私はモーセです。私はイスラエルの子らをエジプトから導き出しているのです。私は本当にトップに立っているのです。あなたは私なしにはうまくいかないでしょう。だからこそ私はあなたに私の祈りを聞いてほしいのです。もしモーセの祈りを読むなら、彼が一度もそのように祈ったことはないことがわかります。ローマ人への手紙9章の15節にはこのように書かれています。私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむ。このように言われたのは神様なのです。神様がモーセに言われました。神様は彼の祈りを聞いて答えられるが、それは彼がモーセだからというのではなく、ローマ人への手紙9章の16節にあるように、ことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。私はいつの日か天国に行きます。そして私が天国に行くのは、私が正しい人間だからなのではありません。あなたは私が自分のことを知っているようには私のことをご存知ではありません。もし私のことを知っておられたなら、あなたはたった今私から耳を背けてしまうことでしょう。でもちょっと待ってください。私から耳を背けないでください。なぜならもし私があなたがご自分のことを知っておられるようにあなたのことを知っていたなら、私はあなたに話しかけることもしないでしょう。 ですから、一緒にいようではありませんか。私たちは同じ苦境に立っています。私たちは同じく皆失われた罪人なのです。私が天国に行くのは、私が説教者だからでも、私が教会に加わったからでもありません。また私がバプテスマを受けているからでもないのです。私は適齢と神齢の両方を受けました。私の家内は南部バプテスト教会に属し、いつも自分が神齢を受けているということを誇りにしていました。時々私は彼女をからかって、もし私たちが天国に行って、結局のところ主は適齢を意味しておられたのだと分かったらおかしいねと言います。私は彼女に、そうすると君は仲間外れだが、僕は両方でバプテスマを受けているから大丈夫というのです。お分かりのようにこの話は馬鹿げたことです。これらのことが人を天国に入れるのではありません。私が天国に行く唯一の理由は、神様の憐れみです。私は失われた罪人です。あなたも私も自ら進んで、つまらない人間として神様のもとに行き、その後神様に私たちを何者かにしていただくまでは、あなたも私も決して救われることはありませんと、マギー博士は述べています。神様がご自分の憐れみを差し伸ばそうと準備された相手は、失われた罪人なのです。今日私たちの問題は、聖書が私たちの人生の罪を有罪と定めているということです。神様は、あなたの心が喜んで神様に向きたいなら、あなたをお救いになります。神様はあなたと私をいつの日にか、天国に入れることができるために、このようにご計画されました。そして私たちが天国に行ったとき、私たちは神様が私たちを天国に入れてくださったのだと知るようになるのです。さて、五節で、私たちは神様が私たちのためにしてくださった次のことにたどり着きました。それは、愛をもってあらかじめ定めておられましたという言葉です。ここには予定と愛という二つの言葉が書かれています。神様の選びの中には神様の愛が関わっているのです。予定という言葉はギリシャ語のプローリソスから来ており、文字通りには定義する、設計する、取っておく、または水平線までに限られるという意味があります。広大な大地に立って周りを見回しますと、水平線までしか見ることができません。そのようにあなたは水平線までに限られたのです。あなたはその地域に置かれています。予定は、神様が選ばれた人たちへの神様の目的と関係があるのです。予定は救われていない人を指して使われることは決してありません。神様は誰かが失われるようにと予定されることは絶対にありません。もしあなたが失われているのなら、それはあなたが神様の治療を拒んだからなのです。それはまるで、医者に治すための薬を勧められている、死にかけている人のようです。これを飲めばあなたは治りますよ。しかしその人は医者を見つめています。私は信じませんよ。さて、この人は死んで、医者の報告書には、この人は特定の病気で死んだと書かれます。確かにその報告は正確です。でも、治療の方法があったのです。そして実際彼は、その治療を受けなかったので死んだのです。神様は治療を用意してくださいました。もう一度繰り返しますが、 神様は決して誰一人として失われるようにあらかじめ定められたりはしなかったのです。そこに自由意志が入ってきます。ですからあなたが自分自身のために自分の選択を決めなければなりません。予定は救われている人だけのことを言っています。それが実際に何を意味するかといえば、神様が100匹の羊で始められたのなら、100匹の羊で最後まで通されるということです。ローマ人への手紙の8章の28節から29節にはこのように約束されています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら、神はあらかじめ知っておられる人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。R.A. トーレー博士は、この箇所は疲れた心のための素晴らしい枕だとよく言っていました。神様の目的に従って召された人々は、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。私たちが今語っているのは救われた人々のことです。ローマ人への手紙はさらに進んで、どのようにそのことが起こったかを説明しています。同じくローマ人への手紙8章の30節。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。神様が100匹で始められたのなら、100匹の羊で最後まで通されるのです。主イエスは100匹の羊を持っていて、その中の1匹がいなくなってしまった人の例え話をされました。ご存知のように、私たちのほとんどは、救われた後でさえも迷子になります。それは私たちが救いを失うという意味ではありませんが、確かに私たちは、主との交わりから離れてしまいます。あまりにも遠くに行ってしまって、実際自分の救いをなくしてしまったのではないかと恐れる人もいます。でもずっと向こうに行ってしまって迷子になっても、小さな羊はやっぱり羊なのです。イザヤ書53章の6節には、私たちは皆羊のようにさまよいと書かれています。私たちは神様から離れ迷いやすいものです。そこでは、羊飼いである方は何をするのでしょうか。羊飼いは、あの一匹の迷子の羊を探しに行かれます。主イエスは次のように約束されています。ヨハネ10章の27節から28節。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。もし羊が救われているのなら、それは羊が頭が良いからではないのです。羊は愚かな動物です。もし羊たちが安全なら、それは彼らに素晴らしい羊飼いがいるからです。私たちはイエス・キリストによってご自分の子にしようと予定されているものなのです。自分の子にするとは、成人した子の立場に入れられるという意味です。そして子供としての立場に入れられるとは、神聖を意味しています。私たちは神様の御霊によって新しく生まれました。 神様の子供が新しく生まれたのは、第一ペテロ一章の23節にあるように、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。神様の子供は新しい関係に入れられました。あのニコデモに新しく生まれなければならないと言われたときに、主イエスが意味しておられたのはこのことです。ことされることは、地位と特権を与えられることをも意味します。私たちが救われたとき、私たちは神様の家族にキリストにある赤ん坊として生まれました。でもそれに加えて、私たちは成人した子としての地位を与えられるのです。私たちは父なる神の御言葉を理解することができる立場にいます。なぜなら父が私たちに教師としての聖霊をくださっているからです。第一コリント人への手紙の2章の12節にはこのように書かれています。ところで私たちは、この世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。このことはすべてキリストイエスにあって行われるのです。続いて第一テモテ2章の5節にもこのように書かれています。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、あらかじめ定めておられたというテーマで、エペソ人への手紙一章五節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

あなたは愛されていることを知っていますか？人は愛なしには生きられません。私は誰にも愛されていない、そして孤独だと思っている人はいませんか？毎日家族や友人に囲まれていながら愛に飢え渇いてはいませんか？あなたを愛している方をご紹介しましょう。全能の父なる神は聖書の中で、永遠の愛をもって私はあなたを愛していると語っておられます。そして永遠の愛を語るとき、このお方を忘れることはできません。このお方は主イエス・キリストです。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、いつまでも残るのは希望と題して、コリント人への手紙第一13章13節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: まさに私は自分の重ねてきたものを一枚一枚今脱ぐ作業をさせられながら、それがそう簡単でないことを本当に経験させられています。しかしです、その時に真に望みとすることを持たない人は本当に惨めです。自分には真に望みとすることのできるもの、頼りとすることができるものは何もないと知らされる時、それは本当に惨めな時になるでしょう。しかし、私の望み、それはあなたですと、生ける誠の神様に向かってダビデが言ったように、私たちも本当に力強く言いたいものです。パウロは力強く愛弟子テモテにこう教えます。第一テモテ 6-17、 この世で富んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。素敵な言葉です。頼りにならない富に望みを置かないで、すべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。愛に富み、憐れみに満ち、どんな時にも共にいて私たちを支え導き、常に最善をなしてくださる神様に望みを置く、そのことができる人はなんていう幸いでしょう。第二番目に、私たちが望みを置けるもの、置くべきもの、それは天です。天国、天に望みを置く。もしも私たちの人生が死で終わるものだったら、結局死んだら終わりや、死んだらおしまいや、死が私たちの人生の最終地点だったとしたら、本当にそれは虚しいです。死はこの人生で積み上げてきたものを一切合切押し流してしまう津波みたい、積み上げてきたものを一切一瞬で押し潰す地震みたい。私は子供の頃、よくいつ頃かは分かりませんけど、よく自分で手を広げてこうやって動かしながら、今はこうやって動かすけど、動かすことができるけど、いつかこれが動かなくなる日が来るんだと、いつの頃からか死ということを意識し始めて、死の恐怖にとらわれてしまいました。生まれてしまった以上、必ずいつか死なねばならない。怖くて怖くて、自分という存在が消えてしまう。それが一体どういうことなんだろう。なんだか底なし沼の暗い穴の中に吸い込まれていくような、そんな恐怖をいつも覚えながらいたことを本当に思い出すのです。しかしイエス・キリストを知って、その救いを知り、罪の許しと永遠の命をいただいたことによって、死んでも終わりじゃない、死んでも命がある、いや死はもっと優れた幸いな最高の世界への入り口になるのだ、死の恐怖から解放された。それは本当に大きな私にとって祝福でした。この教会の牧師として長年働かせていただきながら、一体何人の方々を天にお送りさせていただいたか数え切ることができません。そんな一人一人の顔をよく思い出します。先に行かれた方々の最後の日々のその表情や、 そのお言葉やその最後のベッドの周りに漂っていた雰囲気や、そういったものを本当によく思い出し、そのような思い出はその方々から与えていただいたかけがえのない贈り物のような、宝物のような大切な大切な思い出となっています。そんな方々の葬儀が教会で終わって、身内の方々と共に斎場に行って最後のお別れをするときに、しばしば読ませていただく御言葉があります。それが第一テサロニケ4章13から18、13節だけ読んでいますと、眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。愛する人々との死別、それはたとえその方がクリスチャンで天国で再会することができるという約束があるからといっても、それはそれは寂しく悲しいものです。この地上での数日間の別れでも寂しいのに、この地上でもう会えないと考えるだけで本当に悲しいものです。しかしパウロは言うのです。他の望みのない人々のような悲しみを悲しまないように、愛する人とお別れするその悲しみ、しかしそれはどんなに大きくても絶望的な悲しみではないということです。イエス・キリストを信じる者の死はそれで終わりではなくて、天国への入り口であり、さらに勝る永遠の御国への凱旋門となるのです。それは単なる私たちクリスチャンが描いている希望ではありません。天国があったらいいな、天国でまた会えたらいいなという儚い希望ではないのです。これは確かな希望であり、生ける望みなのです。その保証、その確証として与えられたのがイエス・キリストの復活であり、神様の約束という保証なのです。神様の約束の裏付けは神様のご性質です。ヘブル 10-23、 約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。約束された方は真実な方ですから、真実な、決して嘘をつかない神の約束に私たちは確かな保証を持っているのです。私たちの望みは天にあります。第3番目、最後の私たちが置くべき望みは、次の世代に希望を置く、次の世代に望みを置く。パウロはその生涯をかけて人々に福音を述べ伝え、各地に主の教会を開拓していきました。彼は誰よりも多く働き、誰よりも多く実を結び、世界の歴史を変えてきました。そしてそのような労苦の末に導いた一人一人の存在を、テサロニケ第一2章19、20、こう言うのです。私たちの主イエスが再び来られるとき、見前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。また同じ3章8節を見ると、あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。パウロはイエス・キリストの福音を手渡した次の世代の人々の存在を、私の望みと呼び、生きがいと呼びました。それはまさに私自身の言葉ではあります。いつか私も主の御前に立たされるとき、主にあって導かせていただいたお一人お一人の存在、それを誇ることが許されるのです。 牧師の最高の喜び、最高の栄光の時は主の御前に立たされる時です。それはそこに私の望みがあるからです。またその働きを次の世代に引き継ぐことができるということは、なんていう大きな幸せなことかと考えさせられます。先週は少年院の働きを泉の聖書教会の中西明先生に引き継ぐためにご一緒に少年院に行かせていただきました。この少年院の働きをこの教会、内灘聖書教会の出身の中西先生が引き継いでくださる、これは本当に嬉しいことです。22歳の時から始めさせていただいた少年院での働きは私にとって本当に大切な働きの一つでした。この45年間一体何人の少年たちに福音を伝えさせていただいたか数え切ることができません。まかれた福音の種が一体どこでどのようになっているのか全くわかりません。まさに聖書にあるようにパンを水の上に投げるような働きです。しかしそんな中で一人の少年がイエス・キリストを信じたとき、彼のクリスチャンのお母さんから電話がかかってきました。彼女の電話の内容はこういう内容でした。息子の仲間たちは今ちょうど高校を卒業していきます。しかし私の息子は少年院にいます。しかしその息子が少年院でイエス様を信じてくださったこと、くれたことの方がずっと大きな喜びです。高校を卒業するよりも少年院に入ったけどそこでイエス・キリストに出会ってくれた、それがずっと嬉しいというお電話をいただいて、本当にこの電話を忘れることはできません。大きな励まし、それ以降もずっとこの電話が私の励ましになったのです。少年の働きは決して私一人のものではなくて、背後で祈ってくださった皆さん、そして毎年クリスマスに大勢の方々がそこに参加してくださり、またたくさんの捧げ物をしてくださって少年たちを喜ばせてくださいました。実は3月、来月の最後の集会の時、少年院の院長がこれまでの働きに対する感謝を表したいということで、ぜひ教会の代表の方も一人お連れくださいというお招きをいただきました。クリスマスの時にいつも中高生を引き連れてくださる鈴木兄弟に代表として行っていただくことにしています。この37年間の内灘教会での働きの中で最も大切な働きとさせていただいたのは、イエス・キリストが子供たちを真ん中にとされたそのお言葉にあるように、子供たちへの働き取り組みでした。この浄土真宗の牙城と言われる北陸で、もしも大人たちだけを追いかけていたとしたら、決してこの教会はなかったのです。この教会の初期の頃、ひたすら子供たちの伝道に駆けずり回らせていただきました。皆さんと一緒にあちらこちらで子供集会をさせていただきました。また生活のために開いた塾の子供たちに月謝をもらって勉強よりもイエス様のことを伝えた、本当に楽しい思い出を思い出します。みんなと一緒に寺井や、また西金沢にも出かけて行って、なぜかあんなところでも子ども集会を開いていました。大勢の子どもたちがそれぞれの集会に集まっていました。一番大勢の時で合計すると300人ほどの子どもたちが集まっていたんです。そこに大きな希望を見出していました。この子どもたちがそのまんま成長していったらどんなことになるのか、皆さんがよくそのために働いてくださいました。ところがそんな子どもたちが急に減少し始め、全部を合計しても200人を切り、100人になり、100人をさらに切り始めた時、さすがに危機感が与えられました。 一体なぜ子供たちが去っていったのか、どうすれば子供たちをもう一度教会にイエス様のもとに引き寄せることができるのか、そんな思いを抱きながら1985年お許しをいただいて一人アメリカの各地の教会を視察させていただきました。その場所で、そのところでアワナクラブと出会わされたのです。なんだろうこの働きは、なんと魅力的なプログラムだろう、これだ、これが日本にも必要なのだと知らされたのです。そして1988年日本で最初のアワナクラブがこの教会でスタートしました。あれから23年、この教会にアワナクラブがもたらした祝福は数えきれないのです。江川兄弟ご夫妻、鈴木兄弟ご夫妻、田中直美先生たちがアワナを全国に紹介する働きに参加して忍耐強く継続してきました。20年以上経過してようやくアワナは40の教会に知られるようになり、それを導入する教会がここに至って急に増え始めました。私自身この春からはアワナ伝道者という、自分が勝手につけた名前なんですが、アワナ伝道者という肩書きで本格的にアワナを全国の教会に紹介する働きをさせていただきたいと願っています。しかしです、しかし今この日本のアワナクラブの中心である内灘聖書教会のアワナクラブの人数が減っているんです。その働きに加わってくださっているリーダーたちは一生懸命ご奉仕くださっているんですが、今この働きはそんな一部の方々ではなくして、教会の全員がこの働きに理解を、協力を、またお祈りをしていただきたいという思いなのです。この教会の働きの真ん中に子どもの働きがずっとありましたし、これからもそうあってほしいのです。そしてその働きを支えるのは皆さん全体です。一部の子ども好きの時間の余裕のある方々に任せればよい、それでは本当に残念です。私がこの教会を去る1ヶ月前になって現状のアワナクラブを見ると、私はこのままではされない、何としても教会全体が子どもたちへの重荷を新たにして立ち上がるのを見なければ去るにされない、じゃあ去らなければなんて言うに去るんですそんな思いに駆け立てられているのです。そこでその思いを江川兄弟にぶつけさせていただきました。このままではいけない、このままでは内灘聖書教会に明日はない、なんとか心を奮い立たせ子どもたちを来させなさいという主の心を心としながら、みんなで立ち上がろうよ、教会のみんなに協力を呼びかけようよ、葉っぱをかけさせていただきました。今日の礼拝後、少しの時間をいただいて江川兄弟から皆さんにアピールと具体的な協力をお願いさせていただきます。ぜひよろしくお願いしたいのです。そのために一つのことだけ、この週報のアウトラインの一番下にアワナクラブ10倍作戦にご協力をとあります。教会のみんなでアワナクラブを2倍になんて、そんなこと考えないで10倍にしようよというアピールです。10倍どれだけの人数ですか。実は先ほど言いました、各地の教会の子どもたちの働き、そのトータルが今のアワナクラブの10倍300名になるんです。すなわちそれがスタートなのです。ですからスタートの状態にもう一回みんなで盛り上げようよという思いです。そこでただそれだけのアピールではそのまんま聞いて終わりになりますので、具体的にぜひぜひ時間をとってあなたの周りにいる子どもたちの顔を思い出してください。親戚に、近所に、知り合いの家庭に、そんな子どもたち、すなわち未就学児、 年中さんから年長さん、小学1、2年生、小学3年から6年生、中学生、家族が、か親族にいませんか、知人友人にいませんか、近所にいませんか、具体的に顔を思い出して、あ、あそこにいる、あそこにいる、隣にいる、具体的な数を、顔を思い出して、その数をそこに書き入れてほしいんです。いつ？今。そして、江川兄弟が話を始める前に、それまでに具体的に今思い出して、トータルを出して、その上のところに合計巻いてあります。とっても面白い、興味深い配り物ができました。江川兄弟にそれは委ねますけれども、とても素敵なものです。ぜひそれをですね、子供に渡してもいいんですけど、できれば親御さんに渡してほしいのです。そのことに全員で協力し、取り組んでほしいと思うのです。それだけです。ぜひみんなで、そんな子供たちの顔を具体的に思い出して、子供たち、次の世代の子供たちに、ぜひみんなで望みを置くことができるように、チャレンジをしていきたいと思うのです。お祈りしましょう。天のお父様、あなたのお言葉を感謝します。いつまでも残るものは希望。神なく望みなく生きていた私たち、本当にいつまでも残るような望み、生ける望みを持たないで、いつも失望と絶望の中に生きているような私たちを、あなたは憐れんでくださり、驚くべき憐れみを示してくださり、イエス・キリストを送ってくださり、私たちの罪を十字架の上で始末し、また復活することによって、私たちの死を打ち破り、私たちに確かな生ける望みをお与えくださいました。神様、どうか私たちが望みをあなたに置き、望みを次の世代に本当に置きながら、神様、歩んでいくことができますように、また永遠に奪われることのない天に望みを置いて、それをゴールに生きていくことができますように、お一人お一人が、私は一体何に望みを置いているだろうかと自らに問いながら、果たしてその望みは生ける望みだろうかと吟味させられながら、私に生ける望みをくださいと、まだその生ける望みを持っていない方々が、あなたにその望みをいただくことができますように、どうぞ神様、望みにあふれた生き生きとした望みに生きる私たち一人一人と、また教会とさせてくださるように、心から感謝して、どうぞイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

私たちは日々の生活の中ですぐに罪を犯してしまうものです。そのような私たちに聖書は良い知恵を教えてくれています。旧約聖書の詩編119編11節、あなたに罪を犯さないために私はあなたの御言葉を心に蓄えました。心に蓄える。いつもその御言葉が心に留まっているように、何度もその御言葉を聞き、また御言葉を覚えることが大切です。何か罪を犯しそうになるとき、その御言葉が浮かんできます。一週間に一箇所の暗記をチャレンジするなら、BBN の今週の御言葉をどうぞご利用ください。1時間に1回今週の御言葉をお届けしています。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。二人の主人に仕えることはできませんと題して、マタイの福音書6章24節よりお届けします。
1: マタイによる福音書の6章の24節、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。二人の主人使えることはできない。そんな器用なことはできない。私たちは同時に同じようなレベルというか、同じようにして二つのものを愛するというか、二つのものに使えるということは不可能ですね。それは全然できないことじゃないかもしれませんけれども、片一方に比重はどうしてもかかるんです。同じようにってわけにはいかないんですね。そういうことで、二人の主人に仕えることはできませんと、イエス様はおっしゃっておられます。それは、一方を憎んで片方を愛したり、一方を重んじて片方を軽んじたりするからだということですね。そしてさらに、あなた方は、神にも仕え、また、富にも仕えるということはできませんと。神様に仕えると同時に、またお金にも仕えるということは不可能なことだと、できないことだとということをイエス様はおっしゃっておられます。そういうことで、私たちは主人は一人、婦人会だったならば非常にこれ話しやすいんですけどもね、婦人だけじゃないし男性もいますしね、ちょっと話しにくいところもあるんですけれども、奥さん方にとって主人は二人いるっていう方はちょっと手を挙げて見てほしいんですけども、いませんか？たった一人しかいないの？ひょっとしたらね、二人いる人もいるかもしれないですよ。ここにいるっていう意味じゃなくてね、いますね。果たして公平に二人の奥さんに公平に接することできるかって言ったら、それは難しい話、無理だと思います。さて、私たちは職場であっても何であっても、主人というものは、主人公は一人であるということ、そしてどんな主人公に使えるかということによって、その人の人生がガラッと変わってきますね。それはもう、この場合、ご主人と奥さんということであるならば、奥さん方はよく経験していると思います。でも、この間、婦人会で話しました。うちの主人はどうのこうのって、そんなこと言っちゃダメよと。あなたがその主人を選んだんだから、あなたの責任だよと。誰も恨みっこなし。という話をしたんです。で、どういう主人に使えるかということによってね、随分その人の人生が変わってしまうと思います。ご夫婦であればなおさらのこと。職場もそうです。どういうご主人様にその職場で使えていくか。これによってまた随分とその人の生活、毎日毎日の生活が変わっていくかということを、今さら申し上げなくても良いかと思いますね。さて、ところで私たちは誰を主人にしているんでしょうか。私たちは自分自身が自分の主人公であるということを認めなければなりません。自分自身が自分の主人。ちょっとこの言い方、わかりますでしょうか。私たちは自分に仕えているんです。 とっても私たちって自己中心じゃないでしょうか。そして我が強いっていう言葉もあります。我が強い、強情もあります、妬みもあります、憤りもあります、自己憐憫っていうのもあります。まあいずれにせよ、私たちは、私たちの主人は、まあ奥さん方であればご主人と言われる方だけじゃないんです。職場であれば社長とか上役だけじゃないんです。一番の私たちにとっての主人公は誰かって言ったら自分自身なんです。気づいていないかもしれないけれども、私たちはほとんどの場合自分中心に物事を考えます。で、利害関係を考えます。私がどうしたら認められ、どうしたら私は損しないか、どうしたら私が得するか、いつでも私ってものが中心になって私に仕えているんですね。私たちの主人公は自分自身であるということをお互いに認めたいと思うんです。自分を変えたければ、自分が変わりたければ、自分が仕えている主人を変えなければいけません。いや、さっき話したことからいきますと、自分が自分の主人だというならば、自分自身の主人を変えなければいけません。すなわち自分自身が主人でなくて別な主人を必要としているのが私たちです。さて、クリスチャンという人たちはどういう人でしょうか。クリスチャン、いろんな考え方、表現の仕方ありましょう。けども今朝は一つのことに絞りたいんです。クリスチャンとは、イエス・キリストを自分の主人公にした人たちなんです。ですから、イエス・キリストに従いますとか、イエス・キリストの御心を求めますとか、何でもイエス様、イエス様、イエス様を中心に物事を考えていくのがクリスチャンでしょ。自分のことを中心にして考えるクリスチャンがいるとするならば、まだイエス様がその人のご主人になっていないんです。主人公になっていないんです。クリスチャンは、イエス様を私のご主人、いわゆる主人公として迎えたのがクリスチャンなんです。ですから、イエス様が願っていることを私はさせていただきましょう。イエス様がしないってことを私はしません。イエス様は私何をしなさい。イエス様はどうするとお喜びになるのか。どういうことをすると悲しまれるのか。ご主人のことを知る必要がありますね。ともかく、今までは自分自身が自分の主人公だったけれども、今度はイエス様が私の主人公になっていくんだ。これがクリスチャンなんです。ですから、主イエス・キリストというお言葉がありますね。主イエス・キリスト、主という以上、しもべ、こちらはしもべなんです。前にも話したかもしれませんけど、青森にはですね、借り子という制度がありました。子供を借りてくるんです。で、子供を貸し出すのは貧しいうちの人たちです。だいたい15、16歳、17歳かな、それぐらいの若者が借りられていくんです。1年間、貧しいうちですから、お金を得るために自分の息子をよそのうちに1年間貸すわけです。そしてお金をもらうわけですね。私の母の実家はその借り子というのを置いておりました。私が行くと、私は和都市でね、いつもいますけれども、青森ではカンズカンズと言われてました。俺、カンズをおんぶしてちょっと外へ行ってきなさいよ、なんて言われると、借り子は早速はいって言って私を背負ってくれるんですね。で、どっちへ行く、なんて言う、私はね、いい気になっちゃって、その背負っている、その借り子の、その子の耳を引っ張るんです。 左の方に行きたければ左の耳を引っ張るんです。右の方に行きたければ右の方の耳を引っ張るんですね。そして右の耳を引っ張ると彼は右の方に行くんです。今度そっちじゃなくてこっちへ、左を引っ張ると左の方に行ってくれるんですね。今思うと本当に申し訳ないことをしたと思いますね。で、私なんかが青森から田舎の方に母の実家へ来ますとね、お膳でもって大歓迎受けるんですね。えらいごちそう出てくるんです。床の間に座らせられて、ところが家族でみんなでそういうふうにしてお膳で食べているときに、カリコは何をしているかというと、カリコは台所の方で、昔の農家ですから、あの井戸水ですね、井戸のところで、そこが流し場になっています。そこに一人で糸の間に座って食べてるんです。私は何にも分かりませんので、なんであの人ここ一緒に食べないのって言っても誰も何とも言ってくれませんでした。みんなが楽しく食べてるわけです。でもあのカリコは黙って一人でそっちの台所の方の井戸のあるところで食べてるんですね。私は彼にとっても関心を持ちまして、あんたどこで似てるのって言ったら、この海だって。二階があるわけじゃないんですよ。田舎ですから土地が広いですからね、二階屋なんか必要ないんです。大きな家でした。だから彼は、海に似てるっていうか、ちょっと見せてって言ったら、やっぱり私を背負って、階段なんかないですよ。二階の部屋がないんですから階段いらないんです。はしごをかけて、で、私を背負ってはしごを登っていって、ここで寝てるって見せてくれたのが、彼の、まあ、部屋といえば部屋なんだけれども、天井裏ですね。そして、布団がないんです。藁だけ。田舎ですから藁いっぱいあります。藁だけの上に彼は寝ていたんですね。私が行けばもう布団一枚ぐらいでいいんだけど、私あの、ふかふかしたの大嫌いなんです。寝返り打てないんですね。そのようにして大歓迎してもらいましたが、あのカリコはそういう取り扱いを受けないんですね。お盆休みぐらいしか、一日か二日、自分の家に戻るんです。お小遣いもらえれば、くださればもらえるし、くれなければ、何にもお小遣いもないわけです。さて、私の母の実家はそういうふうにカリコを置いておりました。私の父の家は貧しかったんです。父は前田といううちから三橋といううちに婿養子に来たんです。私の母は長女でしたから婿養子を迎えたわけですね。で、父の家は貧しくて、そのカリコを今度はまた出しているうちだったんです。母の実家は借り子を、まあ、お金出して借りて労働力として使っていた。父の実家は借り子として自分たちの息子を働きに出しているわけです。ある日の朝早く玄関鍵かけておきましたけれども、どんどんどんと叩く人があって、開けたら入ってきたのが私のいとこ。その借り子として人に借りられていっていた借りだったんです。あの時17歳ぐらいだったと思います。私と同じぐらいの年だったなと思っているんですけど、それよりだったかもしれません。なぜ彼は来たか。とってももう我慢ができない。逃げてきた。食べ物も十分に食べさせてもらえない。労働力としてこき使われる。朝暗いうちから暗くなるまで働かされて、十分に食べ物ももらえないで、お小遣いもない。もうあそこには帰りたくない。死んでもあそこに戻りたくないって、逃げてきたんです。そして私の父が、おじに当たりますのでね、苦労だろうけれども、お前のうちが貧しいので、お前に苦労かけている。だから頑張って、また戻ってくれ。戻らない。死んでも戻りたくない。あそこには戻りたくない。でもね、あなたが借り子として出て行ったことによって、借りたことによって、家族の者たちはとっても助かった。そのお金はもう使ってしまったと思う。お前が逃げてきて、あそこに戻らなければ、そのお金を払わなければならないんだと。 返さなければならないんだ。あんたのうちにはそのお金がないんだ。だから忍耐して我慢して頑張ってって言ったけれども、彼は泣いてもう帰りたくない。あんな辛い目に遭うのはもう死んだって帰りたくない。彼は帰らないと言ってもう泣いて父に助けてくれというわけです。結果的には私の父が代わりにその、お金を払ってあげて、彼は自由な身になったんです。主人に使える、使えるってことはね、全く自分というものを無視しなければ使えられないんですね。今はそういう借り子という制度は青森ではなくなりましたけれども、以前あったんです。私は本当に自分のいとこが泣いて訴えてきたところも知っています。父と一緒にその場所に行ったもんですから。よくその借り子の痛み、それから母の実家ではその借り子はどういう取り扱いを受けているかということもこの目で見ているわけですから、使えるってこと、奴隷のようにしもべとして使えるってことは大変なことだということを子供の頃からよく知らされて考えさせられてきました。私たちは自分のしもべのようになって暮らしてきたんじゃないでしょうか。自分の思い通りというか、自分のわがままというか、自分の都合のいいことばっかり求めてやってきたものじゃないでしょうか。それによってある時は人に迷惑をかけることも大したこととは思わない、自分にとって都合のいいことだけを考えてきた人生じゃなかったかなと思うんです。自分が自分の主人公であった、自分が自分に仕えてきたということではなかったかなと。さてクリスチャンはイエス・キリストを今度自分のご主人として迎えたものがクリスチャンなんです。ですからイエス様に仕えていきます。イエス様に従う人生を歩んでいきますというのがクリスチャンの生活なんです。さてそうして考えるときに、じゃあそのご主人になったイエス様ってじゃあどういう方でしょうか。まず第一に、神は愛ですとあります。イエス様は私たちを愛してくださっている方です。ただこき使いましょうというご主人様じゃないんです。私たちを愛してくださっている方です。だからこそあの十字架の上でご自分の命をお捨てになるという私たちのために大きな犠牲を払ってくださって、私たちを愛していますよということを表してくださったわけですね。イエス様に仕えるってことは素晴らしいことです。私たちを愛している方に仕えさせていただくってことは素晴らしいことです。そして私たちを罪とか汚れとかそういうものから救い出してくださり、罪を汚れを清めてくださる方です。今日も中高生のもう中高生じゃないのか、みんな高校生大学になったのかな、と一緒に9時から短い時間でしたけれども一緒に学びました。その中で健康であるために何が必要かということで、私は3つ話すつもりでしたけれども、直美ちゃんが1つのことを言ってくれたから4つにしました。まず健康であるためには食欲が必要ですね。食べるってことが必要です。それから運動も必要ですね。それから便通がいいってこと、大事なことです。それから睡眠をとるってこと。まだいろいろあるでしょうけれども、今朝はその4つを考えました。クリスチャンも 健康的なクリスチャンであるために、体の方じゃなくてですね、今度は健康的なクリスチャンであるためには、まず食欲、食べなければならない。御言葉をよく読むこと。これがクリスチャンとして成長していくために、健康的であるためには、御言葉、聖書をよく読むことです。次、運動。運動は奉仕をする教会の働きに、イエス様の働きに協力し奉仕をする、これが運動です。ただ聖書だけ読んで頭でっかちになってもあまり助けにならないです。御言葉を読み学び、そして奉仕をするという、その運動でもってバランスが取れますね。それから便通がいいということ、中に溜めておいたんじゃダメですね。あれはいらないものだから出るんですよ。あれ出した方がもちろんいいんです。もったいないなんて、私の体の中にあるもの、ビタ一文だって出すもんかなんて、そんなことやっていたらえらいことになっちゃいますね。便通がいいということ、通便、これはとっても大事なことだと思います。私は自分のことを考えてみましてね、そんなに多く食べないわけではない、食べるだけではないにしましょう。それでも割合に食べる方だと思います。運動と言ったらあんまり運動できません。通常、ただこれぐらいですね。逆にこうやったりね。これで首をただ動かしている程度で、あと何の運動もできないんですね。加藤さんがうちにいた頃には時々、私の腕を取って、上に手を上げてくれるんです。運動させてくれるんです。上の方に上げたり下げたり、上げたり下げたり。とっても気持ちがいい。自分では腕上げられませんので、右手も上がらないし、左手も上がらないから、できないんです。加藤姉妹がうちにいた頃はたまーにやってくれました。それはとっても気持ちいいですね。腕をこう、両腕上げて、ずっと上まで上げて、また下ろして、また上まで上げて、でまた下ろして、これはとても良かった。で、私には運動はできないけれども、通便だけは、時間決めて、朝起きたらすぐ。これでずっと来たんです。習慣的にでも。これがとっても健康につながっただろうなって、思っています。さあ、今なんでこの話してるかというと、クリスチャンとして、霊的に、健康的であるためには、今話したかったのは、聖書を読むってこともそうですけれども、通便のことなんです、本当は。出すべきものを出さなければダメっていうこと、ね。当たり前のことですけれども。その出すべきものって何でしょうか？罪の告白です。私たちは罪というものを黙って内側に抑えておいちゃダメなんです。溜めておいちゃダメなんです。不健康になります。信仰的でなくなってきます。クリスチャンらしくなくなってくるんです。ですから、いつでも自分の罪っていうものを告白し、出してしまって、そして、イエス様によって血を見ていただくということ。これをしていただくならば、非常に自分のいいクリスチャンとして生活していかれるんです。罪を告白し、イエス様はその罪を許し、血を見てくださる方ですから、罪を告白するために全然別にお金かかるわけじゃないでしょ？便秘になっていると気分が悪いですね。この頃、年を取ってきたなと思います。腸の働きが、今日、と鈍ってきたみたいですね。そうすると便秘がちなんですね。こんなことなんかなかったんです。毎朝起きたらすぐ、それでよかったんですけれどもね。一日全然、どうもこの話がね、レアな話ですね。でもやがて皆さんもそうなる可能性もあるんですよ。そういう意味では、運動しない私にとってはね、とてもこれは痛手だなと思っています。 自分が良くないです。このハワイに行って帰ってきてからとってもいいんです。今分析してるんです。どうしてハワイに行って帰ってきてからこんなに調子いいんだろうかと。昨日あたりからまた調子悪くなりましたね。なんであの帰ってきてからあんなに調子良かったんだろうか。何しただろうか。ロブスター食べたせいだろうか。みんなでロブスター食べに行きましたね。ちょっと高かったけどもね。でもあのせいじゃない。何だろうか。あの3時間近く、7キロ、8キロ、車椅子に乗って、十字架行進やって、お腹にこう振動があって、あれでよかったんだろうかなと思ったりしたりしてもいるんです。何かわかりませんけど、帰ってきてから調子よかった。とってもよかった。でも、血のあたりからまたちょっと戻っちゃったような気がします。近ければもういっぺんまたハワイに行ってきたらいいかななんて思ったりしてますけれども、ともかく出すべきものは出さなければダメなんですね、皆さん。罪を、いつまでも自分の中に潜ませておくということは不健康です。信仰的でなくなっちゃいます。イエス様は、このような私たちを愛して、その罪を許し、汚れを清めてくださる方ですね。こんな方が私たちの主人公になってくださったということは、嬉しいことじゃないでしょうか。さらに、

女神様じゃないんですね。全部知っております。そして、理解してくださる方です。私にとって、とっても助けになる聖書の言葉の中の一つは、イエス・キリストは、昨日も今日も、いつまでも同じであるということ。気まぐれじゃないということ。いつも同じなんだ。変わらない方なんだということは、どんなに私たちにとって励ましでしょうか。勇気づけられることじゃないでしょうか。この方をご主人としていただくというか、ご主人として仰ぐということは、なんて幸いなことじゃないでしょうか。さらに私たちはこの方を通して、神様と親しくならせていただくことができるんですね。なぜならば、イエス様は神様のところからいらっしゃった方ですから、神様と親しい方、イエス様です。そのイエス様を主人公としてお迎えするときに私たちは神様とまた親しくなるんですね。幸いなことじゃないですか。神様と親しくなれるということは。神様のことを、アバ父とお呼びするわけですね。お父ちゃんと呼べるって言うんです。天におられる父なる御神様。まあこれもそうですけれどもね。このお祈りもありますけれども、お父ちゃんこれでもいいって言うんですね。それほど神様と親しい間柄にならせていただいた。それはイエス様が神様のもとから来られたお方だからです。なんて幸いなことじゃないでしょうか。この地上における生活の中で権威を持っている方とか、この世の中では何か大きな働きをしている方とか、そういう方たちと親しくなるとまたそれなりのまたいいこともありますね。前にも言ったと思いますけれども、ある時高崎から上野に出る列車に乗りました。で、私は上野から青森に寝台列車でもって青森に戻る予定でいたんです。ところがその日はものすごく暑い日でした。そしてレールがちょっとこう伸びたんだそうです。あのレールも伸びるっていうのは、お手上げしたんじゃなくて本当に伸びたんです。レールが暑さのために伸びた。それで冷えるのを待たねばならなくなったんですね。で、列車が、動かなくなったんです。で、そのレールの上を走れるようになった時にはもうだいぶ時間遅れていました。で、私たちが上野に着いた時にはもう私が乗るはずの、その寝台車の列車がもう出発した後でした。で、車掌さんに聞いたら、グリーンの窓口に行って、緑の窓口に行って、相談してくださいって言われたので、金谷は私を背負って、このスーツケースを持ってね、行きました。もう行っちゃったんだからどうしようもない。我々では何ともなりません。駅長のところに行ってください。って言われたんです。せっかく金谷が私を背負って、スーツケースを持って、あれしたんだけども、駅長のところまで、駅長室まで行きました。ちょうど入ってきましたら、駅長という名札をつけた方が、どうしましたかって来たんです。いや、実はこういうわけで。あ、それは気の毒ですね。なんとか、とか、あ、一本あります。これに乗っていってください。もうあれも、乗車券もいりませんし、寝台車のそれもいりません。それから疲れたらグリーン席一つ取っておきますから。寝台、寝るときだけ寝台の方に行って、あとはグリーン席の方で座っていってください。で、もうご迷惑かけましたからいいですと。お金はいいですということになりました。で、駅長が係の人にこの方をこの列車に乗せてこうやって別れましたと。そして列車の車掌のところに行って、駅長がこう言っています。あ、駅長はそういうならば、はい、別れました。駅長に話すっていいもんだなと思いましたね。やっぱり超ついてる人に話すとね、話わかるんです。下っ端はダメです。下っ端に頼んでもね、俺たちはどうしようもないんですってこう言うんです。上の方に話してくださいって言うんです。何でも上の方と、よく言います。

私はそれから下の者に頼むのをやめました。下っ端に頼んだって何の役にも立たないです。上の人に話すことはとてもいいですね。やっぱり上の人って話よくわかるもんですね。まあそういうことで、上の人に頼むってことはとてもいいですね。上の人と親しくなるってことはいいことですね。一番上の方はどなたですか？神様ですよ。神様が一番上の方ですよ。最高の方ですよ。この方と親しいっていうことは素晴らしいことじゃないですか。イエス様を自分の主人公とし、神様と親しくしていくってことはどれほど私たちにとって恵まれることか。これは経験してみなければわからないことです。話はこうしてできるんですけれども、経験してみなければ、もちろん実感が湧かないわけですけれども、イエス様をご主人として、主人公としてお迎えすることによって、こういうことを私たちは経験していかれるんです。さらに、このイエス様を通して私たちは神様に祈ることができるわけでしょう。いわゆるお願いしたりすることができるでしょ。お便りできるわけです。祈るってことは素晴らしいことですよ。神様に祈るんです。一番力のある、一番偉い方に、最高の方に自分の困っていることをお願いしたり、助けを求めたり、神様に祈るってことほどの素晴らしいことはないんですよ。そういう方を皆さん持っていますか？どんなにこの世の中で社会的な地位のある方であったとしても、やっぱり限度はあります。しかし、天におられる神様は、変わることなく、神には不可能なことは一つもありません。神様は、私は全能の神です、とおっしゃる神様ですね。この方にお祈りをして、自分の心中を伝えることができるということは素晴らしいと思いませんか。そしてこの主人公となられるイエス様は私たちを天国にまで連れて行ってくださるんですね。なんて素晴らしいご主人様でしょうか。クリスチャンとはこのようなイエス様を自分のご主人のように主人公としてお迎えした者たちがクリスチャンなんです。クリスチャンになる前は、自分自身が自分の主人になっていたんです。そして、感情の赴くがままに行動してきたり、自分の損得感情で動いてみたり、ともかく自分が認められることを求めたり、自分が無視されたりしたらすぐ頭に来てしまったりとか、まあそういういつでもいつでも自分を主人公にして歩んできていた時代がお互いにありました。しかしある時からそれがやめることできたんです。主人公が変わったんです。自分からイエス様に変わったんです。で、イエス様が主人公になってくださった。そこからクリスチャンとしての新しい生活が始まったわけですね。バプテスマの式を したいなと思っておりますが、イエス様を信じている方で、バプテスマを受けて、これからイエス様を主人公として、自分の主人として迎えていきます。人生を切り替えます。そういう方がおられるなら、なんと、感謝なことでしょうか。何人かの方、バプテスマを申し入れておりますので、したいと思っております。そして、バプテスマのための準備会をしていきたいなと思っておりますが、改めて皆さんにお勧めします。自分の主人を変えてみませんか。自分が自分の主人であって、たときはどんな人生だったか、どう
ういう自分であって、どういうものの考え方をしていたか。これではいけない。主人公を変えなければいけない。イエス様が私の主人となってくれるように。そのイエス様は私を愛しています。私の罪を許し、罪の穢れを清め、私を助け、力や勇気を与えてくださる方であって、また私たちを理解してくださる方であって、神様とは親しい方。ですからこのイエス様を主人公とするときに、この神様に祈ることができる。これは素晴らしいことです。そして、やがて天の御国にまで連れて行っていただける。なんという希望ではないでしょうか。お互いに、そういう人生を送っていきたいものだなと思いますね。今朝はここまでにしましょう。先ほど言いましたように、誰も二人の指示に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。どちらか一つを選ぶしかないんです。私たちは一つのことしかできないんです。二つのことをどちらも愛していたとか、どちらをも重んじていたとか、そんなことは不可能です。私たちは天地の主であられる、私たちを愛してご自分の命を押してくださったあのイエス様だけを愛して、イエス様にお従いして、助けられて、支えられて、勇気づけられて、天の御国にまで連れて行っていただく私たちですね。素晴らしいことじゃないでしょうか。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN 聖書放送を今日もお聞きくださりありがとうございます。 BBN 聖書放送は1日24時間聖書の御言葉と賛美をお届けしています。この運営はすべてリスナーの方々からの献金で賄われています。今日あなたがお聞きになった番組や音楽をこれからも聞きたい、そう願われましたら、どうぞ BBN への献金にご協力ください。献金方法は BBN ホームページの献金と書かれたところをクリックしご確認ください。あなたのご応答をお待ちしています。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書59章から63章、イザヤ書59章から63章までです。ご一緒いたしましょう。
2: イザヤ書第59章。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。実にあなた方の手は血で汚れ、指は咎で汚れ、あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正をつぶやく。正しい訴えをする者はなく、真実をもって弁護する者もなく、虚しいことに頼り、嘘を言い、害毒をはらみ、悪意を生む。彼らはマムシの卵を返し、蜘蛛の巣を折る。その卵を食べる者は死に、卵を潰すと毒蛇が飛び出す。その蜘蛛の巣は着物にはならず、自分の作ったもので身を覆うこともできない。彼らの技は不義の技。彼らの手のなすことはただ暴虐。彼らの足は悪に走り、罪のない者の血を流すのに早い。彼らの思いは不義の思い。破壊と破滅が彼らの王子にある。彼らは平和の道を知らず、その道筋には公義がない。彼らは自分の通り道を曲げ、そこを歩む者は誰も平和を知らない。それゆえ、公義は私たちから遠ざかり、義は私たちに追いつかない。私たちは光を待ち望んだが、見よ、闇。輝きを待ち望んだが、暗闇の中を歩む。私たちは盲人のように壁を手探りし、目のない者のように手探りする。真昼でも、黄昏時のようにつまずき、闇の中にいる死人のようだ。私たちは皆、熊のように吠え、鳩のように、うめきにうめく。公義を待ち望む者がそれはなく、救いを待ち望む者がそれは私たちから遠く離れている。それは私たちがあなたの御前で多くの背きの罪を犯し、私たちの罪が私たちに不利な証言をするからです。私たちの背きの罪は、私たちと共にあり、私たちは自分の咎を知っている。私たちは背いて、主を否み、私たちの神に従うことをやめ、虐げと反逆を語り、心に偽りの言葉を抱いて、つぶやいている。こうして公正は退けられ、正義は遠く離れて立っている。真理は広場でつまずき、正直は中に入ることもできない。そこでは真理は失われ、悪から離れる者もその虜になる。主はこれを見て、公義のないのに心を痛められた。主は人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれた。そこで、ご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義を、ご自分の支えとされた。主は義を鎧のように着、 救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣を身にまとい、妬みを街灯として身を覆われた。主は彼らの仕打ちに応じて報い、その仇には憤りを報い、その敵には報復をし、島々にも報復をする。そうして西の方では主の皆が、日の昇る方では主の栄光が恐れられる。主は激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっている。しかしシオンには贖い主として来る。ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る。主の御告げ。これは彼らと結ぶ私の契約である、と主は仰せられる。あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、末の末の口からも、今より常しえに離れない、と主は仰せられる。第60章。起きよ、光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。目を上げてあたりを見よ。彼らは皆集まってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれてくる。その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。ラクダの大群、ミディアンとエファの若いラクダがあなたのところに押し寄せる。これらシェバから来る者は皆金と乳香を携えてきて、主の美しい御業を述べ伝える。ケダルの羊の群れも皆あなたのところに集まり、ネバヨテのお羊はあなたに仕え、これらは受け入れられる生贄として私の祭壇に捧げられる。私は私の美しい家を輝かす。雲のように飛び、巣に帰る鳩のように飛んでくる者は誰か。まことに島々は私を待ち望み、タルシシュの船は真っ先に、あなたの子らを遠くから来させ、彼らの金銀も一緒に、あなたの神、主の名のために、イスラエルの聖なる者のために運んでくる。主があなたを輝かされたからである。外国人もあなたの城壁を建て直し、その王たちもあなたに仕える。実に私は怒ってあなたを討ったが、恵みをもってあなたを憐れんだ。あなたの門はいつも開かれ、昼も夜も閉じられない。国々の財宝があなたのところに運ばれ、その王たちが導かれてくるためである。あなたに仕えない国民や王国は滅び、これらの国々は荒廃する。レバノンの栄光は、もみの木、鈴懸、ヒノキも、共にあなたのもとに来て、私の聖女を美しくする。私は、私の足台を尊くする。あなたを苦しめた者たちの子らは、身をかがめてあなたのところに来、 あなたを侮った者どもは皆、あなたの足元にひれ伏し、あなたを主の町、イスラエルの聖なる方のシオンと呼ぶ。あなたは捨てられ、憎まれ、通り過ぎる人もなかったが、私はあなたを永遠の誇り、世々の喜びの町に変える。あなたは国々の乳を吸い、王たちの乳房を吸う。あなたは、私があなたを救う主、あなたをあがなうヤコブの全能者であることを知る。私は聖堂の代わりに金を運び入れ、鉄の代わりに銀、木の代わりに聖堂、石の代わりに鉄を運び入れ、平和をあなたの管理者とし、義をあなたの監督者とする。あなたの国の中の暴虐、あなたの領土のうちの破壊と破滅は、もう聞かれない。あなたは、あなたの城壁を救いと呼び、あなたの門を賛美と呼ぼう。太陽がもうあなたの昼の光とはならず、月の輝きもあなたを照らさず、主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの光栄となる。あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。あなたの民は皆正しくなり、とこしえにその地を所有しよう。彼らは私の栄光を表す、私の植えた枝、私の手で作ったもの。最も小さい者も士族となり、最も弱い者も強国となる。時が来れば、私、主が速やかにそれをする。第61章。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。他国人はあなた方の羊の群れを飼うようになり、外国人があなた方の農夫となり、ブドウ作りとなる。しかし、あなた方は主の祭司と唱えられ、我々の神に仕えるものと呼ばれる。あなた方は国々の力を食い尽くし、その富を誇る。あなた方は恥に変えて、二倍のものを受ける。人々は侮辱に変えて、その分け前に喜び歌う。それゆえ、その国で二倍のものを所有し、とこしえの喜びが彼らのものとなる。まことに、私は公義を愛する主だ。私は不法な略奪を憎む。私は誠実を尽くして彼らに報い、とこしえの契約を彼らと結ぶ。彼らの子孫は国々のうちで、彼らの末は、国々の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆、彼らが主に祝福された子孫であることを認める。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、 花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が義と賛美とを、すべての国の前に芽生えさせるからだ。第62章。シオンのために私は黙っていない。エルサレムのために黙り込まない。その義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは。その時、国々はあなたの義を見、すべての王があなたの栄光を見る。あなたは、主の口が名付ける新しい名で呼ばれよう。あなたは主の手にある輝かしい冠となり、あなたの神の手のひらにある王の被り物となる。あなたはもう見捨てられていると言われず、あなたの国はもう荒れ果てているとは言われない。かえってあなたは私の喜びは彼女にあると呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう。主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。若い男が若い女をめとるように、あなたの子らはあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちよ、黙り込んではならない。主がエルサレムを固く立て、この地でエルサレムを栄誉とされるまで黙っていてはならない。主は右の手と力強い腕によって誓われた。私は再びあなたの穀物を、あなたの敵に食物として与えない。あなたの労使で作った新しい葡萄酒を、外国人に決して飲ませない。取り入れをした者がそれを食べて、主を褒めたたえ、葡萄を取り集めた者が、私の聖女の庭でそれを飲む。通れ、通れ、城門を。この民の道を整え、盛り上げ、土を盛り上げ、王子を作れ。石を取り除いて、国々の民の上に旗をあげよ。見よ、主は、地の果てまで聞こえるように仰せられた。シオンの娘に言え、見よ、あなたの救いが来る。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある、と。彼らは聖なる民、主にあがなわれた者と呼ばれ、あなたは尋ね求められる者、見捨てられない町と呼ばれる。第63章。エドムから来る者、ボツラから深紅の衣を着てくるこの者は誰か。その着物には意向があり、大いなる力を持って進んでくるこの者は、正義を語り、救うに力強い者、それが私だ。なぜ、あなたの着物は赤く、あなたの衣は逆舟を踏む者のようなのか。私は一人で逆舟を踏んだ。国々の民のうちに、私とことを共にする者はいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで、彼らの血の滴りが、私の衣に降りかかり、私の着物を、すっかり怪我してしまった。私の心のうちに、復讐の火があり、私の贖いの年が来たからだ。私は見回したが、 誰も助ける者はなく、いぶかったが、誰も支える者はいなかった。そこで、私の腕で救いをもたらし、私の憤りを私の支えとした。私は、怒って国々の民を踏みつけ、憤って彼らを踏みつぶし、彼らの血の滴りを地に流した。私は、主の恵みと、主の苦しい御業を褒め歌おう。主が私たちに報いてくださった、すべてのことについて、その憐れみと、豊かな恵みによって報いてくださったイスラエルの家への、豊かな慈しみについて。主は仰せられた。まことに彼らは私の民、偽りのない子たちだ、と。こうして、主は彼らの救い主になられた。彼らが苦しむ時には、いつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない。昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。しかし彼らは逆らい、主の聖なる御霊を痛ませたので、主は彼らの敵となり、自ら彼らと戦われた。その時、主の民は、古のモーセの日を思い出した。羊の群れの牧者たちと共に、彼らを海から登らせた方は、どこにおられるのか。その中に主の聖なる御霊を置かれた方は、どこにおられるのか。その輝かしい身腕をモーセの右に進ませ、彼らの前で水を分け、永遠の名をなし、荒野の中を行く馬のように、つまずくことなく、彼らに深みの底を歩ませた方は、どこにおられるのか。家畜が谷に下るように、主の御霊が彼らを憩わせた。このようにして、あなたは、あなたの民を導き、あなたの輝かしい皆をあげられたのです。どうか、天から見下ろし、聖なる輝かしい御住まいからご覧ください。あなたの熱心と力ある御業はどこにあるのでしょう。私へのあなたのたぎる思いと憐れみを、あなたは抑えておられるのですか。まことに、あなたは私たちの父です。たとえ、アブラハムが私たちを知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です。あなたの皆は、とこしえから私たちのあがない主です。主よ、なぜあなたは、私たちをあなたの道から迷い出させ、私たちの心を頑なにして、あなたを恐れないようにされるのですか。あなたのしもべたち、あなたの譲りの地の部族のために、どうかお帰りください。あなたの聖なる民がこの地を所有して間もなく、私たちの敵は、あなたの聖女を踏みつけました。私たちは、とこしえからあなたに支配されたことも、あなたの皆で呼ばれたこともないもののようになりました。
1: 今日の聖書日課は、イザヤ書59章から63章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、それでは今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず最初に新約聖書の言葉からお読みします。

マタイの福音書18章19節と20節です。これはイエス様のお言葉です。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。イエス様は弟子たちを前にして、もう一度告げますと念を押されました。とても大切なことだからですね。もしあなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父神様はそれを叶えてくださいますというお約束です。そしてもう一つ大事なお約束があります。それは二人でも三人でも私の名イエス・キリストの御名によって集まるところには私もそこにいますと約束してくださっているんです。密室の祈りというのがありますね。自分一人で部屋にこもって、部屋にこもらなくても人のいないところで一人で祈る。これもとても大切なことです。でも、ここでイエス様が勧めておられることは、あなた一人ではなくて、二人三人、いやそれ以上の人数で心を一つにして、真剣に私の名によって何でも祈り求めなさいということなんです。教会での祈り会、こうしたものには私たちは積極的に参加したいんです。それはこのイエス様が約束してくださっていることが、祈り会を通して確かにそうだということを知らされることがよくあるからですね。祈りの課題を通してお互いに励まし合うということもできます。祈られたことが確かに神様が答えてくださっているということを、お互いに分かち合って、共に喜び合い、共に神様を賛美するのも本当に恵まれます。お祈りをするときに、人に自分の祈り課題を知られたくないということもあるかもしれません。でも本当に心の許せる友を一人でも二人でも主にあって持つことができるのは本当に幸いです。もしも共に祈る相手がいなかったらば、神様にそれこそ願い求めてください。自分のために祈ってもらうというのは気恥ずかしいかもしれません。でも神様の御前に自分の弱さを認めて減り下れば減り下るほど、自分こそ取りなして祈っていただかなければどうにもできない人間なんだということを知らされます。イエス様は二人でも三人でも共に集まって私の名によって祈りなさいとおっしゃっています。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、今日の御言葉をありがとうございます。イエス様がおっしゃってくださったように、イエス・キリストの御名によって祈り求めるときに、あなたは必ずその祈りを聞いてくださり、その祈りに対して最善のときに最善の方法を持ってお答えくださる素晴らしい神様であること、心からありがとうございます。二人三人がイエス様の御名によって集まって、家族が救われるように、友人が主のもとに導かれるように、あるいは教会のミニストリーがますます神様によって用いられるように、教会の牧師のために、宣教師のために、そして互いのために祈り合うときに、一人で祈るときでは得られないような恵みと喜びを豊かにお与えくださいますように、心からお願いします。神様、どうかすでに祈りの友を持っておられる方はますますその祈りの時が祝福されますように、まだ祈りの友を持っておられない方は、どうか共に祈ることの素晴らしさを渇き求めて、信仰と祈りの友が与えられるように祈り求めることができますように導いてください。神様、イエス・キリストの御名によって私たちが真剣に祈るときに必ずお答えをくださる素晴らしいお方です。あなたに期待をし、あなたにすべてをお委ねします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒くださりありがとうございます。どうかあなたの上にイエス・キリストの豊かな祝福
がありますように。心からお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

高校野球が白熱していますね。たくさんの励ましに力づけられ、選手たちが果敢に挑んでいます。さて、例の戦いを戦う私たちも、神様の励ましが必要です。どうぞ引き続き、神様の御言葉と神様を称える賛美から、神様の励ましをいただいてください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日のテーマですけども、人間としての回復をもたらす神の家族というテーマです。今まではヤコブの手紙の第1章の17節から27節を4回ほど見てきまして、その中で発想という言葉を大切にしてきました。神様は上からの恵みによって、その罪と死によって汚れた私たちのうちに新しい創造の御業を始めてくださった。すなわち、創世記のあの業がもう一度私たちの中に今なされているということを皆さん考えると、うわすごいなと思いません？ね、初めに神が天と地を創造して、そして御言葉によって聖霊が働いて、そして神が命令したごとく、そこにはないところからあるものが作られたごとくですね、私たちのうちに今その神様の創造の技がなされているということです。皆さん、ね、御言葉によって私たちは上から生まれ変わって、そして地上にいながら上からの力と恵みによって生きることができることが許されているんですね。そして私たちは神様によって作り変えられていきます。もう細胞と言いましょうか、心のすべてにわたって神様は作り変えてくださいます。完全になるまで。初歩というのは最初という意味ですね。イエス・キリストの復活のあの初歩に最初に預かったのが教会であり、私たちであります。私たちは万物の中心だってことなんですね。偉いって意味じゃないです。しかし神様があえて私たちをそう選んだんです。アダムと共に死に、刑罰を永遠に受けるべき私たちに神様の聖霊の働きがあって、私たちは今新しい創造になって、そしてますます教会から私からアダムの古き性質や、そしてその現象が私の中から取り去られていくって、あ、嬉しいですね。スリム化していくというか、スリムあの余計なアダムの脂肪がですね、私から取り除かれて体脂肪が減っていくんですよ。で、良いものだけ残っていくんですね。良いものというのはキリストのうちにある命の性質が私の性質になっていく、皆様の性質になっていく。そんなに頭に深く考えなくても、もう性質が変われば出てくるものは良い意味ですよね。そのように皆さん、私たちのうちに神様は良き働きを始めてくださって、この良き働きは完成を目指して今も進んでいると、途中で絶対に妨げられることがないんだということを神様ははっきりと教えてくださっています。私はこういうことを考えるとですね、本当にですね、あ、よかったなぁと。クリスチャンにさせていただいてよかったな。そして、その神様の創世記のあの、私の心にこういうものがあれと、聖書の言葉を通して、交わりを通して語ってくださる言葉が、祈りとなって変わっていくときに、しばらくすると心が変わってくるの分かりますね。完全じゃないです。私の唇もまだ汚いです。心も汚いです。しかし、同時にこの汚いものがありながらも、以前私の中には垣間見ることはできなかった神の御業を時々見ることができて、私もびっくりしてます。何が起こってるんだろうって、なんだろうこの平安はとかですね、もう説明つかないんですね。これが皆さんクリスチャンライフですね。説明つかないんです。でも神はそうすると私たちに約束してます。その約束が一つずつ実現してるにしか過ぎないということを私は喜びます。皆さん、でこの発想という言葉、うちでも話としたら綺麗な言葉だね。私も大好きな言葉ですね。発想。ね。発想っていうのは神様が私たちに与えてくださったアイデンティティです。何者であるか。私たちは自分でアイデンティティを作るんじゃないんです。こういうものになりたいというアイデンティティで努力しても崩れます。掴んだ瞬間に消えるという話を、私は掴んだことがないので言えませんけども、掴んだ人たちは言ってるんですね。成功を掴んだ瞬間に不安になったって。成功を掴んだと思ったら、塵とか砂を掴んだ感じだったって、あるクリスチャンの漫画家の方が言ってました。私はそういう体制したことがないですから、わからないですけども、そういう方々の言葉を聞いて、そうだろうなと、そう思っています。しかし、神が与えてくださるこのアイデンティティは、永遠に不滅です。なんか長島監督みたいですけど。永遠に不滅です、皆さん、これは。復活したイエス・キリストに、立てられている。 密着しているアイデンティティですから、これは永遠に守られ、そして祝福されます。神のものだということです。神を表す存在として私たちが作られているんですね。初歩です。イエス・キリストを表す存在です。イエス・キリストの言葉を語る存在です。イエス・キリストの眼差しを持って、眼差しで人々を見ていく、そういう目です。そしてこのアイデンティティには役割がありますね。責任があります。機能があります。イエス・キリストはこの地上に生きていたらこういうふうに歩むんだろうなってことを教会を見たらわかる。確かに不完全で、まだどこかよちよち歩きかもしれない私も、しかし確かに違うものがあるって、そういうものが誰かが見た時に垣間見るんですね。感じるんですね。これが教会の役割です。何度も言いますけども、教会以外でキリストを見ることはできないんです。あえて生ける、まだ欠けのある私たちを通して完全なキリストが私たちのうちに働きますから、今誰が生きているかわからないんです。パウロは言います。もはや私が生きているのではなくて、キリストが私のうちに生きているんです。パウロもわからないんです。自分が生きているのか、キリストが生きているのか。いや、これはどうも私が生きているんじゃないなと、キリストが私のうちに生きているんだということをパウロはガラティアの第2章の2節で言ってるんじゃないでしょうか。パウロは他の箇所で新しい創造だと私たちのことについても語ってくださっています。私たちには責任があります。私たちを生かしてくださっている神様が多くの人々にとっての神様になることです。そして教会が教会であるときに、もうそれが伝道であり宣教であるという話を私は最近聞きましたけども、私の思いとぴったりきました。その通りなんですね。教会が教会であるときにそれが宣教で、それ以上に大切なことはないということをシンガポールの神学のある博士が言っていました。私の思いとそれは本当に一緒です。また聖書はそう私は語っていると思います。私もこの神様が与えてくださっている教会の中で生かされ癒され命の水を心で飲んでますね。天のマナを食べてますね。健康になってきているのが分かりますね。まだ不健全なところがありますけども、もう25年前の私と違いますし、また1年前の私と違うこともまた本当分かるんです。私が立派じゃないんです。マナを食べると水を飲むと変わるんですね、やっぱり。そして神様は教会全体を通してそのマナを私たちに集めてくださいますよ。水を流してくださいますよ。私がこの教会に来た時に、出エジプト記のエリムの泉について皆さん祈ったって話をしましたね。で、家内がそのイメージを持って作詞作曲したんですけども、あれ私、まあ褒めるわけじゃないですけど好きですね。本当そうだなと私思いますね。出エジプトの後ですよ。彼らがこれから旅を続けていくんですけども、一番最初に野宿したところ、そこにはナツメヤシの木が生えていて、そして12のオアシス、泉が湧いていた。私はそれを見たときに教会だなと私は思ったんです。この殺伐としたこの社会において、そして命が萎えてしまっているこの社会において、キリストの教会がこのエリムの泉のようであったらいいな、それが教会だなと私は思って、それ以来私はこのことをイメージして祈ってるんですね。当時、旧街道で、皆さん、旧街道知らない人、ちょっと説明します。私が歩くと、ギシギシギシ、ギシギシギシって、トイレの前、5、6センチ沈むんですね。歩きましたよ、私は、何回も。この2階大丈夫かな、そういうところもありました。祈りましたね。台所行っても小さな台所で、よくあそこで皆さん百何人のカレーライス作ったなと思って、皆さん本当にご苦労様でした。本当にでもあそこでひざまずきましたよ時々。そしてエリムの泉になるように、エリムの泉になるようにってよく祈りました。今も時々やっています。そのように皆さん教会がなってるじゃないですか。そして皆さん何日も何日も砂漠で長旅してる自分を想像してみてください。ラクダを連れて、水がないんですよ遠方にね。なんだろうあれ、蜃気楼の向こうになんとなくこうボーンとした緑の木が見えて、近づいていくとはっきりしてきた。水があるんじゃないか。旅が向こうであったとしても、水をがあるんじゃないかと思わされるその緑を見たら方向転換しませんか。生きるために人生の旅路がこっちだと思ってたとしても、自分は今喉が渇いてるんだ、私の魂は上渇いているんだ、 今水を飲まなければ生きることができないんだと思ったら皆さん方向転換しませんか。それを悔い改めって言うんですよ。人生の方向を変えるって、生きるために緑を求めていくって、そしてその緑を養っているのは神様だって、そこには泉があるはずだと、オアシスだと、そこに行くんですね。それが癒しの場です。その水を飲めば私たちは生きるんですよ。そこに生息する魚は全部生きるって、グッピーでも、皆さんグッピーはおよそいないかもしれないけど、ネオンテトラでも全部生きるって、そう教えています。私たちそうやって癒されていくんですよ。もうあのエデンの園に泉があって、それが4つの川になって分岐して、エデンの園全体を水が、命の水が潤して、そこに豊かな神様が願っていた植物が生えて、木が生えて実を実らしたって、それが教会です皆さん。その水はイエス様が、私を信じたらあなた方のお腹の最も深いところから永遠に命が湧き出てくる、神様の命です。それが教会に流れてるし、私のうちにも流れてるし、感じるんですよ。ここでもっと深いところかもしれない年々下ってくるような気がしますし、時々宣伝見ると温泉の1時間何リットル出るってね、もうそんなもんじゃないんですよ。永遠に続くんです。あるマンションではそれが売り物で売ったんですが、5年後に枯れたって。いや私たち文句言うでしょうねそのためにお金払って一生に一度の買い物をしたにもかかわらず、温泉の水が5年後に尽きてしまった。この水は絶対にそんなことがないと皆さん言っています。この水を飲むと癒されていきます皆さん。エルトン兄弟がですね、よくこういうふうに言ってくださったんですね。仙台教会は癒しの場だって、癒しの場だって、そしてもうこの言葉もしない、癒し系だって、癒し神様喜ばれると思いますよ。この癒しっていうのは、がんが治るとかね、もちろんそういうこともあるんですよ皆さん。でもそうじゃない場合も多いんです。実はある方なんかは、この苦しみの中で主を褒めたたえるって言って亡くなった人知ってますよ。福島第一教会の方、この間亡くなったそうですけども、ちゃんと遺書残して、もう1年しかないってことを知っていて、主を読みました、涙しました私。すごい人がいるなって、最後の最後まであわなでね頑張って、そしてお別れじゃないんだって、再会があるんだって、みんなにこの希望を知ってもらいたいって、あれを読んで私は感動しました。皆さん、こういうものが教会に皆さん流れています。まだイエス・キリストを知らない人がいましたら、方向転換した方がいいんですね。緑の牧場に私たちは一緒に行けるんです。今日一番最初に発想という言葉を使いましたけども、今日のこのパウロのエペソ書の手紙の中では、発想という言葉の代わりに別の言葉が使われています。新しい人です。第2章の15節、イエス・キリストは2つのものを、ユダヤ人と異邦人、対立していた人類を一つにするって、十字架によって一つにする和解だって、家族っていうことですね。19節の、でも皆さんよく考えると、ユダヤ人と異邦人たちだけがけんけんがくがくだったんじゃないんですね。またユダヤ人とサマリア人たちもけんけんがくがくでした。考えてみると全人類みんなそうだってことなんですね。あのバベルの塔のあの出来事以来、人類はみんなバラバラなんですね。もっと遡ると、あのアダムの罪がその原因なんですね。いいですか。罪というのは神様の秩序をことごとく乱す、そういう性質なんですね。サタンから流れてきている性質なんですね。それが実はアダムの罪、あの一つの違法行為を通して全人類に流れるようになった。ですから神様の聖霊の流れってのは本当は全人類に及ぶはずで、みんなその水を飲んで生きるはずであり、そしてキリストを表すはずではあったんですけども、もう一つ違った川が私たちの中に入ってしまったんで、それはアダムの罪のヘドロが混じった汚い性質が入った、その川が私たちに実は流れていることを教えています。アダムのあの一つの罪によって全人類が罪を犯して全員死んでしまった。死ぬっていうのはその場で息を引き取るって意味じゃないです皆さん。本来の人間の姿ではないっていうことです。神様と歩調を合わせてない、人々と調和を保っていないって意味です。それが人間の実は死なんです。家族がないって意味です。なわち本当の人間らしさというのは、日本語の漢字がよく私語りますけど示すように、一人では人間になれないって、これが人間なんです皆さん。面白いでしょ。人間の形っていうのは複数なんです。 支え合う絆があるんです。ね。これが人間って意味です。だから人間らしさとか人間になるってことは関わりの中でしかなっていけないんですよ。だから人間にとって孤立っていうのは何ですか？死です。人間らしさを最も失わせる原因が孤立、孤独だっていうふうに教えています。そして罪はその根源なんですよ。ユダヤ人と異邦人たちが対立していた。壊すことができない壁があった。会話ができない。命が流れない。これが問題なんです、皆さん。すなわち、あのアダムの罪以来、人間が人間性をこの罪によって失っている。ですから、通い合うところが繋がっていないっていう問題です。私がどうして今日生きているかっていうと、少なくても分かることは私の臓器は全部大切なことで繋がっているはずですね。中身は、開いてもいいんですけども、多分、私が生きているということは全部正常に繋がっているはずです。少なくとも今日私が言おうとしていることを今日言ってますから、頭と口も繋がっているはずです。全くデタラメ言ってないですから。これが命って意味ですね。で、これを平和って言ってるんです。平和っていうのは健全な繋がり、関係、家族って意味なんですよ。平和っていうのは繋がるところでちゃんと繋がってるって。それも順序正しく繋がってると。だから、A、B、D、O だったらおかしいですね、皆さん。A、B、C、D で繋がるんですよね。そして、親子どうですか？親と子。子供の方が親より偉いんだってなって、親と子供の順番が逆転したら、社会は崩壊します。平和じゃないっていうことです。神様が決めた順番がある。神様が決めた秩序がある。その平和が健全に保たれているときのみ、神の生命が流れて健全に人々が生きられるように、神様はしてくださってるんです。皆さんこれ、アーメンですか？わかりますよね。その通りですよね。ですから、対立が起こったり、ユダヤ人と今日のこの問題ですけども、異邦人がお互いに壁を持っている関係でしたよね。律法という、律法が悪いわけじゃないんですけども、ユダヤ人たちはそれをですね、優越感を持つために使ってしまって、そうじゃない民族を馬鹿にしたんですね。差別したんですよ。その差別感が壁になってるんですね、実際。問題ですね。そういうものがあると、流れるべき命が流れない。動脈硬化が起こってくる。風も入らないわけですよ、皆さん。人類が死んでいくんです。これが人間の皆さん問題です。人間が生きるってことはちゃんとした関係が必要です。神様の命が流れる秩序が必要です。それは小さな家族でも、教会でも、国家でも、どんなコミュニティでも必要なんです。それが崩れちゃうと、流れていくべきものが途中でブロックされて、そして終わっちゃうんですね。それが問題ですね。こういう問題です、皆さん。全人類はそういう意味で死んでるんですね。こういう私たちに対して神様は救いを与えてくださっているわけなんです。今言ったようにあのアダムの罪は全被造物に影響を及ぼしました。つながりがうまくいってないということで連携プレーがうまくいってないって。4月からプロ野球開幕戦ありますよね。4月の3日ぐらいですか？練習を見てると、もちろん私、実際にグラウンドに行ってみたことはないんですけども、そういう形では。やっぱりテレビで見てると、連携プレーをしっかりしてますね。ゲッツーを取るとかね。その遊撃手と、ショートと、そしてセカンドが何回も練習してるじゃないですか。連携プレーです。命が流れる、そういうことですね。あうんの呼吸で、あうんの呼吸で、監督の命令に従って、あうんの呼吸で動きますよね。命がちゃんと流れて、いいプレーができますね。楽天今年どこまで行くでしょう、ところで皆さん。でもさっき言いましたように万物の中でその崩れがありますね。私の以前の車みたいですね。14、5年乗っててあれ部品が落ちたんじゃないかって時で思わせるようないや本当あったんです。アメリカでもそういう車で、私は最初日本に帰って持ってたあの車そうでしたよ。最終的には買えましたけどね、機能しませんでした。最終的には全被造物も人間もそうなってしまってるって、そう言っています。断絶です。機能不全です。そういう中にあって神様は私たちを新しくしようと皆さんしてくださっています。私は神様本当に憐れみ深い神様だなとそう思いますね。そうでしょう。やっぱり本当ならば私は人間をこういうふうに作ったんだって、私とまっすぐにつながって素直につながって 子供らしくつながって、そして子供らしく神に作られたものとして隣の人とつながっていく。いいなと思いますよね。そう思いません？ね、そして国同士もそうだと綺麗ですよね。クリーンですよね。なんか命が流れる。それは国家でも家族でも近所付き合いでも親族の付き合いでも家族内でも教会内でも、皆さんやっぱりそれは皆さんそうじゃないでしょうか。神はそのようにしてお互いに心のキャッチボールができるように。で、私はキャッチボールというともう昔の都合を思い出してぐわってこう来るんですけども今でもやりたいぐらいですけどね。高校の時は私は必ず私の友人だったニーってやつを捕まえて二人でもう目でやろうって、もちろん彼だけではなかったんですけども、お互いに励まし合うんですよね。前も言ったかもしれませんけども、彼の球をわざと音を大きく鳴らしてあげるっていうね、パーンってね、最初からいい球ではないにもかかわらずであるかのように私が音を鳴らしてあげるってお互いにするんですよ。そうしたらその音聞いて酔っちゃうんですね、自分にで、だんだんやらくやって30分投げると本当にいい球が相手のミットにまっすぐ行くようになりますよね。そういうことですね。命が流れるっていうのは国家でも家族でも教会でもそういう関係になっていくという、そういう救いを皆さん神様与えてくださっていると、そう思います。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: 主よ、共に礼拝せよと神の民を招いてくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなたの神主の前で、あなたの神主が皆を住まわせるために選ばれる場所で喜び楽しみなさい。申命記16章11節。
1: 大きなイベントで自分は変わったと感じる人がいます。ダニエル・ヤドキンら研究者のグループは、2日以上続いたイギリスやアメリカの大きなイベントに参加した1200人余りを対象に調査し、大きな祭典が人々の道徳観に影響を与えたり、分かち合いの精神を高めたりすると発見しました。その調査によると、参加者の 63% は自分が変わったと感じ、人とのつながりを大切に思い、家族や友人、他人にさえ寛容な気持ちになれたといいます。一方、私たちが集まって神を礼拝するときは、上記のような対人関係に関する気持ちが変わるだけではありません。私たちは礼拝によって神と心を通わせます。古代聖なる祭りのためにエルサレムに集ったとき、神の民は神とつながっているという確かな体験をしました。当時の人々は不自由な旅をして、種なしパンの祭り、七週の祭り、カリー用の祭りの三つの祭りのために毎年三度神殿に参りました。その集いは、あなたの神主の前で、家族や使用人、外国人、その他の人と一緒に厳粛な気持ちで出エジプトを振り返り、神を礼拝し喜ぶものでした。神を礼拝するために集いましょう。そして神を喜び、神の真実を信頼し続けるために助け合いましょう。今日の黙想のヒント、人と一緒に礼拝しているときに神とつながっていると感じた経験がありますか？一緒に礼拝する人々がいることが、どのようにあなたの礼拝を助けてくれますか？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

トリック教会ではイエス・キリストの人間としての母マリアの誕生日をお祝いします。私たちプロテスタントではマリアを特別視せず、私たちと同じイエス・キリストにある罪の許しを必要とする普通の人間と見ていますが、彼女の信仰のあり方から多くを学ばされます。マリアは天使からイエス・キリストの解任を告げられたとき、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにと告白しました。自分にとってこの世においてどれほど不利になるのかということを承知しつつも、神様のお言葉通りにこの身になりますようにと告白するには、神様への全く信頼が必要です。自分が不利になっても神様を信じる。私たちも神様に全てを全く委ねて、マリアのように告白するものでありたいですね。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13

0: おはようございます。聖書と福音の時間です。旬の野菜は最高のお薬、体力回復にいいピーマン、老化を促す活性酸素を抑えるトマト、免疫力低下を防ぎストレスを緩和するゴーヤ、解毒作用と利尿効果のあるキュウリ、血行を良くするカボチャ、まさに自然を作られた神様の恵みですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: おはようございます。高原剛一郎です。昔サウスウエスト航空というアメリカの会社がライバル会社のスティーブンス航空の CM コピーをうっかり使ってしまうというミスを犯しました。スティーブンス航空はそれを訴え、サウスウェストの方は業務中止命令を出されそうになります。会社としては命令に従うか裁判に訴えるか二つに一つしかありません。しかし裁判に訴えても負ける確率の方がはるかに高かったのです。絶体絶命のピンチを迎えたとき、サウスウェストの名誉会長、ハーバート・ケレハーという人が立ち上がるのです。彼はスティーブンス航空にある提案をしたのです。なんとそれは腕相撲です。ケレハーは相手のスティーブンス航空の会長に広告の権利をかけた腕相撲の勝負を挑んだのです。このとんでもない提案を相手方も受けて立ったんですね。こうして世紀の腕相撲の勝負はダラスのスタジアムを借り切って開催されました。両社の社員は観客席で派手な応援をします。マスコミは大々的に取り上げ、社会的にも注目を集めます。さて、結果はケレハーの完敗でした。しかしこの腕相撲勝負は両方の会社にとってとてもいい CM になり、わだかまりも消え、そして法的手続きもなしに一件落着となったのです。こういうのを知恵って言うんですね。なぜなら両方とも益を受け、見ている人々も楽しくなり、後に和解のためのビジネスモデルの模範となっているからです。さて、聖書の中に、キリストは神の知恵となったとあります。なぜならキリストは神には栄光を返しし、人には罪の許しを与え、やがて世界を一新する土台をもたらされた方であるからです。聖書はこう語っています。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。ここには神の具体的な知恵の現れとして、キリストがもたらしてくださる三つのものが紹介されています。第一に、キリストは私たちの義となってくださったということです。人は神の前に弁解の余地のない罪人です。人間同士の比較の中では善人も悪人もあることでしょう。しかし聖なる神様の前に全ての人は罪人です。なぜなら神様は私たちの全ての過去、心の中の思いまでもご存知の方だからです。しかし神様はこの人の罪の償いをイエス・キリストにさせてくださいました。キリストは私たちの罪を負って代わりに罪の罰を受けてくださったために私たちは許されるのです。いわば人はキリストの行いの上に何にもしてないのに罪許されたものとみなされるのです。先日私のいる集会に3年間ブラジルの奥地で働いていた日本人のご家族がいらっしゃいました。アマゾンの奥地にある都市で日本人学校の教師をなさっていたのです。そんなところではさぞご苦労があったことでしょうと言いますと、いや、とても過ごしやすかったとおっしゃるのです。実は現地についてしばらくすると何度も何度も聞かれたことがあったというんですね。それは、あなたは何人ですか？どこの国から来た人ですか？それで、日本人だというと、みんな、
2: 例外なく良くしてくれた。とても信用してくれたというのです。実はブラジルではジャポネーズガランチーノという言葉があるそうです。日本人は信用できる人たちだ。勤勉で、忠実で、ごまかしたりしない人たちであるという意味の言葉です。まあ日本人にもピンからキリまでいろいろあると思いますが、ただ日本人というだけで絶大な信用を持たれたんですね。それはブラジルに渡った日系移民たちの積み上げてきた信用に乗っ取ったもんです。ブラジルに渡ってきた日本人に悪い人はなく、みんな実に立派だったという、その父祖たちの実績が後にやってきた自分たちを守ってくれているのです。いわば父祖の高潔なる行為が自分たちに遺産となってこれから混んでるんですね。私たちが神様から正しいとみなされるために、私たちは何にもできませんでした。しかし私たちに代わって、キリストが十字架で死んでくださったのです。あの命を捨てた高潔なる自己犠牲の償いによって、自分では何もできなかった罪人が義とみなされたのです。第二に、キリストは信じる人々の清めとなられました。これはキリストを信じた人は、ただ罪許されるだけではなく、キリストの人格に似せられてゆく、キリストのような人間性に変えられ、成長していくという約束です。もちろんこの変化はすぐには起こりません。キリストに従い、キリストと交わり、キリストと共に歩み続けていく中で、内側から人柄が変えられていくのです。ところで、竹の種子が地上から芽を出すには、とても長い年月がかかると言われています。最初の4年間は目に見える成長がないのです。しかし5年目になると地上から小さな芽が出ます。するとたった6週間で30メートルにまで伸びるのです。専門家によると竹は最初の4年間で地下茎を張り巡らせ、それを土台にしてわずか6週間で高さ30メートルの頑丈な竹になるというのです。ではここで考えてみましょう。竹が30メートル伸びるのに要した期間は4年でしょうか、あるいは6週間でしょうか。人がキリストのように刈るのも時間がかかるのです。しかしまず種がまかれなければなりません。この変化はキリストを救い主として心に受け入れた人にのみ起こることです。キリストを救い主として信じないままでキリストを人生のお手本にして見習おうとすることは、とてもしんどいことです。できないことをやろうとすることになるからです。まず第一歩として必要なものは、キリストを救い主として受け入れ、キリストに変えていただくということなのです。第三に、キリストは私たちの贖いとなってくださるということです。ここで言う贖いとは、この肉体が、二度と死ぬことがない体に変えられるという意味です。この体が老いることも、傷つくことも、病むこともないものに変えられるということです。それは復活の体になることです。これを肉体の贖いというのです。100歳を超えた現役ドクターとして知られる日野原重明さんが亡くなられました。105歳です。100歳を超えてもすこぶる元気で丈夫で、全国から講演依頼が殺到し、なんと120歳まで講演予定が入っていたと言われています。しかし人はいつまでも生き続けることはできません。このラジオを聞いておられるあなたは、今から100年後生きている可能性は 0% だと思います。人は 100% の確率で死にます。しかしキリストに罪を取り除いていただいた人は、たとえ死んでも魂は天国に行きます。そしてこの大地に埋葬された肉体は、朽ちてゆかない体にやがて蘇るのです。それはキリストが再び空中まで来られる時に起こる変化です。その瞬間、一瞬にして全てのクリスチャンは空中にまで引っ張り上げられて、栄光の体に変えられてしまうのです。 この肉体の栄光ある変化を肉体の贖いというのです。英語で絶望のことをディスペアと言います。D というのはなくすとか離れるとかいう意味です。スペアというのは希望という意味なんですね。絶望とは希望から離れることです。どんなに絶望的な人にもキリストは希望を与える救い主です。なぜならキリストこそあなたの義となり、清めとなり、贖いとなってくださる方だからです。どうぞこのキリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 吉田恵子で、主と共に歩む。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。コリント人への手紙第1、1章30節。それではまた来週。提供はスピンプロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヨハネの福音書12章32節、私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。もしある生物が身を守るために自分以外のすべての生き物を死に至らすような化学物質を開発したとしたら、驚くべきことだと思いませんか？特にそれが自分と敵とを恐ろしいシアン化ガスにさらすことだとしたらどうでしょうか？実は、ヤスデの仲間であるアフェロリアがそのようなことをするのです。アフェロリアの体の節、一つ一つに身を守るための化学物質を生成する線があります。敵に襲われると、その化学物質と触媒とを混ぜ合わせます。すると、少し刺激性のあるシアン化水素、つまりガス質で使用されたものと同様の致死的な化学物質が合成されるのです。この防衛手段を取ると、ヤスデは敵と共に危険なシアン化ガスの雲に包まれます。敵は死にますが、ヤスデ自身は何の害も被ることなく、その場を立ち去るのです。この大変驚くべき防衛方法には、明確な目的があります。さらに驚くべきことに、もし進化論が正しいとすれば、ヤスデは猛毒なシアン化ガスに対する抗体を形成すると同時に、この素晴らしい自己防衛術を偶然発展させたことになるのです。この現象は計画するものなくして発達した手段とは思えません。シアン化ガスに対するヤスデの免疫性は、それを計画した方がおられるのでなければ合理的に理解できるものではありません。神様の創造の御業の跡は被造物の至るところに残されています。そのことを通して神様は私たちをご自分のもとへと招いておられるのです。愛するお父様、あなたが愛に満ちた神であり、私たちすべてをご自分のもとへと招いてくださることを感謝します。あなたが私をもっと近くに引き寄せようとされた時に逆らったことがあります。どうかイエス様の家に私を許してください。そしてあなたに近づくことを私の一番の願いとしてください。イエス様の御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今月 BBN 聖書学院からおすすめするのは聖書が語る家族と結婚というコースです。皆さんのご家庭では家族でゆっくり話す時間があるでしょうか。同じ家に住んでいてもそれぞれ学校や仕事で忙しかったり、食事をしながらスマートフォンやテレビを見ていたり、気がつくと夫婦や親子で話す時間が少なくなっているということもあるかもしれません。だからこそ今一度聖書が教えている家族や結婚について一緒に学んでみませんか。このコースでは夫婦がお互いを愛し尊重するにはどうしたらよいのか、また男性と女性の違いを理解することがなぜ大切なのかを聖書からわかりやすく学びます。そして家庭の中で繰り返されてきた問題や親から子へ受け継がれてきたものがあったとしても、キリストによって新しくされていくことができるという希望についても学びます。結婚されている方だけではありません。これから結婚を考えている方、またご家族との関係をもっと良くしたいと思っている方にもぜひお勧めしたいコースです。講師はサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師です。長年の牧会経験をもとに身近な家庭の問題を取り上げながら聖書の教えを分かりやすくお話ししてくださいます。全部で3つのセッションですので無理なく学ぶことができます。受講は無料です。聖書が語る家族と結婚、ぜひ BBN 聖書学院のホームページから受講登録をし学んでみてください。

BBN 聖書放送は1日24時間1年365日休むことなく御言葉とクリスチャン音楽をお送りしています。最近 BBN を聞き始めたという方もいらっしゃることでしょう。あなたもその一人でしょうか。もしそうでしたら BBN ホームページの番組表をご覧ください。そこには1日の番組のスケジュールが掲載されています。またオンデマンドでも10番組をあなたの好きな時間帯に聞いていただけます。どうぞ毎日お聞きくださり、神様の豊かな恵みを受け取ってください。番組等について何かご質問がありましたら、ホームページのコンタクトからお気軽にお問い合わせください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ヨエル書2章13節です。衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださる。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ヨエル書2章13節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ファーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙1章5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙一章の学びをしていますが、一章の四節。すなわち、神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見前で清く、傷のないものにしようとされました。ここには神様の選びについて書かれていますが、神様は誰が選ばれた人であるかを知っておられますが、私たち人間にはそれはわかりません。ある時、スポルジョンのところに来てこう言った人がいました。先生、もし僕があなたが信じているように信じているなら、あなたのように説教しないでしょうね。あなたは選ばれた人たちがいると言いながら、まるで全ての人が救われることができるかのように説教しているではないですか。スポルジョンの答えはこうでした。全ての人が救われる可能性があるんだよ。もし神様が選ばれた人たちの背中に黄色い縞模様をつけられたとしたら、私は道を行ったり来たりして、人々のシャツをめくって、どの人に縞模様がついているか確かめるだろう。そしてその人物に福音を伝える。でも神様はそのようにはなさらなかった。神様は私に、誰でも神様のもとに行くことができるように、すべての作られたものに福音を述べ伝えるようにと命じられたんだ。すべてのものに福音を述べ伝えるというのが私たちに与えられた命令です。そして神様が選ばれた人々の天賦を取られるその時まで、私たちは誰でも信じる者のための福音を述べ伝えるべきなのです。今日私たちが述べ伝えるべきなのはそのような福音なのです。ある人は天国の門の上には、外側からは次のように書いてあると言いました。誰でも信じる者は入ってよい。私は門である。そこには、誰でもと書かれているというのです。あなたもその中に入っています。誰でも入っていって、緑の牧場と命を見つけることができるのです。そしてさらにその門の反対側に着いたとき、あなたは後ろを振り返ると、その門には次のように書いてあるのに気づくはずです。世界のもといの置かれる前から、主にあって選ばれたもの。私たちはまだ門のそちら側は見ていません。ですから、私たちは神様にご自分の教会を計画される権利をお渡しします。神様は教会をご計画されました。結局のところ、この宇宙は神様のもので、教会も神様の教会です。そしてそのご計画とは、私たちを世界のもといの置かれる前から、彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされることでした。エペソ人への手紙一章の五節。神は、身旨と御心のままに、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、愛をもってあらかじめ定めておられました。ここには、愛をもってあらかじめ定めておられましたと書かれていますが、この言葉は、聖書の中にある最も素晴らしい言葉の一つです。そしてこの部分は栄光に満ちた部分です。私たちは今日、神様のために立ち上がるために主にあって選ばれていることを知る必要があります。自分が神様に選ばれていることを知ることは、あなたの人生にとても大きな力となります。私たちはエペソ人への手紙の頂上を歩いているところです。神様が教会をご計画されたとき、私たちは永遠の過去にいました。 神様は私たちにどのように教会をご計画されたかを語ってくださっています。本質的には神様はこのように言われているのです。受け入れるか拒むかしなさい。私はこのようにしたのだ。あなたは気に入らないかもしれないが、私はこのようにしたし、知っての通り、この宇宙を営んでいるのは私なのだ。神様は教会をご計画される上で、私たちのために三つのことをしてくださいました。まず最初に、私たちは神様が私たちを選ばれたことを見ました。第二に、父なる方は私たちを子としての地位にあらかじめ定められました。第三に、父なる方は私たちを愛されている方、キリストにあって受け入れられるものとしてくださいました。選びは、神様がキリストにあって私たちを選んでくださったことだと、いくら強調しても強調しすぎることはありません。人間は罪人であるから失われているのであり、彼らは罪人であることを欲し、自分でそのように選んだのです。神様の選びは決して人間の自由意志を侵害するものではありません。失われた人間は自分で選択をしているのです。アウグスティヌスは次のように表現をしています。もし神様にある恵みの自由意志がないのならば、神様はどのようにしてこの世を救うことがおできになるだろう。そしてもし人間に自由意志がないのならば、この世はどのようにして神によって裁かれるのだろう。選びについての反論に対してパウロは次のように述べています。ローマ人への手紙9章の14節。それではどういうことになりますか？神に不正があるのですか？絶対にそんなことはありません。神様には絶対に不正がありません。私たちが救われたのは、神様が私たちに憐れみを差し伸ばしておられるからです。神様はモーセに対してさえもそのように言われなければなりませんでした。モーセは主のところに行って次のように言うこともできたはずです。ご覧ください。私はモーセです。私はイスラエルの子らをエジプトから導き出しているのです。私は本当にトップに立っているのです。あなたは私なしにはうまくいかないでしょう。だからこそ私はあなたに私の祈りを聞いてほしいのです。もしモーセの祈りを読むなら、彼が一度もそのように祈ったことはないことがわかります。ローマ人への手紙9章の15節にはこのように書かれています。私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむ。このように言われたのは神様なのです。神様がモーセに言われました。神様は彼の祈りを聞いて答えられるが、それは彼がモーセだからというのではなく、ローマ人への手紙9章の16節にあるように、ことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。私はいつの日か天国に行きます。そして私が天国に行くのは、私が正しい人間だからなのではありません。あなたは私が自分のことを知っているようには私のことをご存知ではありません。もし私のことを知っておられたなら、あなたはたった今私から耳を背けてしまうことでしょう。でもちょっと待ってください。 私から耳を背けないでください。なぜならもし私があなたがご自分のことを知っておられるようにあなたのことを知っていたなら私はあなたに話しかけることもしないでしょう。ですから一緒にいようではありませんか。私たちは同じ苦境に立っています。私たちは同じく皆失われた罪人なのです。私が天国に行くのは私が説教者だからでも、私が教会に加わったからでもありません。また私がバプテスマを受けているからでもないのです。私は適齢と神齢の両方を受けました。私の家内は南部バプテスト教会に属し、いつも自分が神齢を受けているということを誇りにしていました。時々私は彼女をからかって、もし私たちが天国に行って、結局のところ主は適齢を意味しておられたのだと分かったらおかしいねと言います。私は彼女にそうすると君は仲間外れだが、僕は両方でバプテスマを受けているから大丈夫というのです。お分かりのようにこの話は馬鹿げたことです。これらのことが人を天国に入れるのではありません。私が天国に行く唯一の理由は神様の憐れみです。私は失われた罪人です。あなたも私も自ら進んでつまらない人間として神様のもとに行き、その後神様に私たちを何者かにしていただくまでは、あなたも私も決して救われることはありませんとマギー博士は述べています。神様がご自分の憐れみを差し伸ばそうと準備された相手は失われた罪人なのです。今日私たちの問題は聖書が私たちの人生の罪を有罪と定めているということです。神様はあなたの心が喜んで神様に向きたいならあなたをお救いになります。神様はあなたと私をいつの日にか天国に入れることができるためにこのようにご計画されました。そして私たちが天国に行ったとき、私たちは神様が私たちを天国に入れてくださったのだと知るようになるのです。さて5節で私たちは神様が私たちのためにしてくださった次のことにたどり着きました。それは愛をもってあらかじめ定めておられましたという言葉です。ここには予定と愛という二つの言葉が書かれています。神様の選びの中には神様の愛が関わっているのです。予定という言葉はギリシャ語のプロオリソスから来ており、文字通りには定義する、設計する、取っておく、または水平線までに限られるという意味があります。広大な大地に立って周りを見回しますと、水平線までしか見ることができません。そのようにあなたは水平線までに限られたのです。あなたはその地域に置かれています。予定は、神様が選ばれた人たちへの神様の目的と関係があるのです。予定は救われていない人を指して使われることは決してありません。神様は誰かが失われるようにと予定されることは絶対にありません。もしあなたが失われているのなら、それはあなたが神様の治療を拒んだからなのです。それはまるで医者に治すための薬を勧められている死にかけている人のようです。これを飲めばあなたは治りますよ。しかしその人は医者を見つめています。私は信じませんよ。さてこの人は死んで医者の報告書にはこの人は特定の病気で死んだと書かれます。確かにその報告は正確です。でも、 治療の方法があったのです。そして実際彼はその治療を受けなかったので死んだのです。神様は治療を用意してくださいました。もう一度繰り返しますが、神様は決して誰一人として失われるようにあらかじめ定められたりはしなかったのです。そこに自由意志が入ってきます。ですからあなたが自分自身のために自分の選択を決めなければなりません。予定は救われている人だけのことを言っています。それが実際に何を意味するかといえば、神様が百匹の羊で始められたのなら、百匹の羊で最後まで通されるということです。ローマ人への手紙の8章の28節から29節にはこのように約束されています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら、神はあらかじめ知っておられる人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。R.A. トーレー博士は、この箇所は疲れた心のための素晴らしい枕だとよく言っていました。神様の目的に従って召された人々は、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。私たちが今語っているのは救われた人々のことです。ローマ人への手紙はさらに進んで、どのようにそのことが起こったかを説明しています。同じくローマ人への手紙8章の30節。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。神様が百匹で始められたのなら、百匹の羊で最後まで通されるのです。主イエスは百匹の羊を持っていて、その中の一匹がいなくなってしまった人の例え話をされました。ご存知のように、私たちのほとんどは、救われた後でさえも迷子になります。それは私たちが救いを失うという意味ではありませんが、確かに私たちは、主との交わりから離れてしまいます。あまりにも遠くに行ってしまって、実際自分の救いをなくしてしまったのではないかと恐れる人もいます。でもずっと向こうに行ってしまって迷子になっても、小さな羊はやっぱり羊なのです。イザヤ書53章の6節には、私たちは皆羊のようにさまよいと書かれています。私たちは神様から離れ迷いやすいものです。そこでは、羊飼いである方は何をするのでしょうか。羊飼いは、あの一匹の迷子の羊を探しに行かれます。主イエスは次のように約束されています。ヨハネ10章の27節から28節。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。もし羊が救われているのなら、それは羊が頭が良いからではないのです。羊は愚かな動物です。もし羊たちが安全なら、それは彼らに素晴らしい羊飼いがいるからです。私たちはイエス・キリストによってご自分の子にしようと予定されているものなのです。自分の子にするとは、 成人した子の立場に入れられるという意味です。そして子供としての立場に入れられるとは、神聖を意味しています。私たちは神様の御霊によって新しく生まれました。神様の子供が新しく生まれたのは、第一ペテロ一章の23節にあるように、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。神様の子供は新しい関係に入れられました。あのニコデモに新しく生まれなければならないと言われたときに、主イエスが意味しておられたのはこのことです。ことされることは、地位と特権を与えられることをも意味します。私たちが救われたとき、私たちは神様の家族にキリストにある赤ん坊として生まれました。でもそれに加えて、私たちは成人した子としての地位を与えられるのです。私たちは父なる神の御言葉を理解することができる立場にいます。なぜなら父が私たちに教師としての聖霊をくださっているからです。第一コリント人への手紙の2章の12節にはこのように書かれています。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。このことはすべてキリストイエスにあって行われるのです。続いて第一テモテ2章の5節にもこのように書かれています。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、あらかじめ定めておられたというテーマで、エペソ人への手紙一章五節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。イエス様が捕まえられた後、イエス様のことを知らないと言って否定したのはどの弟子だったでしょうか、という問題でしたね。その答えはペテロです。ルカの福音書22章61節に記されています。合っていましたか？ペテロはその当時の政治的また宗教的リーダーを恐れて、イエス様のことを3回も知らないとイエス様を否定してしまいました。そしてペテロは大いに後悔してしまうことになってしまうんですね。しかしイエス様はご自身が蘇られた後、ペテロを許し、そして励まされました。私たちも信仰生活の中で失敗してしまうこともあるでしょう。でもその度神様はがっかりした私たちを励ましてくださいます。さて、今日の聖書クイズの質問です。ヨハネの黙示録の7章にはイエス様の血で罪を洗い清めた人々が出てきます。その人々について、神の御座の前にいて聖女で昼も夜も神様にあることをしているとあります。ではそのあることとは何でしょうか。1番、神様に仕えていた。2番、神様に賛美を捧げていた。3番、神様に感謝をしていた。もう一度言います。ヨハネの黙示録の7章にはイエス様の血で罪を洗い清めた人々が出てきます。その人々について、神の御座の前にいて聖女で昼も夜も神様にあることをしているとあります。ではそのあることとは何でしょうか。1番、神様に仕えていた。2番、神様に賛美を捧げていた。3番、神様に感謝をしていた。もうお分かりでしょうか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。